0: Það voru margir sem að miskildu aðeins svona meiningu textans og heldur það að hún vildi verða ólétt All that she wants is another baby en hún að sjálfsögðu að tala aðra ást annan elskhuga Ace of Base, All that she wants Hérna á eftir Hjálmar og GTRN Við komum að heyra líka í Maroon 5 eftir smáttum
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Bylgjan og vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar. Björt og brosandi í

Hjálmar og GTRN með lagið upp á rönt hérna á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram og förum aftur út í heim. Hér eru Góti og Kimbra. Skemmtilegt lag, skemmtilegu taktur Somebody I Used to Know hérna á upp á útastöðinni þinni.

Þetta lag verður 15 ára gamalt núna 21. júní, ótrúlegt hvað tíminn fljótur að líða en þetta lag eldist vel. Maroon 5 og Christina Aguilera með lagi Moves Like Jagger. Höldum áfram og heyrum í Damian og David, Tyla og Nile Rodgers þetta saman í einu góðu lagi sem heitir Talk

0: Fyrsta smáskífan sem að Vanessa Carlton sendi frá sér, þetta lagði þér að 1000 Miles, hún sendi þetta frá sér árið 2002 og þetta er að finna fyrstu plötu sem að heitir Be Not Nobody eða Ekki Vera Engin eða hvað. Höldum áfram hérna eftir með Prince og Olivia Dean á næsta leiku.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

Ásgeir og Against the Current hér á bylgjunni en við ætlum að heyra næst í meistara Prince hérna lag sem heitir You Got the Look dálítið síðan að við hlustum á þetta lag síðast held ég allavega en kíktu við inn á bylgja.is þar topp 20 listin okkar í tónlistinni og listin sérstaklega kirtnilegur þessa vikuna finnst mér allavega því að 3/4 listans eru íslensk lög og eiginlega öll að sungin á íslensku líka með íslenskum texta og þetta mjög sjaldgæf sjón eða átt íslenska upp á stónlist þá gætum hugsanlega verið á topplistanum okkar á bylgjan.is en hér Prince, You Got the Look

Olivia Dean og lagið Man I Need hér á bylgjunni en ótrúlega gaman að vera með hér á þessu laugardags kvöldi það heill helmingur líka eftir af þessari helgi og sá helmingur heitir sunnudagur við hann allan inni skuldlaust alveg á morgun en við höldum áfram að njóta hverja einustu mínútu sem að eftir lifir af þessu kvöldi hér komið að Toto, þetta lagið Rosanna

0: Miley Cyrus og nýja lagið hennar Younger You hér á bylgjunni og þetta er jafnframt síðasta lagi hjá mér þetta kvöldið. Ég var Halldórs lakkatælar með ykkur aftur annað kvöld að sjálfsögðu. Minn ykkur á Sprengisand sem er á dagskrá bylgjunnar í fyrramálið eftir 10 fréttir. En þangað til annað kvöld þá von ég hafið það gott og svo viðrótt í alla nótt.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabox sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.

0: 10% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
1: Sólarraflur með áföstum festingum á sumartilboði fyrir húsbíla og hjólhýsi. Skorri.is
2: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
3: Í útvarpinu, á netinu og í bylgjuappinu. Alltaf björt og brosandi.

0: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bill.is
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is Húsasmiðjan

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum Húsasmiðun og Blómavall
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti Optical Studio Kringlunni
2: Fréttir þjóðmál og pólitík Sprengisandur Alla sunnudaga á bylgjunni
3: En hins vegar verða menn átt að sjá því að við erum bara í, á topp 10 listanum í heiminum yfir landsframleiðslumann og þetta grundvöllur því að geta búið hérna til frábær lífskjör. Í augnablikinu það verðbólgan og vextirnir sem við verum að leysa. Það er meginverkefnið og efni þessara fundaraða sem við erum að ráðast í.
2: Sprengisandur á bylgjunni.
0: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og

0: Þýskalandi Ricaro barnabílstólar. Nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF Bíltsöða 16. Bílasmiðurinn.is
1: Sumar hátíð húsasmiðunar í júní. Pizza opnar frá Kotze og Enders. Alltaf 25% afsláttur. Húsasmiðjan.

승화진 별 내 우주와 널 또 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도

0: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
1: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumeðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
2: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreynd. Þarna ellins mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar.
3: Reykjavík síðdegis á bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Fréttir, fróðleikur og frábær tónlist. Bylgjan björt og brosandi.

0: Er eins og að setja limmiða á Ferrari.
1: Já, þetta er þetta, Kim Kardashian sett þetta. Ég ekki viss það. En þeir í Trabant félaginu, þeir myndu örugglega vilja taka þinn.
0: Við tippum, kannski fáum við okkur gælur líka.
2: Ó.
0: Ekki tímindu komin.
2: Tipp og gælur.
3: Vaknaðu með okkur. Virka morgna frá 6.50 til 10. Bítið á bylgjunni. Í samstarfi við Nóa Sirius og BL. Bylgjan. Alltaf björt og brosandi.

0: Það opið hús á Orkureitnum á sunnudaginn milli klukkan 12 og 1. Skoðaðu fallega sýningaríbúð innréttaða af Rut Kára. Orkureiturinn.
1: Rísa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Heimsþekkt vörumerki á sérlega hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
2: Kosmo auglýsir, 40 ára afmælisveisla, dagana 4. til 8. júní, 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo kringlunni.
3: Ert þú búin að kíkja í nýju Elko verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
4: Sjómannadagurinn í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Eitt mesta úrval landsins af háþrýstidælum. Báhás.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.

0: góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Bíkó.
1: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færð pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum helgina. Sunnudag, milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Mundu eftir lýsi daglega, líka í ferðalaginu.
5: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringinn.

0: Vinnur þú fjölskylduferð í Legoland í vegabréfaleikin? Enn einn vegabréf. Ertu með? Enn einn.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavals.
2: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum Ísfugl.
3: Færðu leikinn heim í sumar með glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending innifalinn. Þú getur meira með símanum.
4: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keiptum Sage R8 og Sage R og flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
5: Hvor sætari, Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunar.
6: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
8: Heyrðu umskiptin. Fáðu heyrnartæki til reynslu. Heyrn.is Kobói.
9: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
10: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.
11: Láttu þér líða vel.
12: Bylgjan, björt og brosandi.

0: er Bylgjan.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og blómavall.
1: Þeir fiska sem róa og þú róast með því að fá þér með það. Það er svolítið þannig.
2: Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti dag.

0: sem þú þarft í Bíkó.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Njóttu 5 stjörnu ferðarfrelsis í stórglæsilegum húsbíl. pkarlsson.is.
3: Klukkan 10, Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir á Bylgjunni og óskar sjómönnum til hamingju með daginn. Framkvæmdastjóri Evrópusambandsins heitir því að ráðast í aðgerðir eftir að 11 Schengen-ríki, þar á meðal Ísland, kröfðust þess að Evrópusambandsríki hertu á útgáfu vegabréfsáritana til rússneskra ríkisborgara. Í erindinu gagnrýndu þau ríki á borð við Frakkland, Ítalíu og Spán sem enn taka á móti hundruðum þúsunda rússneskra ferðamanna á ári. Utanríkisráðuneytið hefur staðfest við fréttastofu að Ísland hafi verið meðal þeirra 11 Evrópuríkja í Schengen-samstarfinu sem sendu framkvæmdastjórn ESB þetta harðorða bréf þar sem þessi krafist að öll Evrópusambandsríki hætti að veita rússneskum ferðamönnum vegabréfsáritanir. En nánar má lesa þetta mál á Vísi. Lögregla í bandarísku borginni Toledo í Ohio leitar nú manna sem skutu 12 manns á hátíð í borginni. Tveir eru í lífshættu eftir skotárásina en líðan hinna 10 stöðug. Þetta kemur fram á VF breska ríkisútvarpsins. Árásin átti sér stað síðdegis í gær en lögregla telur að mennirnir tveir hafi reynt að skjóta á hvern annan með fyrrgreindum afleiðingum. Fimleikakonan Simone Biles, sem talin á meðal betri íþróttamanna sögunar, birti færslu á samfélagsmiðlinum Instagram þar sem hún greinir frá því að hún hafi næstum því látið lífið. Færslan heldur óskýr og kemur ekki fram hvað ami að Biles eða hvað hafi komið fyrir. Hún segist ætla að greina frá því síðar. Nú vinni hún að því að ná bata eftir legu á sjúkrahúsi. Biles hefur unnið til 11 verluna á Ólympíuleikunum og til 30 verluna á heimsmeistaramótum í fimleikum. Hún sigursælasta fimleikakona sögunar. Víða land fara hátíðarhöld fram vegna sjómannadagsins. Klukkan 11 hefst sjómannadagsmessa í Dómkirkjunni í Reykjavík og athöfnin tilenguð minningu og heiðri sjómanna landsins. Skrúðganga hefst frá Hörpu klukkan 12:30 og fjölbreytt dagskrá verður á Grandanum í Reykjavík eftir hádegi, svo dæmi séu tekin. Landhelgisgæslan mun framkvæma æfingu á björgun og sjó, en allt dagskrána má finna á sjómannadagurinn.is. Og þá stuttlega að veðri. Austlæg átt 3 til 8 metrar á sekundu og stöku skúrir eða rigning. Hiti nær víða 15 stigum. Bjart með köflum vestanlands en rigning af og til á austanverðu landinu. Á morgun verður suðaustan 8 til 13 metrar á sekundu austan til en annars breytileg átt. Rigning eða súld af og til en lengst af þurrt á norðausturlandi eftir hádegi og hiti breytist lítið. En fleira þó ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar Vísi og svo minni ég á hátíðisfréttur klukkan 12 en fyrst Sprengisandur.
4: Ertu farin að geispa? Þið farið að syfja? Stoppaðu á öruggum stað, tegðu úr þér og hafðu frekar kalt í bílnum en of heitt. Ekki sofna undir stýri, bylgjulestin og samgöngustofa.
5: Björt og brosandi

0: Góðan dag, gott fólk og gleðilegan sjómannadag. Á þessum degi sendum við að sjálfsögðu sérstaka kveðju til hetja Hafsins. Vonum að fólk hafi skemmt sér vel allt land í gær og stuði heldur vafa lítið áfram í dag enda flott dagskrá land allt. Kolbeinn Daðason heiti ég og fyll í skarði fyrir Kristján Kristjánsson sem frá með svæsna hálsbólgu. Við óskum honum góð spata og endurkomi í þetta sæti eftir viku. En það nóg að vera í þætti dagsins. Ný skýrsla sem átti að skýra valkosti Íslands í gjaldmiðlamálum hefur valdið nokkru fjaðrafóki. Við ræðum við Daðamó Kristófersson, fjármálaráðherra málið. Nú staða Æsland er mörgum hugleikinn, reksturinn erfiður og engin lausn í deilu flugmanna við félagið í sjónmáli. Fyrirandi flugrekstrastjóri hjá Æsland er og fyrirandi fórstjóri Kviku fari við stöðuna hérna upp úr klukkan 10:30. Frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð fyrir hælisleitendur verður að líkindu samþykkt í lok viku. Jón Gunnarsson, fyrrverandi dómsmálaráðherra, fagnar frumvarpinu og ræðir málið ásamt formanni Vinstri grænna og framkvæmdastjóra UNICEF á Íslandi. Og svo léttum við tala okkar verulega í lok þáttar þegar við ræðum líklega frægasta Íslendingin á Íslandi að minnsta kosti, sjálfan Bubba Mortens. 70 sammæli hans helgina hefur ekki farið fram hjá neinum. Tvennir tónleikar og við krifjum þetta undur sem Bubbi með ævisagnaritara Bubba og tónlistarspekingi. En við byrjum á fjármálaráðherra eftir augnablik.
1: Sprengisandur á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Límtré Vírnet, Arion Banka og Ísband Lípmótor.
3: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
4: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
5: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór í nýju hlutverki í Masters of the Universe. Komin í bíó.
6: Ný og glæsileg Elko-verslun hefur opnað í Smáralind. Komdu og kynntu þér frábær opnunatilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
7: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
8: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
9: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
10: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
11: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní. Þú færð öll tilboðin líka í vefverslun. Sendum nú einnig með dropp land allt. Húsasmiðjan.
12: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
14: Hálfur lambahryggur á 27% afslætti aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Brautarholtsókn. Sumarmessa í Garðakirkju klukkan 11. Víðistaðasókn.
15: Þú hefur rambað á rétta bylgjuleg.
16: Bylgjan.
17: Björt og brosandi í 40 ár.
18: Sprengisandur á bylgjunni.
0: Velkomnir aftur hlustendu góðir. Það stútfullur þáttur framundan þar sem við ræðum með annan stöðu Æsland er fyrir að brottfarstöð á Suðurnesjum og rokkóði Bubba Mortens. En við byrjum í efnahagsmálunum með Daða Má Kristófersinni, fjármálaráðherra sem á línunni úr sveitinni. Góðan daginn, Daði. Lítur nú aðeins, við ætlum að heyra aðeins betur í dag en þetta.
19: Ok.
0: Þarna heyru vel í þér. Velkomin dag, velkomin í þáttinn.
19: Takk fyrir.
0: Herru, þú komið 1.5 ár undir belti sem fjármálaráðherra, þannig að mér langaði aðeins að taka bara stöðuna. Þegar nýr ríkisstjórn tók við í áslók 24, þá voru vextir byrjar að lækka, landsmenn sáu fram á mögulega, væri hægt að fara að taka húsnæðislán til dæmis á eðlilegri kjörum. En í dag fara vextir hækkandi, það gengur erfilega að vinna á verðbólgunni, atvinnuleysi eykst og voru uppsagnir núna í maí sem fór ekki fram hjá neinum. Kjarasamningar getur mögulega að losna í haust og fólk er fara að efast dálítið boðuð hallalaus fjárlög á næsta ári. Þú vonaðist væntanlega kannski til að við værum á aðeins betri stað á þessum tímapunkti eða hvað, hvernig horfir þetta við þér?
19: Já, þetta hljómar ekki vel þegar þú ferði yfir þetta einu hálfa ár. Það er ekki alls ekki eins og ég sé starfi mínu vaxinn, en þetta er alveg rétt hjá þér, þetta er staðan.
0: Og hvað, og er þetta verrið þú reiknaði með?
19: Já, sko, eitthvað að því er það, er verra. Ég myndi segja, okkar vandamál er það að verðbólgan var of há, of lengi og það sem gerist er að væntingar um að verðbólga muni nokkuð tíman lækka að þær vestna og það hafði þegar gest raunar þegar við tókum við og við höfum kannski átt að vera meðvituð það að það væri ákveðin áhætt að tengt í. Málið þessum stað ef að allir halda, verðbólga muni halda áfram að vera há að þá verður voða lítið aðhaldi því að hækka verð og þetta sást á skuldabréfamarkaði raunar mjög snemma því að verðbólga hafði verið há lengur á Íslandi heldur en annar staðar og það að ná þessum væntingum niður hefur reynst erfitt. Við höfum auðvitað skipt algjörlega takt hvað varðar aðkom ríkisins meðan við fyrri stjórnvöld. Við höfum verið mjög skýr með það að ríkið hætti að eyðum efni fram og þú sagðir áðan að það væru efasemdir hallalausu fjárlögin, ég byrði nú fólk að sína biðlund vegna þess að þau koma í haust og við erum ennþá algjörlega á því að styðja Seðlabankan í þessari vegferð. Varðandi síðan þetta með atvinnuleysið að það er raunverulega þannig að ef að þú ætlar að draga úr þensluverðbólgu eins og þeirri sem að því miður varð hér í kjölfar COVID þegar að bæði stuðningur ríkisins við atvinnvegi var of umfangsmikill og stóð of lengi og það varð sem sagt mikil þensla að þá er eiginlega óumflýjanlegt að kólnuninni fylgi eitthvað atvinnuleysi. Við auðvitað viljum ekki að neitt missi vinnuna og það er rosalega erfitt fyrir fjölskyldur að standa frammi fyrir því en að einhverju leiti að þá er óumflýjanlegt að verði einhver aukning í atvinnuleysi. Við vonumst auðvitað til þess að það verði eins lítið eins og mögulegt er.
0: Hefur þetta verkefni mögulega reynst flóknar en þú reiknað með? Þú náttúrulega fylgst með lengi og nú er þú alltaf í norðin fjármálaráðherra örugglega einhvern tíma seti í sófanum og horta á eitthvað forverðaðinn, já bara vera með allt niður við sig og okkur gerir hann ekki eitthvað, okkur gerir hann ekki eitthvað og svo gerist ekki neitt. Nú ert þú komin í þessa stöð, hefur meiri skilning á forverðum þínum í starfi? Þetta er ekki svo einfalt.
19: Ég hef nú að vísu alltaf hérna skilið að þetta væri flóki verkefni. Eins og ég segi, hérna beitt mér mjög fyrir því og með góðum stuðningi allra stjórnarflokkan á ríkistjórnarinnar að leggja áherslu á að ríkið minki eigin hallarekstur, ná í jafnvægi eigin rekstri. Fyrir því eru margar góðar ástæður. Ég fór áðan yfir það að það skipti miklu máli að ríkið stuðli ekki að þenslu, það er eitt. Hitt er síðan að áföll eru reglubundin á Íslandi, það kemur svona bæði af smæð og einfaldleika hagkerfisins en líka nábílinu við náttúruna og besta leiðin til þess að tryggja við getum brugðist við

0: raunar nefandi minn en allt í leið.
1: Þú hugsar hann kannski þegjandi þörfuna, ég veit ekki.
0: Nei, alls ekki, hann er algjörlega rétt að hafa sína skoðun.
1: En ef þú horfir á þessu skýrslu, er eitthvað, þetta átt að skýra máli og væntanlega bara koma frá hlutlausum aðila, er eitthvað að græða á henni? Hvernig
0: með ég er algjörlega á því og ég vil taka fram að mér fannst mjög mikilvægt að skýrsluhöfundar kæmist ekki að niðurstöðu, þar sé að drægju ekki eigin ályktun um hvað við ættum að gera, heldur drægju fram kosti og galla. Og það er alveg ljóst að kostirnir við krónuna sem að hafa lengi verið rættir eru að hún getur hjálpað okkur við ákveðið skilyrði þegar mjög mikil áföll ríða yfir að þá getur hún hjálpað okkur við að deyfa þau. Hún hefur hins vegar líka galla, gallarnir eru að það fylgir henni að hún getur verið uppspretta óstöðuleika og það getur leitt út í vexti, verðlag og hún gerir auðvitað öll viðskipti erfiðar og dregur úr samkeppni, skapar viðskiptahindranir og verkefni nefndarinnar þessa hóps var að greina hvert atriði fyrir sig. Þeirra niðurstaða er í stuttum máli svo að þessi ábati sveigjanleikan sé minni heldur en við höfum oft gert ráð fyrir og að hún sé meiri uppspretta óstöðuleika heldur en hún raunverulega gæti verið eða kannski ætti að vera og það eru ýmsar ástæður fyrir því sem eru talda fram í skýslunni. Síðan er það hversu eins að draga eigin svona samantækt og niðurstöðu af vinnunni. Ég held að þetta sem miklu heppilegra í kjölfarið fylgir auðvitað umræða og þar sýnist sitt hverjum. Það eru ólíkar skoðanir á þessu. Ég vil hins vegar benda á að þetta er ekki niðurstaða sem er í sjálfu sér neitt úr takti við umræðuna í gegnum tíðina. Og það þarf í sjálfu sér ekkert að fara lengra aftur en til bæði þá 1990 þegar að margir íslenskir hagfræðingar voru þeirra skoðunar að ábatinn af því að hafa hana fljótandi væri minni heldur en kostnaðurinn af því og þá tók við 10 ára tímabil fastgengis eða það bil. Og líka í kringum efnahagsáfallið í hruninu að þá var mjög mikil umræða hvort að þetta væri skynsalegt vegna þess að þá til dæmis kom í ljós og ég get þar vitna sem dæmi í Seðlabankastjóra að jújú hún hjálpaði en hún, það varð á endanum að binda hana niður, það er að segja að verðfallið á henni var meira heldur en raunverulega áfallið kallaði á og það voru tekin upp gjaldeyrishöft og alls konar hlutir til þess að stramma hana af. Og svo er það líka þannig að frá því raunverulega þá, við getum kannski aðalega sagt, frá svona 2019 eitthvað svo leiðis, að þá er augljóst ef menn skoða gengi sveiflurnar að það er raunverulega mat Seðlabankans að sveiflurnar séu óheppilegar og þeir hafa auðvitað þá reynt að halda henni stöðugri. Og einhverju leiti er það þá þeirra samþykja á að þetta sé rétt niðurstaða. Svo held ég mig líka halda til haga að bæði Seðlabankastjóri og aðal hagfræðingur bankans Þórarinn Pétursson fóru vandlega yfir að þarna væru bara kostir og gallar og þeir væru rétt greindir í skýrslunni.
1: Það er kannski þessi túlkun ráðuneytisins á skýrslunni sem hefur farið fyrir brjóstið á mörgum og...
0: Já, ég verð nú að viðkjöna, ég skil í sjálfu sér að fólki finnist að það sé ekki ráðuneytisins að túlka en það er þó alveg skýri niðurstaða að kostnaðurinn sé hærri af því að haldinni út og ábatinn minni heldur en við hefum gert ráð fyrir. Og það getur ekki talað fyrir neittni annar í túlkun heldur en því að sá ábati sem til dæmis Seðlabankin kom staða að væri af henni 2012 er sennilega minni heldur en þeir gerir ráð fyrir og það var full ástæða til þess að endur með þetta.
1: Þeir sem gaggrína svona kannski lesa á milli línana og telja sumir að sé verið að túlka skýsluna, hvað ég að segja, með það fyrir augum að láta grasið verið að skrætna Evrópusambandsmegin? Er það þú sést, þið séu eitthvað lituð af?

0: viðreisna fólk lítið af ykkar skoðunum og hvað er ykkur langar til Evrópu?
1: Já, já, það er auðvitað eðlilegt en sko þetta stendur í skýrslunni og hérna ég raunverulega hvet fólk til þess að skoðan og lesa hana og lesa samantektina þetta er gríðarlega stór efnahagsspurning fyrir Ísland ég verð síðan að viðurkenna að mér finnst sko umræðan hinga til hefur ekki mikið verið byggð á staðreyndum og það er fullyrðingar sem að margir hafa komið með stöðu Evrópusambandsins og hagkerfi Evrópuríkjana og framtíð evrunar og svona er ég kannast ekki við að það séu byggðar á neinum eiginlegum gögnum og það er svolítið skrítið þegar farið að ræða niðurstöðu sem byggir þó á gögnum og greiningu sem er vel unnin að þá allt í einu megi alls ekki fara í neina túlkun þegar að virðist vera allt í lagi að skálda rök og halda þeim fram
0: Einmitt, en samkvæmt úrdrætti ráðuneytisins er bent á upptaka evru myndi feli sér að aukin ábyrð myndi færast yfir á ríkisfjármál, vinnumarkað og aðra hagstjórn til að tryggja stöðuleika en erum við mögulega að byrja á öfugum enda er þetta ekki bara hlutir sem við ættum að vera með á hreinu áður en við förum að fara í eitthvað skipti sem eru já, verða alltaf kostnaðsum og maður kannski veit ekki alveg hver loka niðurstaðan verður
1: Það er algjörlega hérna, skynsamlegur punktur hjá þér Það sem er umverulega skýrslu höfunda benda á og ekki í fyrsta skipti, þetta kemur líka fram í skýrslu Seðlabankans og fjölmörgum greiningum á íslensku hagkerfi í gegnum tíðina, að vinnumarkaslíkani sem við erum með, sem er svona pínu sundurlaust, margir að keppa, þetta er oft kallað höfrungahlaup af því að hérna í einni umferð og þá er einn árangri og það þýðir bara að næstu umferð kemur einhver á eftir honum og segir ég vil það sama. Þetta hefur leitt til launahækkana sem að allir eru sammála um að til lengri tíma litið eru ekki sjálfbæri launahækkanir. Þetta hefur verið grunnurinn að mörgum vandamálum í íslenska hagkerfinu gegnum tíðina. Það er hins vegar þannig að ef þú ætlar að leysa þetta vandamál, segja sem sagt ok, nú erum við komið einhver ákveðna stöðu, nú er að málið okkar bara að verja þessa stöðu, það þarf launþegarhreyfingin eðlilega einhvers konar tryggingu fyrir því að hún verði ekki stungin í baki það ávinningurinn verði ekki tekin af henni og það er mjög erfitt að veita slíka tryggingu árið 1900 þegar þjóðasáttarsamningarnir voru gerðir á sín tíma sem að margir muna nú eftir allavega sem eru á mínum aldri og hinir hafa heilt sögurnar þá var einmitt akkerið í þeim samningum fastgengi spurningin er sko hvort að við séum ekki í því sem að stundum við kalla Catch 22 til þess að þú getir tekið upp betra vinnumarkaslíka þarftu tryggingu fyrir stöðuleika en þú getur ekki gefið tryggingu fyrir stöðuleika nema að hafa betra vinnumarkaslíka og hvar eigum við þá að byrja og það sem að þó verður að viðurkennast er að upptaka á stærri mynd stöðuri mynd nýju fyrirkomulagi í þessum málum væri slík trygging þannig að eitt af því sem við allavega ættum að ræða er hvort að það sé sjálfsög ekki þannig að ef við ætlum að gera þessa breytingu þá þurfum við einfallega einhvers konar ytri tryggingu sem gerir það verkum að breytingin verði trúverðu og verkalýðshreyfingin treysti sér til þess að stíga þessi skref
0: En þú ert talað út frá skýrslunni að hún skýri það að nú séu bara tveir valkostir í stöðunni, annars við erum bara óbreytt ástand með krónu eða fara inn í Evrópusambandi og taka þannig upp evru. Sumir vilja meina að það standi ekki beint þannig í skýrslunni, það hefur bara verið að skoða svona evruna og benda á að það séu þjóðir að núti, smáþjóðir meðal annars sem að er notast við evru án þess að vera komin inn í sambandið.
1: Já, þetta er auðvitað þjóðin með allt annars konar hagkerfi heldur en íslenska hagkerfið, miklu minna umfang og ekki eins svona flókna og þroskaða fjármálamarkaði og Ísland er ríkt land, við ættum í erfileikum með að fara þá leið, svo er auðvitað til fastgengis fyrirkomulag, það er hins vegar mjög dýrt og án þess að ég hafi beinlínis neina greining og aðra heldur en bara við getum hort til landa sem hafa verið með vel hernað fastgengi mjög lengi eins og Danmörku eða Króatíu sem nýlega komin inn í hérna evruna að þá má ætla gjaldeyrisvaraforðinn þyrfti að vera minnsta kosti tvöfalt stærri en hann er það væri auðvitað mikill viðbóta kostnaður fyrir ríkið þannig að að þessi aðferð að ganga inn í Evrópusambandið er öruggust og ódýrust. Ég vil líka segja, sko, þú byrjaðir hérna á því að tala hver staða íslenska hagkerfisins er, ég er nýkomin af hérna fundi OECD og þar var gefið út sem sagt stóra mikil skýrsla hagkerfin innan OECD. Allir öfunda mig á þeim fundum af því hversu stöndugt íslenska hagkerfið er og við megum ekki gleyma því að þó að gefa eins og bátinn núna að þá er hefur ytri staða þjóðabúsins bara sjaldan verið betri það hefur verið mikill uppgangur í okkar útflutningsatvinnuvegum atvinnuleysi er lágt þó að hafa verið að hækka skuldir fyrirtækja og heimila eru lágar við erum með full fjármagnað eftirlaunakerfi framtíðin á Íslandi er mjög björt en þetta er ergilegt hversu erfið barátt okkar við að halda vella í stöðu og hefur verið og við munum leggja allan okkar mátt inn í að styðja Seðlabankan í að ná þessu mínar áhyggjur væri fyrst og fremst af því því tjóni og áhyggjum og hérna sem að við völdum raunverulega þeim sem missa vinnuna þegar að hægir á í hagkerfinu en við þurfum bara að hafa stíft auga á því að sá kostnaður verð ekki hár.
0: En fyrst allir öfund okkar og við kannski ólíkt hinu þjóðunum sem að þú situr fundið með þá við erum með krónuna, við erum með annan gjaldmiðl sem að fólk ýmist hatar elskar en virðist það að verið svolítið stöður svo síðustu 10 ára á svona breyttu Íslandi þar sem að túrismin kom svo svakalega sterkur inn og það, í skýslunni líka tala miða svona við venjulegt árferði en mann einhvern veginn finnst þess að sé aldrei venjulegt árferði, það gerist eitthvað og svo klárum eitt faraldur og þá er allt í einu komin elgos og allt í einu er hérna, en alltaf bara ástand í heiminu sem við ráðum ekkert við persaflóa og þannig að, og náttúrulega hruðinni 2008 og allt þetta, það er alltaf ykkur í skellir og margir sé að krónan sé þá, heyrðu, gott að hafa hana, gott að við getum gripið hana.
1: Já, eins og ég segi, ég skil það, ég vil eins vegar benda á að því hefur sjaldan verið raunverulega beitt sem hagstjórnatæki að leifinni að falla eitthvað verulega. Síldar krísan á sín tíma og síðan bankahrunið, en ég fór áðan yfir það að þar voru kostir og gallar. Síðan hefur það yfirleitt verið þannig að þegar við höfum leiftinni að síga til þess að raunverulega leiðrétta að taka tilbaka launahækkanir sem ekki var innistæða fyrir þá er það bara valdið okkur vandræðum engu öðru og það eru þetta eins og Katharine Mann sagði mjög vel í viðtali sem var við hana á RÚF Íslendingar upplifa mjög sterkt að þó að launin þeirra séu há og sennlega þau hestu sem þú finnur allavega í öllum venjulegum samanburðaríkjum að þá upplifa þeir að óvissanum kaupmáttin fram í tíman gera það verkum þeim finnst þeim ekki vera eins ríkir eins og þeir eru og þetta er auðvitað mjög slæmt við hljótum að geta verið sammál um það að það eru til aðra leið til að bregðast við áföllum ég er hrifnari að því að skuldir ríki sem séu hóflegar þannig að ef að kæmi til áfalls þá gæti ríki tekið á sig stærri hluta af því að bregðast við því. Það er það sem að nágrannalöndin hafa gert með góðum árangri. Það þýðir auðvitað að skuldir íslenska ríki sem þurfa að vera lægri heldur en annara ríkja en það er þá önnur leið til þess að bregðast við sömu stöð.
0: Einmitt, maður fylgist með umræðinu um ESB og það ertu annars vera með menn eins og Sigur Kára Kristjánsson sem að skrifa status og hverjum degi okkur við ættum með alls ekki að fara inn í Evrópusambandið og svo erum
1: við Pavel Bartos það er allt rjúkandi rúst og allt á leiðinni til helvítis
0: og svo erum við Pavel hinum megin þinn mann sem að tala um að þetta bara já, þess að þjóðu fór inn og bara leiði lækkaði matvöruverðið 25% þannig að það, hver vill ekki ódærir mat en svo það virðist einhvern svolítið augljóst að við getum ekki bæði haldið í hæstu launin og leið keypt mat á lægsta verði þessi hlutir fylgjast að laun og vöruverð, matvalaverð og það er væntalega engar töfra lausnir hérna ESB ekki lausn fyrir Ísland, þetta er bara möguleiki það ekki og svolítið óvissa
1: Jú, auðvitað er það þannig, auðvitað er alltaf þannig. Mitt mat eins og Pavels og það kemur svo sem ekkert óvart er að stöðuleikin myndi þjóna okkur mjög vel. Það eru svona kannski tveir hlutir sem að við ræðum voða lítið en hlýtur alltaf að vera kostnaður við núverandi fyrirkomulag og annað er að krónan býr til viðskiptahindranir sem þýðir að samkeppni á Íslandi er mjög lítil sem er dýrara fyrir okkur heldur en stærra hagkerfi vegna þess að það eru bara ekkert almennlega forsendur fyrir samkeppni á Íslandi. Þetta auðvitað bitnar á neytendum og er okkur mjög svona dýrt. Hitt er að háir vextir til langstíma gera það verkum að fjárfesting breytist og það er svona meira horft til fjárfestinga sem skila sér hratt það er erfiðar að stunda nýsköpun vegna þess að nýsköpunafyrirtæki eru iðulega reikin með tapi árum saman áður en að árangurum fer að sjást því hærri sem vextirnir eru því betri þar hugmyndin að vera til þess að hrindir inn á stað. Nú ætla ég samt að segja Íslendingar hafa verið mjög duglegir í nýsköpun og það er einhver svona bara bjartsýni í Íslendingum og svona bara að þeir þora að láta vaða, það er algjörlega ómetanlegt og ég hef nú svo sagt áður, ég er svo þakkláttur fyrir að vera fjármálaráður á Íslandi ekki bara vegna þess að kollega mínir öfunda mig heldur, bara einfallega vegna þess að það er heiður að fá að hérna, vinna með þjóð sem er eins æðrulaus eins og íslenska þjóðin er, en ég held að þetta tvennt hvað ætlum að bjóða börnunum okkar upp á hvers konar útflutningsatvinnu vegi viljum við sjá að þessi ótrúlegi nýsköpunar þróttur verði leistur úr læðingi og honum bóði þá upp á bæði lánskjör og samkeppnisskilyrði sem gera það verkum að hann þrýfist eða ætlum við bara veðja á það að það finnist einhverja nýja leiðir til þess að skapa tekjur af auðlindum á Íslandi Ég ætla ekki að gera lítið úr því að það hefur verið okkur rosalegur happafengur, allar þær auðlindir sem við höfum, hvort sem það er fiskur, raforka eða falleg náttúra. En að veðja á að það finnist eitthvað nýtt þar sem við getum byggt á, held ég að sé svona, það er áhættusamt veðmál. Við vitum hins vegar af einni auðlind sem þarf í sjálf sér ekkit annað heldur en bara áburð til þess að hún spretti. Og það er íslenskt hugvit og íslensk áræðni og nýsköpun og við höfum séð það á undanförnum 10 árum að þessi stóð, stundum talaðum fjóruðu stóðina, hugverkadrifni útflutningurinn, að hann hefur bara verið að fara frá styrk í styrk. Hann hins vegar þarf stöðuleika. Hann hefur engan umfram hagnað eða sér aðstöðu sem veran og ef við ætlum að sjá börnin okkar fá tækifæri til þess að láta allar sínar frábæri hugmyndir verða raunveruleika sér og samfélaginu öllu til heilla þá þurfum við í alvöru að ræða hvort að núverandi fyrirkomulag þjóni því markmiði
0: Það er engin vinstri flokkur þanniglega á alþingi en það er nýbúið að mynda loksins svona ríkistjórn í Danmörku svona frekar til vinstri og þau voru að kynna stefnu sínum daginn og þar var meðal annars nefnt að það eitthvað að lækka skatta á fyrirtæki og lækka skatta á matvöru og við horfum reglulega til Danmörkur og veltum fyrir okkur við erum með ríkistjórn núna sem er kannski Já, einhver myndi segja að hún er allan ekki langt til hægri hún frekar kannski eitthvað fyrir miðju en er eitthvað svoleiðis Er eitthvað svoleiðis í kortunum? Fólk náttúrulega dreymir matvöruverð?
1: Mér hefur heyrst á umræðinu á alþingi að allir séu sammál það að eiga lækka skatta, auka útgjöld og tryggja betri afkomu ríkisins. Þetta þrennt hef ég ennþá ekki alveg skilið hvernig á að ná á sama tíma. Auðvitað held ég að það eru ýmsir skattar á Íslandi sem eru háir og væri gott að geta lækkað og þegar við tölum það sem ríki geti gert til þess að örfa hagkerfið ef að hægist of mikið á því að þá eru þetta tvímarlaust möguleika sem við myndum vilja skoða. Nákvæmlega svo staðin í dag að þá erum við meira einblina á að ríki sé ekki að skapa þenslu og það að lækka skatta myndi skapa þenslu.
0: En aðeins vinnumarkaslíkani, því að þú er talað að það þurfa að taka til endurskoðunar, hvað þarf að gera og er eitthvað, ertu með eitthvað plön þarna, er þetta allt eftir þjóðaratkvæðagreiðslu og eitthvað svoleiðis?
1: Sko, við höfum átt mjög gott samstarf, allavega bæði ég veit ég og forsætisráðherra við aðila vinnumarkaðarins og núverandi framkvæmdastjóri, hérna samtaka atvinnulífsins, hefur mjög talað fyrir því að það sé tekið upp nýtt vinnumarkaslíkan þannig að þar erum við raunverulega að hérna með samherja í þessu og ég held að sé líka mikill skilningur innan verkalýðshreyfingarinnar á því að meiri launahækkanir en þegar hafa orðið meiri launajöfnuður en þegar hefur nást er raunverulega ósennilegur. Þetta er hins vegar samhæfing af vandamál og eins og ég sagði á þannig að þá snýst þetta trúverðuleika að verkalýðshreyfingin treystir ekki á að stöðuleikin sem að þetta á að kalla fram komi þeim til góða og það skil ég. Við veitum nákvæmlega hvað þarf að gera. Öll Norðurlöndin gengu í gegnum mikla krísu á tíunda áratugum, í byrjun tíunda áratugu síðasta aldar og endurskoðuðu öll einhverju leiti sín vinnumarkaslíkun með aðeins ólíkum hætti en þetta stundum kallað norræna vinnumarkaslíkanið. Þar sem að ákveðna stéttir, útflutningsgreinarnar, raunverulega byrja alla samninga og byggja þá sína samninga á rýminu sem er til launahækkana á grundvelli framleiðnuaukningar og svo fylgja aðrir í kjölfarið innan þess ramma. Þetta snýst sem sagt ákveðin aga og ákveðin feril í því hvernig ákvarðanir eru teknar. Það er aðeins öðruvísi á Íslandi heldur en í nágrannalöndunum að sumar af stjættunum sem standa fyrir stórum hluta af útflutningunum okkar eins og til dæmis sjómenn sem eiga nú í dag að þeirra laun ákvarðast með allt öðrum hætti heldur en laun á almennum vinnumarkaði af því að þeir fá afla hluti þannig að þeir raunverulega geta ekki verið viðmiðunastjætt, við þyrftum að verða sammála að eitthvað annað, einhver aðra viðmiðunastjætt við þyrftum að verða sammála hvernig þetta meta þetta rými. Og svo þurfum við að auka agan og eitt af því sem kemur fram í skýrslunni og það er mjög góður kafli er samanburður á svo kallu merki sem að oft hefur verið talað þar að segja launahækkanir almennt á vinnumarkaði og síðan eiginlegu launahækkunum og þá er Ísland í algjörum sérflokki með launahækkanir langt umfram þetta merki. Þetta er þá spurning innleiðingu á aga að merkinu sé fyllt. Og að bæði þá almenni markaðurinn og opinberi markaðurinn spili betur saman. Einhverju leiti snýst þetta um breytt þá regluverk þannig að sé tryggt að þetta haldi. En svo er þetta líka alltaf spurningin sko, með sem sagt, trygginguna fyrir því að kaupmátturinn haldist. Þú semur ekki 2% launahækkun ef þú heldur að sé 4% verðbólga af því að það er 2% raunlauna rýrnun eða rýrnun á kaupmætti og þá komum við aftur að þessu sem ég var að tala um að það er alveg skilningur og það er vilji hjá öllum aðilum það sem skortir er traust á því að niðurstaðan verði meiri stöðuleiki og til lengri tíma litið aukin kaupmáttur.
0: Það er maður, ég held að það sé nóga krefindi verkefni framöndan hér þér, þráttur að þú sért með öfundaður af kollegu þínum út í heimi en við hérna, ætlum að segja svo loki í dag, kæra þakki fyrir að spjalla við okkur og njóttu dagsins.
1: Takk fyrir það, sömuleiðis.
0: Við höldum áfram og Sprengisandi eftir augnablik og ræðum málefni Æslandir.
2: Sprengisandur á bylgjunni í samstarfiði Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótor. Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Þægindi í hverfinu þínu. Spar Staðabergi er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
4: Arion, Vörður og Stefnir láta fjármál og tryggingar vinna saman þannig að viðskiptavinni njóti þess í betri þjónustu og betri kjörum. Arion, Vörður og Stefnir.
5: It's oh so quiet.
6: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan. Inni ævintýri.
7: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
8: Sumarhátíð húsasmiðnar og blómavals í júní. Sláttuvélar, orf og garðverkfæri á frábæri tilboði og öll sumarblóm á 20-30% afslætti. Húsasmiðnar og blómavals.
9: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Eitt mesta úrval landsins af sláttuvélum. Bauhaus.
11: Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabíó.is, þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
12: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
13: Björt og

0: á bylgjunni.
1: Já, við höldum áfram hér á Sprengisandi. Við eigum eftir að ræða brottfararstöð hælisleitenda og sjálfan Bubba Mortens sem víkjum næst að málefnum Icelandair. Þar dreymir forstjóra og hluthafa sjálfbæra rekstur og segja flugmenn félagsins standa í veginum. Kjaradeila stendur yfir í karphúsinu, þar sem lítið hefur þokast. Og til mín eru komnir þeir Jens Þórðarson, fyrirandi flugrekstrastjóri hjá Icelandair og Marino Örn Tryggvason, fyrirandi forstjóri Kviku, sem hefur gert sig gildandi með umtöluðum pistlaskrifum. Nú nýlega, velkomnir báði tveir.
2: Takk.
1: Marino, ef við byrjum á þér, þú lætur þessi fleigu orð falla að maður mjólki ekki dauða kú og fleiri af svo sem láti sér máli varða og með ýmsum fleigum orðum. Getur aðeins sett þetta í samhengi fyrir okkur? Hversu alvarlegir sér staða og þú grípur til án þess að eiga kannski eitthvað að beina hagsmunni eða aðelda málinu, af hverju tekur svona stert til orða?
3: Já, sjálfum sér að mínu mat og ég held ég matið margra að Æslandi er líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins. Við erum lítil eiga langt frá öðrum og ég held að fólk gerir sér til hans ekki grein fyrir því í mjög mörgu tilfellum að það er til þess flogið beint til fleiri staða í Norður-Ameríku frá Íslandi heldur en frá öllu Norðurlöndunum til samans og þetta er ótrúlega mikla samgöngur sem skipta litla eigu mjög miklu máli og þetta er miklu stærra mál heldur en bara, eða mikilvæg heldur en bara fyrir ferðaþjónustuna bara annar iðnaður, bara tökum einhvern nýjan iðnað eins og hérna bara gagnaverin að það skipti máli að sérfræðingar geti komið hingað með stuttum tíma. Jens, þú sem ert með ykkur hérna að vera að vinna í að byggja upp landeldi, flutningur sjávarfangs á markaði, það skipti gríðarlega miklu máli en kannski punktur en það sem ég var að segja er að á undanförnum árum að þá hefur rekstur félagsins verið erfiður og það er þetta benda á margar ástæðu fyrir því og ég held að sé allt mikil einföldun og benda á bara starfsmenn eða tiltekin hluta starfsmanna, það er þetta búið að ganga ótrúlega mikið á, að það var COVID eins og við þekkjum, það var hérna eldgosin á Reykjanesi, það var stríðið í Úkraínu og það er þetta telja áfram endalösa atriði sem gera svona ytra umhverfi félagsins mjög erfitt, en það breyti samt ekki þeirri stöðu að þrátt fyrir að félagið sé gríðarlega mikilvægt, þá er sagan fulla dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa. Mikilvægi bjargar ekki félögum, það er bara sjálfbær rekstur. Þannig að það var punkturinn, það sem ég vildi segja, að allir sem koma félaginu hafa bara þá skildu og sameilu hagsmunni, og það er kannski aðalatriði, sameilu hagsmunni, að félagið geti sagt, lifað og dafnað. Það er svo mikilvægt.
1: Einmitt, Jens, þú hefur náttúrulega reynslu að því að starfa hjá Icelandair og reyna að reka flugfélag sem virðist vera svolítið flóki á Íslandi. Við allan þekkjum nýleg dæmi þess að það gangi erfilega, félag sem hafa komið og farið. Hvernig metur þú stöðuna? Sumir segja að flugmenn séu reynlega með félagi í gíslingu. Tekur þú svo stert til orða? Hvernig metur þetta?
2: Já, þetta er náttúrulega miklu meira nú að segja staða heldur en það og það er eins og Marino kemur inn á, það var náttúrulega fullt af hlutum og þetta er, eins og þú segir líka, flóki rekstur, það sem er bara fullt af hlutum, það er alltaf, það er skemmtilega við að vinna hjá flugfélagir, það er endurlaust tækifæri, þú getur alltaf fundið eitthvað nýtt til þess að hérna, taka til í reksturum, en náttúrulega þessi heildarmynd og þessi heildarstaða er það að rekstur Íslandir hefur verið og stjórnvöldur hafa verið mjög opnir með það sjálfur að reksturinn hefur verið óásættanlegur og þá er náttúrulega alveg eðlilegt að stjórnvöldur taki til og reyna að finna alla leiðir til þess að bæta úr því. Félagi hefur á undanförnum svona tveimur árum sérstaklega í tilkynningum mikilvægt áherslu á sparnað, kostnaðalækkanir og þess áttar kannski minna farið fyrir því nákvæmlega í hverju það felst eða hvernig á að ná þau metnaðarfullu markmiðum sem að hafa verið kynnt en gott og vel, en það þýðir náttúrulega það þarf að skoða allt og þessir hópar, starfsmanna hópar sem að vinna hjá félaginu er ekkert undan þegar því, en það sem að hins vegar á móti kemur er það að það er sérstaklega meðan það er fullt af öðrum tækifærum í rekstrinu, þá er kannski erfitt fyrir starfsmannahópan að sjá og einblín á það, þeir séu eina vandamálið að það þurfum við að leggja alla rísursa í það að ná einhvern veginn niður kostnaði við þessa tiltakna hópa og ef maður talar flugmenn til dæmis, að flugmenn á heimsvísu, það er mikill skortur á flugmennum á heimsvísu og kostnaði við flugmenn allstaðar í heiminum hefur hækkað töluvert á undanförnum árum, þar með tala á Íslandi og þannig að sko staða flugmanna að taka svona samtöl við sína atvinnurekendur á heimsvísu hefur verið mjög góð sem að hefur leitt af sér tölvert miklar kjara hækkanir fyrir flugmenn eftir COVID og þegar að flugfélög er að semja við sína hópa um kjaramál þá er náttúrulega alltaf spurning hvaða staða er uppi á flugfélaginu. Er félagið á vonarvöl eins og Æslandir var til dæmis í COVID og ég held að þá hafi allir verið sammálum það að félagið var náttúrulega tæknilega gjaldþrota og hérna þurfti að grípa til mjög stórvirka aðgerða til þess að koma sér í gegnum það þess að sannfæra fjárfesta að koma nýtt hlutafénu félagið svo er oft en besti árangurinn í svona samningu næst oft þegar kakan er að stækka, þegar að félagið hefur spennandi framtíðasýn, þegar félagið hefur uppbyggingar áallanir framundan flugmenn sækjast eftir því að auka starfsöryggi sitt með því að hérna, auka starfsaldur komast yfir í flugstjórasæti og fleira þess aftar það er svona það sem að ræður mest kjör einstaks flugmanns á starfsæfinni er vöxtur síns atvinnureganda og það er kannski verkefni flugfélag sem ætlar að ná góðum árum í kjaraviðraðum að sína fram á það hvernig kakan getur stækkað mögulega með því að færa einhverja fórtin á leiðinni. Nú, náttúrulega höfum við ekkert aðgangað að því sem að fer fram inn í þessum herbyggjum þessum að Íslandir og flugmenn er að tala saman en ég leiði mér að vænta þess að Íslandir kynni einhverja slíkar áallanir fyrir flugmennum sem sína þeim fram á það hvernig með því að leggjast á áraðna núna að kaka getur stækkað og þeir tryggja sína framtíð með betri hætti.
0: Marín, þú varst hér að ráðgjafi Icelandair Group fyrir þessum árum þar sem að staðan var erfið og vera að ræða við flugmenn og manni skil svona að flugmenn lítið svo að þeir hafi fært fórnir til að halda félaginu gangandi á sínum tíma og nú eru aftur á erfiðum staðin, reyndar engin faraldur en hérna, en aftur eigi þeir einhvern veginn að taka skellin og vinna meira og láta, en hvernig metur þú það?
3: Ég held að þessi kannski aðeins bara röng nálgun, þú veist að hérna, þetta er allt rétt, þetta var mjög strembin staða í COVID og það þurfti allt að ganga upp og ég sem sé, maður horfir oft tilbaka og það var ég sem sé bara ótrúlegt að skildi hafa gengið að hérna, en og það voru, það er vissulega rétt starfstjættirnar, hvort sem það voru í lofti eða landi, að þetta var gríðarlega erfitt fyrir alla sem komu að málinu. En þetta snýst kannski ekki endilega þetta, hvað er, hver á að gera hvað, hvernig á að skipta kökunni. Punturinn er bara að það þarf að vera kaka til þess að sé hægt að skipta henni. Það er númer 1, 2 og 3 og mér finnst hérna eins og oft er sagt og alveg rétt að kjör það eru mjög auðvelt að benda á önnur flugfélag sem borga hærri kjör en allar stéttir í Íslandi geta gert það. Það er örugglega hærri kjör hjá fjölmiðlamönnum út í heimi, heldur en hérna. Ég var í banka, það voru miklu hærri kjör hjá bankamönnum út í heimi, heldur en hérna. En við búum bara á Íslandi og með þeim kostum og göllum og ég held að það sé mjög mikli kostir við að búa hérna og við þurfum bara að taka tilliti þess en það er ekki til neins að hugsa að eitthvað eigi að vera eitthvað af því að það er annars það er eitthvað neginn öðru sig að hérna líkillin er bara félagið, þetta félag eins og önnu félög, það þarf að ganga vel til þess að sé eitthvað til skiptan og ég held að sjálfveg hári rétt sem Jens er að segja að það er mjög svona auðveldar að vinna mál þegar félög er að stækka, ytri aðstæður núna eru erfiðar til að mynda út af oljuhækkunum, út af hérna lokun og Hormusundi þannig að hérna en, svo, kannski lengra mál heldur en hægt er að fara í en manni finnst náttúrulega þessi staða sem Æsland er í að vera með þessa skiptimiðstöð hérna á Íslandi, þar sem það er nánast beint flug milli tuga evróskra borga til bandarískra borga og það verður sem sér farði frá bara Billund að hann kemst líklega er ekki hægt fyrir hann að komast auðveldar til þess að við síja allveg að Denver heldur hann í gegnum Ísland og við getum tekið alla þessa punktar svoleiðis, þannig að svona náttúruleg staða viðskipta líkan sem Ísland er hefur byggt upp í gegnum áratugina að maður svona er bjartsýtt með það þrátt fyrir að vera ekki sérfræðingur í flugræstir en bara svona þegar maður svona skoðar þetta og hugsar þetta þá finnst manni félagi mjög spennandi.
0: En það virðist vera mjög flókið að reka flugfélag á Íslandi. Það hafa margir reynt og það er eitt sem lifir einhvern veginn með hjálp þó í gegnum tíðina. Hversu alvarlegs er staða flugfélagsins núna í hans þegar við sjáum falli í hlutabréfaverði og þessa kjaradeilu sem að sér ekki fyrir endan á og Kjartan Smári Höskuldsson sem var nú aðalmaðurinn í Íslandi og þangt til bara í vikunni. Hann var enn harð orðari en Marino varandi það að það hreinlega stemdi í gjaldþrot ef ekkert gerðist. Hversu alvarlega staðan?
2: Já, ég, þegar maður rýnir í tölnar hjá Æslandir að það var félagi náttúrulega þrátt fyrir það að reksturinn hafi valdið ákveðnum vonbrigðum að þá er hann ekki komin á þann stað að hann sé komin út á einhverja vonarvöl, alls ekki og hérna fjárhagsstaða félagsins er kannski merkilega góð með að við það hvernig hérna hlutabréfaverði hefur þróast og annað en auðvitað spurningin sem að er á allra vörum er hvernig ætlar félagi samt að fara að skila arðsemi á ný og auðvitað er það líka spurning starfsmanna félagsins og kannski annar punktur inn í svona kjaraviðraður er það þegar hérna, starfsmenn horfa á aðra þætt í rekstrinum og veltaði fyrir sér hvort það eru líka önnur tækifæri ónotuð heldur en í þeirra kjörum og það er kannski nærtakast að segja núna að rekstur Æslandir núna en þessa myndir er óþarflega flókin og ég held að stjórnendur Æslandir gætalega tekið undir það. Það eru 5 flugvélategundir í rekstri hjá Æslandir Group og það eru auðvitað millibils ástand og það var alveg hárrétt ákvörðun hjá stjórnendur félagsins að ákveða það núna að taka 757 vélarnar úr rekstri næsta vetur. Þetta flækjustig er sennilega stærsta gati í rekstrum í dag, myndi ég segja, og það eru flest önnur tækifæri sem eru smærri en það og kannski erfitt að ná fókus á mjög margt annað þegar þú ert endalaust að ná í skotti að varðandi krossþjálfanir og flugumönum, fjöldanallana, varahlutalagurum og allt það sem að fylgir þessu flækjustigi. Þannig að, og það er kannski sama tíma, sko, erfiðu tímapunktu til að semja við starfsmennina, vegna þess að þeir sjáu þetta tækifæri alveg eins og stjórnendur sjálfur, en á móti kemur að þú endurnir ekki flota þetta nóttu. Önnur mjög góð ákvörðum sem félagi var að taka var að verða þeim sveigjanlegri í því hvernig flugvélar tekur inn. Félagi er að taka eina eldri A320 vél núna sem er akkurat svo stefna sem félagi þarf að taka þess að stækka flotan sem er á bak við hvern flugmannahóp og það er allt hjálpar þetta og það gefur manni kannski tilmynd til þess að ætla það að það geti verið bjartari tíma framöndan á þessari kostnaðarhlið. Þess að ég held að bara kostnar við þetta flækjustig er í dag töluvert meiri heldur að sveifluna plus eða mínus í hagnaði félagsins.
0: Einmitt, það sem situr kannski svolítið í fljúmjónunum er hérna, ef við sáum til dæmis að Æslandi var að taka þóti frá Litáin á blautlegu núna til að redda sér í gegnum neðar ástand sem að flugfélagi má gera. Við sjáum að flugfélagi er að horfa til Möltu eins og Play gerði á sínu tíma en náði þó ekki að bjarga sér fyrir hotn og það er þetta með að þarna finnst flugmönnu vegið að starfsu er ekki sínu og Æsland er að reyna að finna eitthvað lausnir. Hvernig metur þú þetta? Skilurðu hvað Æsland er að reyna að gera þarna mann nú?
3: Ég er náttúrulega bara, getur sagt, hérna, skilda stjórnanda stjórnar er að láta félög ganga eins vel og hægt er að halda reksturinn örugum og leita allra leiða til þess og ég held að sjálfi rétt sem Jens segir að það eru mörg tækifæri væntalegi rekstur Æslandi er eins og allar annara félaga, en ég held að það sé samt mjög hættuleg nálgun að segja vegna þess að eitthvað annað sé stærra þá er ég ekki að fara og laga eitthvað annað, af því með þessu móti, þú veist, ef við hugsum þetta bara svoleiðis að það eru þetta skilgreiningaratriði hvað er stærst og ef maður hugsar þá alltaf bara að vinna í því sem menn meta stærsta tækifæri þá er þetta rökstuð að gera ekki neitt, af því menn er ekki sammál hvað að gera.
2: Það er náttúrulega alveg hárrétt, sko. Það er eins og maður segir, sko, það er skemmtilega við flugfélag er að það eru endalaust tækifæri og þú getur alltaf búið til exilgjál með 200 tækifærum og auðvitað eru starfsmannamálin klálega eitt af því.
3: Og það eru öllu rekstri. Ég man eins og þegar ég sagði skili við við bankan og spurður í ykkur viðtali hvernig var að reka banka og ég held ég að svara svoleiðis að það var ekkit mála að vera ekki starfsfólk. Að í sjálfum sér er það sem er krefjandi í öllum rekstri og það er bara af því að það er bæði áhugavert en hérna bara fólk er fólk og bara með þeim kostum og göllum og það er það sem gerur þetta starfsemi skemmtilega að þurfa að eiga við fólk.
0: Og þetta er kannski svona þáttur sem að stjórnendur í Æslandir geta haft ykkur áhrif á. Við erum búin að telja upp hérna marga þætti sem eru svona ytri áhrif sem að þarf bara breyðast við, vera reaktífur en þarna er Æslandir væntanlega að reyna að að breyta til að já, þeir vilja komast í sjálfbæra rekstur og er það raunhæft án þess að það verði eitthvað stokkun á þessu á kjörum flugmann Æslandir?
3: Það er náttúrulega bara tekið þurfa að mæta gjöldum í sjálfum sér og ef við horfum bara á umhverfi núna að eldsneiti búin að meira en tvöfaldast í verði og staðan enn erfiðar í Evrópu heldur en flestum öðru löndum af því að eldsneiti virðist koma mikið í gegnum sundið þaðan, þannig að þetta er mjög erfiður tími til þess að vera að hugsa þetta, þú ert í miðri krísu og það er erfitt að berjast mörgum vígstöðum.
0: En er það þannig ef Ísland er ef það færi í óefni er þetta þannig fyrirtæki, því talið þetta sem mikilvægasta fyrirtæki í landsins og það gera fleiri er augljósta að þá þyrfti ríki að koma inn í og hjálpa til eða hvernig myndi það?
3: Ég má taka þetta, þetta er frábær spurning, þetta er lykilmál að það er ekkit sjálfgefið að það komi annar í staðin, þetta verður flogi frá Íslandi, en samgöngunar hérna á Íslandi fyrir 400 manna eyju er í engu samhengi við fjöldan sem býr hérna og þetta munu erlend flugfjölu og fljúaingað, en það er langsótt að þau búi til, getur sagt viðskipta líkan sem byggja á Keflavík sem tengibúndi, það verður kannski sumrin, nú er ég bara giska og hérna, ég er svo sem svolítið að tala án þekkingar þegar ég segja það að maður kannski búa við einhverjum fáum tugum fluga á dag á sumrin og mun minna á veturnar. Þannig að Íslendingar, ef við ætluðum að ferðast þá værum við ofta að fljúa til kannski eitthvað þessum stóru borgum annarkvort vestanlands eða í Evrópu og fljúa þá þaðan áfram ef við ætlum að fara eitthvað annars. Þannig að hérna og viðskipta líkan sem Ísland er hefur byggt upp á mörgum áratugum sem gerir það verkum að félagið hefur aðgang að þessum stóru flugvöllum. Það er ekkit auðvelt að komast inn í Heathrow til dæmis eða JFK í New York. Þannig að það eru gríðarlega verðmæti fólkin í þessari áratug að sögu.
0: Já, Jens, mín tilfinning er einhvern svo að það í auknum mæli sem flugfélagi í Evrópu farin að brúa þetta bil sem Atlashafið er og fljúa beint á milli og þetta var náttúrulega svo mikil kjörstað að Ísland er sem við myndum segja að félagið hafa orðið bara þekkt fyrir að vera þessi millilendingar staður á milli Bandaríkjana og Evrópu er það áskorun hérna fyrir Ísland er að fara að missa þessa sterku stöðu með bara betri tækni og betri félum?
2: Nei, ég held að þetta verði bara til hliðrun í viðskiptalíkanu, það verður alltaf einhver staðar endar tækifærið í því að fljúga þráttur þessi minni og ódýrari og hagkvæmari vélar þá endar einhverstað tækifærið í að fljúga beint á milli tækja áfangastaða sitt hverju megin við hafi það liggur alveg fyrir og Æslandi getur gripið það en það er þetta krefst þess af Æslandi er að það sé hérna gríðlega kvikt og kannski sé fljótt að átta sig á breytingum á markanum, sé tilbúið að taka stór skref þegar að markarinn er gjörbreytast og það er kannski eitthvað sem að ég er ekkert endilega að segja að hefði verið hægt að gera eitthvað einn öðruvísi núna á þessum 5 árum eftir COVID en kannski það sem að Íslandi er ennþá að ná utanum er það hvað flugmarkaðurinn hefur breyst mikið eftir COVID og þar kannski að taka ennþá stórstíga skrifa breyðast við því. En það er kannski annað sem að Marino kemur inn á sem er rosalega áhugavert í þessu rekstur og kannski af því að þú spurðir áðan um flækjustífi það reka flugfélag á Íslandi að það sem að Æslandir er mjög svipa öðru flugfélögum að mjög mörgu leiti en það er eitt sem að Æslandir sker sér algjörlega úr og það er árstíðasveiflan og eins og Marino kemur inn á að sko flugfélög, erlend flugfélög sem fleita rjóma það eru 30 flugfélög sem fljúga til Keflavíkur á sumrin rosalega lítill áhuga til að fljúga til Keflavíkur á vetuna og Æslandir eru nú tekur á sig allan þann fasta kostna sem að fylgi því að reka, halda úti heilsársrekstri halda úti myndalegu leiðakerfi í heilsársrekstri og er í raun og vera að taka á sig er í raun og vera að ná öllum hagnaðar maði inn yfir örstu tímabil yfir hásumari meðan að restin af rekstrinum er í játnum á bestu tímum og náttúrulega í kjarasamningunum núna þá kemur þetta beint inn þessi umræða það hvort að Íslandi geti fengið rýmri heimild til blautlegu og það er náttúrulega mjög spennandi fyrir stjórnendur að fá frítt spil að geta haft meiri sveigjanleika til þess að grípa tækifæri. Ég held að það sé líka mjög spennandi fyrir flugmenn að félagi geti gripið fleiri tækifæri með skemmri fyrirvara á sumrin. En kannski er samt sko, í kjarasamningu við flugmenn og í samtali við alla hópa og alla hagsmunaðala og ég tala bara um starfsmenn flugvilega leigusala og fleiri að finna leiðir til þess að jafna þess að árstíðasveifla á breiðum grundvelli og það er eitt af því sem að Íslandi hlýtur að vera að kynna fyrir flugmönnum núna þegar það er að fara fram, félagið er að fara fram á þessar, þessar heimildir, er það hvað, hvað ávinningur fæst af þessu og hvað tækifæri fælst í þessu fyrir félagið að geta, geta gert þetta, verðna þess að ég ég held að þetta sé að mörgulítið spennið tækifæri, en það þarf að skoða þetta samt í miklu stærra samhengi við þessa árstíðasveiflu sem að er kannski það sem gerir rekstur íslensk flugfélags einna erfiðastan og þarf miklu fleiri lausnir á heldur en bara þessa.
0: Einmitt, og ef við pælum í Æslandir, það er náttúrulega ekki bein samkeppni hérlendis. Æslandir er í stöðri samkeppni við flugfélagum allan heim sem að er í allt öðruvísi módelum og kjörum og allt þetta eru við stundum að hérna að gera það ekki stöðuna svolítið erfiða fyrir Æslandir og þá sem ætla að reka þetta flugfélag, Marino?
3: Það er gríðarlega samkeppni, bara eins og Jan sagði, það er ekki 20-30 flugfélag sem fljúga hérna alltaf á þessum tíma ársins, en eitthvað sem fljúga allt árið, þannig að ég held að þessi gríðarlega mikið samkeppni á markaðunum, en auðvitað er samt örugglega mjög svona snúin stað að vera bæði ja, stærsta félag landsins í einkaeigu og líklega mikilvægsta félag landsins, þannig að einhverju leit ertu risastór og þarf að haga þess sem slíkur en svo ertu örsmár í raunum verum á móti samkeppnisaðalunum þínum þannig að það er örgulega pínu snúin stað að vera bæði risastór og pínu lítill
0: Einmitt, Bogi Nils Bogason, hann er náttúrulega forstjóri félagsins og einhverjir flugmenn eru, já, hann hefur sett flugmennum smá pillu, hann má reyndar ekki tjá sér núna hann er í fjölmiðlabanni eins og flugmenn er og fía stundum maður hefur sé dæmi þess að með því að skipta út fólki við séð þetta einmitt í kjaradeilum eða ekki við nýtt fólk það hefur skipt út sátta sem er möguleiki að bógi sé kannski búin að missa eitthvað skona traust það, þið tölum þetta, það eru 500 af vélum sem einhvern veginn eru, það verið tekna ákvarðinu sem myndu segja að það hefur kannski ekki verið réttar og hann er að leiða hennan hóp og pyrringur á flugmönnum, er hann búin að missa klefan svo við notum svona boltatall, hvernig metur það Jens, viðkvæm spurning?
2: Nei, ég svo veist, það er alltaf mjög erfitt að átta sig á því hvað er að gerast í mínu gamla félagi, bóðið náttúrulega hefur leitt félagið í gegnum mjög erfiða tíma og gert það af gríðalegum þrótti og elju og fórtfísi og hérna, ég vann með honum í gegnum COVID sem að var með því erfiðara sem að maður hefur gengið í gegnum og við svo sem báður vorum þarna í því húsi en hérna auðvitað er þessa kjara til að verða alltaf ofbúslega hatramar ofbúslega hratt í miður og það er ofbúslega leiðilegt að horfa upp á það að það er minnstur sem að hérna endurtekur sig og ég held að ég hef ekki ennþá séð það hafa úrslita áhrifu það hvernig talaði kjara til hver er við stjórnvölin en maður vonast auðvitað til þess að hérna bóið sé að koma áleiðis framtíða sinni félagsins til sinna starfsmanna og hérna og ef maður gerir það þá ánáttúrulega geta leist úr þessu
0: Nákvæmlega, við sjáum hvað setur með málinni Æslandir, kæra til hann heldur áfram Jens Þórðarson, Marinó Tryggvason kæra þakki fyrir komana, við heldum áfram með fjölda, með brottvarastöð segi eftir augnablik
4: Leikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafin. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum hefnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
5: Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
6: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
7: Vera er þín, alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is
8: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseli er kóresku nautaloka og meðlæti á 895 krónur og humarloka með meðlæti á 1795 krónur. IKEA
9: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
10: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið Síðumúla.
11: Við erum ekki bara í Reykjavík. Við erum líka í Hafnarfirði, Selfossi, Akureyri og Keflavík. Flöggar litir.
12: Við höfum grillin, pítsaopnin og alla auka hluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
13: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
14: Sprengisandur. Alla sunnudaga á bylgjunni.

0: Já, klukkan fara að ganga 12, hér heldist niður kaffi en við höldum ótröð áfram. Það eru komnir góði gestir í hljóðver. Þetta eru þau Jón Gunnarsson, fyrrandi dómsmálaráðherra, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, formaður Vinstri grænna og Birna Þórarinsdóttir, framkvæmdastjóri UNICEF á Íslandi. Við erum öllu velkomin.
1: Takk fyrir, góðan dag.
0: Við byrjum á þér Jón. Það hlakkar aðeins í þingmönnum sjálfstæðisflokksins þessa dagana og bæði því Áslaug Arna, fyrrandi dómsmálaráðherrar, fagni breyttu viðhorfi til brottfararstöðvar hjá þeim flokku sem eru við völd í dag, kannski sérstaklega hjá samfylkingunni og viðreist. Umræði þinginu málið er kannski svona takmörku því að það er engin vinstri flokkur, það er engin að æsa sig innan veggi alþingis, það er frekar kannski fyrir utan eins og þið fengu að kynnast og þetta virðist munu fljúga í gegnum þingið og þú fagnar þessu væntanlega, þetta er svona, lítur ekki á svolítið, þetta sé svolítið þitt mál kannski það?
1: Jú, og Áslaug hafði svona sem ávarpað þetta þegar hún var í ráðuneytinu undan mér. En ég ætla nú fyrst að segja það að ég ekki alveg sammála að það sé engin vinstri flokkur á þingi, það eru þarna sérstaklega tveir svona vinstri populíski flokkar, við erum nú samfylking og það birtist okkur kannski einmitt mjög í þessu máli. Þessi populismi í pólitíkinni, þegar að við erum ávarpað þetta hann kringu 22 og þá fáum við teiknaða myndir á okkur í blöðunum og svona, fjölmiðlum þessara flokka getum við sagt, ef það er að kalla það og það var... Þýska stálið að tekna okkur upp í nasista búning

0: það þarf auðvitað að gæta mannúð og vend, en við verum átt okkur á því að þegar að fólk er sett inn í svona úrræði sem að uppistæðin eru kannski einstaklingar en geta verið fjölskyldur líka, þá er það fólk sem hefur eiginlega neita samvinnu við stjórnvöld um að framfylgja lögum og fara úr landi. Það hefur semst hlotið þá niðurstöðu, jafnvel fyrir dómstólum, að það eigi ekki rétt á dvalarleyfi á Íslandi og á því að samkvæmt lögum að fara úr landi og neitar þá í mörgum tilfellum að vinna með stjórnvöldum til að mynda til þess að útvega ferðaskjöl, ferðapappíra, vega bréf frá upprunalandi sínu og svo framvegis og neitar allir stilka samvinnu og þá verður eða hverfara vettvangi þegar það á að fara og næst ekki í það, það tínist og það er alltaf verið að leita hér að ákveðnu hópi fólks út í samfélaginu sem að lögreglan er að reyna að hafa upp á að til að framfylgja því sem að þeir eiga að framfylgja.
1: En mitt er Rósa Björk, þetta hljómar eins og augljós lausni í eins og Jón orðar þetta en mikur raunir að þú sett ekki alveg á sama máli?
2: Nei, ég er nú ekki á sama máli og Jón hér um þetta og mér finnst í raun og veru bara þetta mál alveg með ólíkindum að ríkisstjórn sem leitir af jafnaðarmannaflokki Íslands sé að koma í gegn og samþykja. Og það er nokkur atriði sem að mér langar líka að minnast á og það er að við þetta mál sem er búið að vera velkjast í allsherjar- og menntamála nefnd núna í 7 mánuði. Þá hafa borist 33 umsagnir og megin uppistaðan í því eru frá velmetandi mannúðarsamtökum sem hafa bent á það að hér rumar að ræða frelsissviptingu og hafa líka bent á það að þarna sé líka ákvæði til þess að halda inn í brottvarastöðinni fjölskyldum og börnum alltaf 9 dögum og það gangi freklega á við alþjóðlega sáttmála og meðal annars barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þarna erum að ræða frelsissviptingu sem að er mest íþyngjandi þvingunar úrræði sem að íslenska ríkið getur beitt og það eru stjórnvöld gerðu breytingar á frumvarpsdrögum og breyttu ekki mjög miklu, þau breyttu starfslýsingu á fangavörðum í starfsfólk og eða starfsmann og það er náttúrulega dregur engan hátt úr alvarleika málsins en gefur okkur innsýn í það hvaða hugsun er hann á bakvið að þetta, þarna séum að ræða í raunveru fangelsi fyrir fólk sem hefur komið hingað til lands og leitað eftir alþjóðlegri vend en hefur síðan ekki látið nálið í sig eins og Jón er að rekja vissulega að er að reyna að komast undan því síðan að því sé að vísa aftur heim eða til í enn aðrar aðstæður en sko við hljótum að geta fundið aðrar og mannulegri leiðir til þess að uppfylla skildur okkar og bregðast í ábendingum Schengen samstarfsins og það er raunverið það sem er líka að vera að benda á í umsögnum við þetta mál. Að það séu aðrar og mannulegri leiðir og það er einmitt som umhugsunæfni sko að ríkisstjórnin hefur raunverið ekki verið að kynna það að það sé verið að styrkja önnur úrræði áður en til kemur þessa úrræðis. Svo langar mig líka að nefna það að sko normin eru til að mynda búin að hafa viðlíka úrræði frá 2017 og eru núna að hverfa frá því og þar var verið akkurat að búa til einhver svona fjölskyldu vætni herbergi og fótboltavöll og eitthvað, það bara teldu alþjóða samtök og mannréttindasamtök bara engan veginn uppfylla alþjóðlega skuldbindingar að varða börn og fjölskyldur og hvað þá einstaklinga líka. Þannig að ég vil mér finnst þetta vont mál, við Vinstri grænum, við náttúrulega sendum inn umsögnum málið, við álítum um þetta mál á flokksráðsfundi okkar í gær. Svo finnst mér líka, ég verð líka að fá að segja það áður en við höldum hér áfram, ég veit hreinlega ekki hvar þingmenn Viðreisnar og Samfylkingarnar hvað þau eru að hugsa í meðferð þessa máls, af því þau eru eftir 7 mánuði einu breytingatillöguna sem þau eru að koma fram með eru breytingatillögar frá sjálfstæðisflokknum og framsóknarflokknum en ekki sínar ein breytingatillögar við málið. Eftir allan málsmeðferðar ferilinn inn í þinginu, eftir allar umsagnar frá mannréttindasamtökunum, þá geta þingmenn Samfylkingarinnar ekki komið fram með síðan ein breytingar á þessu frumvarpi. Og ég tel að bara vera gríðalegt umhugsunarefni fyrir félagi í Samfylkingunni og í Viðreisn og ég minni á það að það eru aðeins 2 ár síðan að formaður Viðreisnar lýsti því yfir að flokkurinn hennar myndi aldrei samþykja brottvarabúðir, aldrei.
1: Það er eitthvað þálega að þeirri dregin lína í sandin þess að það börn var annars vegar.
2: Ég veit ekki hvað þau gerst hjá Viðreisn og Samfylkingunni, hreinlega.
1: Birna, Rósa talar um mannréttindasamtök

0: UNICEF, þið eru það svo sannlega. Hvernig horfir þetta við ykkur? Þið eru væntanlega mikið að hugsa um hag barna og hvernig er hugað þeim í svona ástandi þar sem á að vísa fólki úr landi?
1: Já, vissulega og við höfum verið að senda inn umsagnir og átt í samtölum með dómsmálaráðuneytið um árabil þessar tillögur, alveg frá þau eru komið fyrst fram, vegna þess að við höfum frá upphafi sagt að það er ekki að svipta börn frelsi sínu, sökum þess hver þau eru eða hver foreldrar þeirra eru og það prinsip stendur enn óhaggað og í þessu málu öllu að þá er miður að það hafi bara verið leitast við að breyt fyrirkomulagi frelsissviptingarinnar en ekki endur skoða þá hugmynd að vera frelsissvipta börn og fjölskyldur yfir höfuð vegna þess að eins og hefur komið fram hérna þá eru samdóma álit alþjóðlegra álitskjafa það í fyrsta lagi er alveg skýrt að þetta er brot á barnaréttindasáttmálanum og barnaréttinda nefnd saminu þjóna hefur sagt það að svipta börn frelsi sínu og setja í varðhald eða detention sökum þess að þeir útlendingar er brotaréttindi þeirra. Og svo hafa aðrir álitsgjafar, svo flóttamannahjálpin, hún sendi líka umsögn til Alþingis ásamt vissulega okkur og barnaheillum og rauðakrossunum og fleirum sem hefur bent á þessar staðarindir. Umboðsmaður barna bendir sömurleiðis á það sem að Rósa Björk er að benda á eins og þessi lögur að upplægi norsk að fyrirmynd að þá hefur fyrirkomulagi sem var komið upp í Noregi það sem var gerð svona hérna gæsalappa fjölskylduvæn varðhaldsstöð að þá hefur hún hlotið gagnrýni bæði frá innlendri eftirlitsnefnd og sömuleiðis barnaréttinda nefnd Sameinuðu þjóðanna þegar hún tók fyrir síðustu skýrslun um Noreg sem var bara síðast ári og lagt til að þetta verði aflagt og önnur úrræði fundin. Og í rauninni þau koma með sömu tillögu og við hjá UNICEF höfum verið að segja ítrekað í staðan fyrir að fara þessa leið þá ætti þingið einfallega að vera lögfesta bann við varðhaldi barna sökum þess að þeir útlendingar.
0: Jón, ég seti svolítið erfa stöðin að þú ert einn á móti tveimur en þetta eru áhugaverðir punktar. Er búið að leita allra leiða til að gera þetta á betri hátt bara með hætti sem að við getum einhvern veginn verið stolt af? Þú ert alltaf björgunarsveitamaður, þú ert oft í því hlutverki og hefur ekki einhvern tíma að vera að bjarga fólki, það kannski talar ekki alveg sama við þetta. Hvernig metur það?
2: Jú, sko, þetta er auðvitað vanda samt, sko, hvernig þú ratar þessa vegferð, sko. En á sama tíma alveg nauðsynleg skref sem hefur verið að stíga vegna þess að sko það sem að hefur meðal annars stóran þátt í því hvað við höfum verið að fá hlutalslega marga til Íslands hérðan og þaðan úr heiminum það eru sér íslenska reglur sem að virka eins og seglar þessi flóttamanna, þetta flóttamanna samfélag er svona eins og kannski stór sumaklúpur og sögurna bera strax á milli fólks það hvar get ég komist áfram og það er eðlilegt, veist, fólk er að leita einhverja lausna, það er að leita sér að betri lífskjörum, lífsgæðum fyrir sig og í sumum tilfellum fyrir fjölskyldu sínar og hérna, ef að það er eitthvað land sem að sker sig úr að þá flýgu fiskisagan og þannig lentu við í þessum hlutalslega mjög háu tölum sem að urðu á tímabili nánast alveg óviðráðanlegar fyrir okkur með svona því álagi á samfélagið og hérna allar þjóðir aðrar í kringum okkur hafa farið þessa leiðir og við erum ekkert annað að gera heldur en að feta þá leið og þó að þarna séum frelsissviptingu að ræða að þá er þetta kannski meira að líka þessu við einhvers konar stofu frelsissviptingu það er verið að hugsa með svo ég kynnti mér þetta mjög vel í Danmörku því ég var í ráðuneytinu og heimsóttum Danina, það er mikið hægt að læra þeim í þessu, þeir eru mitt með svona alveg sérstakar fjölskyldu búðir fólk getur farið út og, en það verður að skila sér og svo framvegis það, og en það er svona umhverfi sem er badvænt og það er hugsað alveg sérstaklega það
0: Fyrst að sjá inn í þessa búðir? Sástu svona,
2: nei, ég fór ekki að skoða þær. Ég meira var í ráðuneytun og fekk kynning á þessu og þeir halda því sérstaklega. Það er það sem við erum að tala þetta er breytingatillögur okkar ganga út á það og það er alveg þverpólitísk sátt það. Það er náttúrulega gaman að fylgjast þetta núna með veiðutúrunum á vinstri vagnum í pólitíkinni og hérna hann er bara eðlur en hérna maður brosir alltaf í kampinn þegar að vangirni byrja að berast innbyrðis en hérna en sko þannig að við erum já að stíga þetta skref, við skulum átt okkur á því að fram að þessu þá höfum við þurft að vera að beita sko dómsúrskurði og gæsluvarðhaldsúrskurðum og setja menn bara í fangelsi, við erum að hverfa frá því að því að við erum að búa til þessa lausn sem að tekur utan að þá miklu, með miklu mildari hætti en þetta er enda stöðin, þetta er enda lausnin þegar að allt annað hefur brugðist í samstarfi við þetta fólk um að þeir sem er að framfylgja lögunum hérna, að þau fylgi því þannig að það er búið að reyna öll önnur úræði þegar að þessu kemur og það er viðkvæmt sérstaklega að börn eiga í hlut ef þetta er fjölskyldufólk og þá erum við að reyna að milda þá við úræðan eins og hægt er og taka tillit til þess
0: Er því bara skárra en það sem við búum við núna Rósa, það sem að fólk dúsar í upp á hólseiði
2: Já, fyrir einstaklinga, það er náttúrulega ekki fjölskyldur sem eru þetta
3: Hér bara alltaf verið að mála upp eitthvað sko ægilegt vandamál sko Þetta er alveg svo nýr meiri hluti sjálfstæðismann og miðflokksins núna í Reykjanesbæ sem að sko talaði ekki annað heldur fólk á flótta og það þyrfti að stoppa hérna móttöku sveitafélagsins á fólki á flótta þegar var að ræða 70 mann sem að Reykjanesbær hefur verið að taka á móti og þetta var eina sem við töluðum eða kom allavega í fjölmiðla og það þykir mér miður og ég held að íbúar líka samfélagana hljóta vilja að heyra eitthvað annað heldur bara að sé vera alltaf að tala hvað þetta sé mikil ógn og mikil hérna, ótti sem er verið að kynnt undir menn okkar líka aðeins bara að segja að hérna, alveg svo vorum að tala hérna bæði ég og Birna að sko normin eru búin að reyna þetta frá 2017 og það er búið að koma það mikil gaggrín að þeir eru að hverfa frá því þessi svona brottvarar stöðvar og það er raun og eru ekki af því að Jón er að vísa í það að hafa kynnt sér málin í Danmörku Danmörk hefur hlotið gríðarlega mikla gaggrín á það hvernig þau hafa verið að höndla málefni flóttamanna útlendinga meðal annars frá mannréttinda stjóra Evrópuráðsins, frá Evrópuráðinu, frá mannréttinda dómstól Evrópuráðsins og svo framsog og sko mikilvægum stofnunum þegar kemur að mannréttindum. Þannig ég held að það sé nú alveg þess virði líka að skoða hvernig þetta hefur verið í öðrum löndum. Ég hef líka heimsótt móttökustöðvar sko á Spáni og það er mikið af börnum og ungmennum sem hafa komið þangað inn til Spánar frá Marokkó og frá Norður Afríku og aðstæðurnar eru hræðilegar. En það sem að kannski við þurfum að saminast og berjast gegn það er það að horfa svolítið í ástæðunar af hverju fólk er að leggja á flótta. Hverjir eru ástæðunar? Það eru stríð, það er sárafátækt, það eru afleiðingar loftslagsbreytinga. Það eru ástæðunar sem við erum að beita okkur sem velmegandi þjóð, norræn þjóð með sterkt velferðarkerfi. Við erum að beita okkar rödd á alþjóðasviðinu til þess að tala gegn stríði, gegn því sem er megin ástæðan fyrir því að fólk er að leggja í þessa hættilegu för að leggja flótta frá sínum heimilum og líka leggja meiri fjármuni og í alþjóðastofnanir sem vinna einmitt fyrir fólk og í þróunum aðstoð og mannúð aðstoð. Þannig ég held að þar eru við að sameina okkar krafta.
0: Birna, það eru 63 þingmenn sem vera svona meir og minna bara sammálum að keira þetta í gegn og þeir voru kjörnir af þjóðinni í lýðræðislegum kosningum þannig að þetta virðist eitthvað með að vera vilji þjóðarinnar það voru mótmæli vikunni, það mættu 100-150 manns, er þetta ekki bara eitthvað myndi segja að þetta væri bara vilji þjóðarinnar að þetta þyrfti að gera og það séu kannski frekar fáir og þá sérstæðlega náttúrulega mannréttindasamtökin sem að láti sér heyra en annars hinn almenni Íslendingur hann bara, vilji bara leysa þetta svona
1: Já, það er auðvitað bara vegna þess að það er búið að matriða fyrir okkur að þetta sé lausna á ákveðnum vanda sem hefur líka verið matriðu fyrir okkur á ákveðin hátt. Í fyrsta lagi þá verður þetta átt okkur á því að eiga norður í Ballarhafi fara ekki hlutfallslega mestan fjölda flóttamanna til sín. Flóttamenn fara alltaf næst sína heimabyggð og þar sem við erum að horfa á stærstu flóttamannaströymana það er langt suður af okkur. Norður Evrópa fær brota flóttamennum heimsins til sín og Ísland fær þar brota af flóttamennum heimsins til sín. Þannig að hlutfallslega erum við ekki að tala um eitthvað sem er mjög óeðlilegt. Í öðru lagi að þá er stöðust verið að einblýna á úrslita kostin, síðustu lausnina. Ég hef miklu freka vilja sjá meira pólitísk púður og fjármunni fara í lausnindar sem við reyndar höfðum. Við höfum verið að loka úrræðum fyrir fólk sem hinga kemur ítrekað. Við erum í raunin að þrengja að kostum fólk sem hinga kemur og sækir um vernd og það er ekkit ólöglegt við það að koma og sækja vernd. Fólk hefur frelsi til að gera það og við eigum að bjóða mannsæmandi málsmeðferð á meðan á því stendur og við höfum verið að loka samningum með sveitafélögin sem voru að veita fólki þjónustu, þar byggir upp traust, þar byggir upp samstarfsvilja og eftir því sem við þrengjum að kostum fólks að þá þetta verður traustið minna og samstarfsviljan kannski minni til þess að taka stá við stjórnvöld sem í rauninni stöðut segja að þau vil ekki hafa það hérna. Þannig að ég held að þetta sé ákveðin niðurstaða á máli sem hefur verið matreitt fyrir okkur ákveðin átt. Lögin standa, það er svo staðreind að barnasáttmálin er lögfestur á Íslandi, það er áfram staðreind sem þýðir að þetta er ekki í lagi og við eigum ekki frelsissvipta börn á grundvelli þess hver þau eru. Og að stjórnvöld, þessi 63 þingmenn, eiga að setja tíma sinn á orku í að horfa á meðferðina í heildsinni, þjónustun sem verum að veita fólki sem hingað kemur í heildsinni í staðan fyrir að setja eingöngu púðrið og kraftana í valdbeitingu á lokametrunum.
0: En er mannréttinda sáttmáli þá, hefur hann eitthvað þýðingu? Ef við erum að gera eins og allar aðra þjóðir, er það ekki allar þjóðir meir og minna að brjóta mannréttinda sáttmálan og enginn að hlusta?
1: Nei, það, sko, mannréttindasáttmálinn stendur ennþá og það þarf að tryggja að honum sé fylgt. Við hefum ekki að horfa á fólk að brjóta lögin þess vegna hafa þau ekki merkingu, heldur er það við hefum að tryggja eftirfylgni í lagana. Og ég ætla nú, sko, bara að fá að segja að ég var að lesa bróð með ljónshjarta fyrir son minn í gær og það var setning sem að sló mig, og ég vissi ég var að koma hingað. Þá segja Jónatan við snúð, það er nú þannig að því miður eru til ævintýri sem ættu ekki vera leyfileg. Og við erum bara nákvæmlega að tala það hér. Og við vitum að þetta er ekki leyfilegt og við erum samt að fara þessa leið.
2: Já, sko, þú veist, það er hægt að draga upp þessa mynd af þessu, sko, en hérna, þegar að sagt er hér, sko, að við hefum ekki verið að fá hlutfallslega fleiri heldur en aðra þjóðir, þú veist, þá er það bara þannig, sko, tölvöldin að tala sínu máli í því. Við vorum að fá hér, sko, langhæsta hlutfallið af útlendingum meða við fólksfjölda á tímabili. Og það er alveg rétt og þetta kemur straumurinn frá Afríku yfir til Suður Evrópu en þá verðum við að bera okkur saman við löndin hérna í kringum okkur og það var stórkostlegt vandamál og það er engin tilviljun að á Suðurnesjum sem taka menn þessa ákvörðun og segja heyrðu hingað er sko við ætlum ekki að gera samning um að taka við fleirum og það er af því að íbúarnir eru bara bærin er bara full setin að þeirra mati. Þeir eru að sinna þessu vel, mjög vel, en þeir segja bara við ráðum ekkit við meira og það þurfa aðrir að taka boltan. Við erum að tala um það að málsmeðferðin öll hefur tekið auðvitað stakka skiptum undanförnum árum. Við höfum verið að leggja alla áherslu á að hraða málsmeðferð, aðbúnaður hefur verið ágætur fyrir það fólk sem er á þessu stigi málsmeðferðar tíminn hefur verið allt og langur hjá okkur, það byggðist auðvitað upp af því að álagi var of mikið það er kannski það versta fyrir fólki í þessari stöðu það er óvissan í of langan tíma ég lagði þess náðislu á það þegar ég verið ráðunutin og ég tel að það ég verið að komu stöð líka þar sem við söfnum fólki saman og förum svona í skyndi skoðun vegna þess að sumta fólkinu þarf ekki að koma inn í landi það er hægt að vísa því burtu það á ekki erendinga og mun ekki fá dvalarleyfi til lengri tíma og þá getum við vísa því burt en tekið betur utan þá sem að við eigum að sinna með þeim hætti með því að uppfjalla meðal annars skildur okkar gagnvart flóttamanna samningi Sameinuðu þjóðanna þannig opnum við dyrnar fyrir Úkraínu fólki og fleirum sko þetta úrræði það er alls ekki verið að fókus er eitthvað sérstaklega á það er bara til umræðu núna þetta er loka úrræði í löngu ferli þar sem að fólk sem að er í þessari stöðu sem að þess, samkvæmt þessum lögum verður frelsissvift meðan við erum að vinna því að koma því úr landi það hefur ákveðið að fara ekki að íslenskum lögum lögin kveð alveg skýrt á það það er búið að fá sína málsmeðferð búið að fá höfnum það er, ég vil búið að fara með það fyrir dómstóla og dómstólar búinir að skera úr það samt neitar það að fara það er erfitt þegar maður er að ræða fjölskyldu fólk og börnin búin að vera hér allt og lengi kannski þegar var hann að skjóta einhverju leiti rótum en þetta er einn kaldi veruleiki og ef að við gefum eftir á þessu sviði þá erum við að gera öðruvísin aðra þjóðir og þá myndast það sem að menn kalla í þessu seglar sem að draga fólki til okkar og það er það sem að var að í íslenska kerfinu og við höfum verið að ná að vinda ofan af og undanförnum árum lögin sem að ég náði breyting á lögunum sem ég náði í gegn Guðrún Hafsteinsdóttur í kjölfarið og svo höfum við stutt þær breytingar sem að núverandi dómsmálaráðherra hefur komið inn og ég fagnaði þetta mjög þessum sinnaskiptum samfylkingarinnar og viðreisnar. Ég kallaði það populista pólitík, þau fóra átt að segja á því að samfélagi var að kalla eftir þess að þá hoppaði á vagnin með okkur og það er bara fínt. En það þarf að gæta að auðvitað mannúða sjónarmiðum og öllu slíku og við erum alls ekki að skera okkur úr meðal þjóða sem við berum okkur gjarnan sama við, þjóða Evrópusambandsins, við erum ekki að skera okkur úr í þeim efnum, alls ekki, við erum að stíga skrefin sem að við getum svolítið hort til þeirra, þau hafa verið að stíga og það er mikil þróun núna bara í Evrópusambandinu að herða útlendingalöggjöfuna mjög mikið, ákall eftir því bæði pólitískt og hjá íbúum.
0: Rósa, móttökustöð, komustöð, hljómar betur í eyrum en brottfararstöð?
2: En ég vil hafa hana líka sko.
0: Komustu
3: ja, komustu og brottfararstöð. Þannig að hann vill sko velja úr hverju koma til landsins
2: já,
3: og síðan
2: þetta
3: bara strax já, og bara
2: það bara sparar okkur sko, miklu á vinnu og kostnað og miklu hreinlegra gagnvart fólkinu sem á
3: í hlut. Já, ég meina þið heyri bara þessa orðræðu sko. Orðræðan er náttúrulega hérna þessi ómannúlega nálgun gagnvart fólki sem leitar alþjóðlegrar verndar. Og hérna við í Vinstri grænu við náttúrulega berjust og viljum frekar orðræðu og aðgerði sem byggja frekar á mannréttindum og virðingu fyrir fólki.
2: Opna landamæri þá?
3: Nei, alls ekki, ég hef ekki talað um það.
2: Nei, þið útfærið þetta ekkert.
3: En við erum í Schengen samkomulaginu. Sko.
2: En þið útfærið þetta ekkert.
3: En við erum í Schengen samkomulaginu.
2: Já, en þetta orð meiga sér lítið sem þau eru ekki útfærið og sagt hvernig þið vilja gera þetta.
3: Nokkuð opinn, sko. Í báðar áttir. Þannig að við getum líka farið til annarra landa, sko. Og leita þangað og unnið og hérna lært, sko. Þannig að það er ekki hægt að vera þannig. Þetta er rosalega svona selekt í nálgun sem að Jón er að bera hérna á borð. Og við vorum bara síðast í gæra samþykja álutum þar sem við bara vörum við þessu máli og við mótmælum því í Vinstri grænum. Og vörum líka jafnframt við þessari þróun átt til populism og hægri öfga sem hefur átt sér stað undanfarin ár og endurspeglast hér í þessum orðum. Þetta er bara þróun sem vegur undan mannréttindu fólks og grefur undan líka félagslegu réttindum fyrir einhverja pólitíska hendistefnu sem á sér ekki stoð. Og við erum bara líka svolítið að grauta öllu saman að því um leið og við erum að fara að tala um hælisleitendur og tökum þau ykkur neginn út fyrir sviga og segjum að þarna sé fullt af fólki sem er að svindla kerfinu og við séum bara enga megin þess búin að geta tekið á móti fólki og þar með standa við okkar alþjóðlegu sáttmála sem við höfum undirgengist og skrifað undir. Að þá erum við líka yfirfæra þessa orðaði yfir á fólk af erlendum uppruna sem hingaði komið bara til þess að vinna og svo framvegis. Við erum að búa til ákveð andrúsloft útilokunar, andrúsloft rasisma, andrúsloftið sem er útilokandi gagnvart þeim sem er að koma erlendis frá. Og það er ekki gott og það er valla það samfélag sem við viljum sjá vegna þess að við þurfum á fólki að halda hinga til Íslands, við þurfum að fólki að halda
2: Þú horfir á mig þegar þú ert að segja þetta sko. ég bara kannast alls ekki við það
3: að vera
2: ég bara kannast ekki við það að vera á þessum stað sem þú ert að lýsa sko.
3: ég bara kalli
2: eftir því Rósabjörg að þið á vinstri vagnum sem talið svona af algjöra ábyrðarleysi að mínum mati þetta er orðskrúð án innihalds hvaða reglur viljið þið þá setja sem að aðrar þjóðir er ekki að setja hvaða reglur viljið þið að við setjum?
3: Aðra þjóðir hafa líka fengið á sig að gaggrinni frá alþjóðlegum mannréttinda samtökum og
2: stofnunum
3: fyrir útfærsluna á nákvæmlega þessu sem þeir eru að setja í lög.
2: Ég veit allt um það sko, en þær eru samt að fara þessa leið sko og þær
3: já,
2: eru
3: að... Já, en það þýðir ekki það, ef einhver aðrir er að brjóta lög þá þurfum við líka að gera
2: nei,
3: það
2: sko, saman. Nei, en við getum ekki verið með séríslega reglu vegna þess að þá kemur ströymur bara hingað.
3: Það er
2: ekki
3: náttúrulega
2: séríslega reglur. Ef við ætlum að vera með einhverjar miklu svona veikari reglur gagnvart í hverju geta fengið hér dvalarleyfi, komið hérna frá hinum mismunandi löndum heimsins og fengið hér dvalarleyfi, þá mun þessi hópur koma í auknum mæli til Íslands.
3: Ég er bara að vera alveg ótta, sko.
2: Ég er ekki, við höfum þetta fyrir framan okkur. Ég meina, akkur komu Venezuela búar hingað í sko hundruðavís, til Íslands og jafnvel þúsunda.
3: Guðlaugur Þór Þórðarson var utanríkisráðherra á þeim tíma og bjó til sérreglur. Sér íslenska reglur.
2: Já, já.
3: Og liðkaði hér fyrir Venezuela búum á skjön með alla aðra. Þá eru sérregluna sem að sjálfstæðisflokkurinn bjó til.
2: Og við undum ofan að þeim.
0: Við erum komin aðeins
2: út fyrir
0: svona það sem við ætlum að ræða hér í dag.
2: En það var dæmið sem sýndi okkur það að það er ekki hægt að vera með svona reglur. Þú verður að spila eftir sambærilegu kerfi í hérna í þessu eins og aðra þjóðir í nágrannum löndunum er að gera.
0: Við þurfum að setja punkt, ég ætla að bjóða þér Birna að loka orðin í umræðin í dag.
1: Já, ég ætla bara sko benda á það að sko þetta er ekki spurningum um einhverja ákveðnar íslenska sérreglur, heldur er það bæði frá okkur hjá UNICEF og hjá frá flóttamannahjálp Sameinuðu þjóðanna. Það sem er verið að benda á að sko ríki eiga hafa fjölda úrræða annara en varðhald til þess að vinna að brottvísun fólks, þannig að það að vera ekki með brottfararstöð er ekki eitthvað sem gerir Ísland öðruvísi, heldur í raunni er þetta spurningum að hafa úrval úrræða annara en frelsissviptingu og þá erum við að vinna í samræmi við bestur ráðgjöf.
2: Og það held ég við séum með, sko, þetta er enda punkturinn á löngu ferli.
3: En þetta er ekki, það hefur ekki verið áherslan hjá ríkisstjórnin núna að styrkja og efla þessi úrræði og fyrri stigu málsmeðferðar hjá fólki. Það er það sem að hér er verið að koma fram bæði hjá framkvæmdastjóri UNICEF og annara mannréttindasamtaka sem eru með umsögnum við málið.
2: Ég er alltaf ekki taka franska fyrir þau en hérna við höfum nú samt verið að reyna að stíga skref og okkur hefur tekist á undanförnum árum að stytta málsmeðferðartíma. Þetta snýst það.
0: En nú þarf ég að stytta taltíman. Kæra þakki fyrir komuna, Birna, Jón og Rósa Björk. Handa við hóttnið umræða sjálfan Bubba Mortens.
3: Takk fyrir. Sprengisandur
4: á bylgjunni. Í samstarfiði Límtré Vírnet, Arjón Banka og Ísband Lípmótor. Ert þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu bylgjunnar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem er fullkomið í útileguna.
5: Jamboree Entertainment kynnin með stolti Bryn Terfel, einn besti bassabaritón heims í Eldborgarsal Hörpu 10. oktober. Tryggðu þér miða á harpa.is og tix.is.
6: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
8: 5 ráðstefnusalir og rúmlega 1000 sæti. Bókaðu þinn viðburð í dag á smárabio.is. Þar sem þinn viðburður er í aðalhlutverki.
9: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
10: Eitt mesta úrval landsins af garðverkfærum. Báhás.
11: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
12: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni. Heimurinn í fókus.
13: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað, tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilbúðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttu véla. Húsasmiðan og blómavall.
14: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11. til 15. ágúst á Snæfellsnesi. Tryggðu miða á eclipse.is.
15: Vantar bækur eða bakkelsi á næsta lestrarfund. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesingja á Facebook síðu bylgjunar.
16: Þeir fiska sem róa og þú róast með því að fá þér með það. Það er svolítið þannig.
17: Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
18: Við gefum vandað Sage fluguhjól með öllum keyptum Sage R8 og Sage Arrow flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið síðumóla.
7: Lúxusdagar í Beauty Box. 20% afsláttur af lúxusvörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
10: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni. Báhás.
7: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
19: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is.
20: It's oh so quiet.
21: Kringlukast. Inni er ævintýri.
1: Sumarblómamarkaður 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum, garðplöntum og trjáplöntum. Húsasmiðun og Blómavall.
21: Þægindi í hverfinu þínu. Spar á Barónstíg er opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
22: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
23: Íslenskir tómatar. Þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
24: Björt og brosandi í 40 ár. Bylgjan.
25: Uppspretta frétta á Sprengisandi á Bylgjunni.
0: Velkomnir aftur, hlustundu góðir. Bubbi Mortens varð 70 í gær og fagnaði afmælinu með tvennum tónleikum í Laugardalshöll. Facebook hefur verið undirlagt kveðjum til Bubba á þessum tímamótum og ekki annars, já, en að tónleikarnir hefur heppnast vel. Og yngar eruði komin Silja Aðalsteinsdóttir sem skrifaði bókina Bubbi, ævisaga Bubba árið 1990 og Gunnlaugur Jónsson, tónlistarspekulant sem hefur legið yfir Bubba við gerð sjónvarsþátta rokkaran. Verið bæði velkomin.
26: Takk fyrir.
0: Við byrjum bara á málana. Þið fóruð á tónleikana í gær sem voru hinir eiginlegu afmælistónleikar. Það voru auka tónleikar á föstudaginn fyrir okkur sem fengum ekki miða. Hvernig var þessi veisla?
26: Maður á eiginlega ekki orð. Þetta var stórkostleg upplifun. Hann tók þarna, söng í 3 klukkutíma án hlés. Gerið aðri betur, 70, annað kvöldið í röð. Og tók öll helstu lögin sín, saknaði þú einhvers?
27: Já, já, ég hefði að fá nokkur af það, en það er, þetta er bara svo stór bálkur, sko.
26: 666 lög?
27: Nei, þetta er yfir 800 lög.
26: Hann sagði, kallinn frá stef, hann fengi stefgjöld á 666 lög.
27: Ok, við slum ekki rífast í stef, en þetta er allavega hann að það er nóg að velja og hérna, ég tek undir sem Silja segir, þetta var alveg stórfengli upplifun, þannig að sá maður einhvern veginn umgjör sem maður ekki séð á Íslandi, grafík og sviðið, algjörlega stórkostlegt, sándið og ljósin, það bara, já, þetta var einu orðið sagt stórkostlegt og ég er að segja Silja á hann að hann hefði farið leikandi með að selja 15.000 miða, sko.
0: Það var sviti og hiti og tár.
26: Nei, það var mjög góð loftræsning í höllinni, mjög góð. Auðvitað fann maður hitan frá þessum þúsundum, þessum bylgjandi mannhafi. Ég var upp á svölum og horfa yfir mannhafið, það var alveg ótrúlega gaman. Maður fann hitan en það var ekki sviti, nei, og enginn. Það er bara mjög góð líkt. Allir með gott tilvanna.
27: Allir fóru sturtu.
0: Og þarna var alls konar fólk, það eru allar kynslóðir eiginlega þarna.
26: Allar.
27: Það var sérstaklega gaman að sjá, það var allt bara í unga krakka og bara upp í fólk á allra best aldri, þannig að það var allir mættir. Og allir einhvern veginn, hann nær til svakalega breiðsóp, sko. Þannig að þú sást það ekki. Já.
26: Sko, það getur verið að ég hafi verið aldursforseti, ég sá engan eldri, en hvað veit maður, fólk er í góðu formi.
0: En ef þið lýsi tónleikunum svolítið, þarna er Bubbi, það var margir farið á náttúrulega Bubba tónleikakjörnu tíðina, hann er nú yfirleitt bara einn með gítar, það er yfirleitt nóg orkanist líka, en hann tók þetta svolítið á næsta stig, ef svo má segja.
27: Já, hann var með alveg stóra hljónsveit, 2 gítarleikara, 3 blásarar, trommuleikari og slávisleikari.
26: Tvær bakrættasöngunur.
27: Tvær bakrættasöngunur.
26: Mjög flottar.
27: Og hún talaði um hann að vera sviðinu allan tíma. Hann fekk reynur eitt lag í frí, þá komu bakrættasöngununa, Stefania og Elisabeth Ómslef og sungu eitt lag, það var eina og þá
26: gæti að skipta fullt. Sumarkonur.
27: Já, sungu sumarkonur. Þannig að já, þetta var rosalegt, bara stór og mikil sveit og svo komu svona gesta hérna gestir, Björn Stefánsson söng afgan með honum og spilaði og hérna á munnörpuna og hver er komið fleiri þarna?
26: Dilja og kom.
27: Dilja Péturs, hann Kristmundur Axel söng eitt lag sem að...
26: Já, það var eina ekki Bubbalagi.
27: Já,
26: hann söng eigi lag.
27: Um pappa sinn, sem á vinu Bubba.
26: Einmitt. Skipstjórinn á...
27: Svo var sérstaklega gaman í næstsíðasta lagi sem var Fjöllin afvaka að Berthó Mortens kom og spilaði gítar.
26: Já.
27: Það var
26: já, allt trillt.
27: Það var allt trillt.
0: Ég er svo takkláttur að það heyrist í ykkur að þegar ég hafði pínu ágjur að því að þið myndum mæta hérna bæði hás eftir átökin, það var væntanlega mikið sungið með.
26: Já, og ég söng með í næstum því öllum lögunum. En bara röddin hefur þólað þetta, hún er kannski aðeins dimri í dag heldur en í gær, en ég er bara stolt af mér.
0: En ef við förum 36, 7 ár aftur í tíman, Silja, Bubbi Mortens er 70 í dag, þetta er rosalega langur fyrir, fólk hefur vita hver Bubbi Mortens er síðan, hann var líka bara á táningsaldri. Hvernig, þú skrifar ævisögu, þú sest niður með Bubba 1989 og það er væntanlega svolítið skemmtilega tími.
26: Þá er hann, hvað, 33 ára gamall? Hann fær ævisögu sína 34 ára og þetta fannst náttúrulega fólki fóða fyndið, en tilfellið er að við höfum rætta oft við Bubbi hvort að sé ástæði til þess að búa til annað bindi, en það er svo margt sem er bara endurtekning eftir fyrstu áratugirnir eru náttúrulega þeir mest spennandi. Tárulundin er að gerast, þá er allt fyrst og þróunin og breytingarnar og baráttan, en svo þegar að markinu er náð að þá er kannski bara meir og minna endurtekning. Það er hægt að segja sögur náttúrulega endalaust og hann gerir það, safna sögum og, en hérna, við höfum ekki fundið flöt á framhaldsbindi. En það að sko, ég var þá búin þegar við hittumst til þess að skrifa þessa bók, þá var ég búin að þekka hann í 10 ár eða þekkja og þekkja. Við vorum að þvælast saman með barnduhópi farandverkafólk sem að Tolli bróðir hans stóð fyrir meir og minna ásamt öðru góðu fólki. Við þvældumst landið, aðalega svona suður og vesturland, þar sem að Tolli hélt barndufundi og ég var ritari og túlkur fyrir útlanda verkamenn og Bubbi söng. Og í rútonum þá heyrði ég þennan dreng syngja, hann á fundunum söng hann náttúrulega Stál og hníf og Ísbjarnablús kannski, en hérna, en í rútunni var hann að prófa nýju lögin sín. Og þegar hann söng fyrir rútuna úr aftasta sæti Agnes og Friðrik í fyrsta skipti, þá vissi ég að þessi drengur var ekki bara poppari, sko, hann var skáld og hann myndi bara leggja heiminn á fórtum sér.
0: Nákvæmlega, það ringdi náttúrulega kveðjum á Facebook í gær og væntanlega bæta sig fleiri í dag. Örnúlfur Sævarsson, hugmyndasmiður, skrifa einn ansi góða, ég ætla að fá að lesa hann hérna. Bubbi Mortens er ráðgáta, hann er ofurmenni sem er bara einn af okkur. Hann er hrjúfur og harður, hann er mjúkur og umhyggjusamur. Bubbi er fallinn, Bubbi er risin. Hann er svo margt og alltaf svo sami, en samt aldrei. Já, erfitt með Bubba Mortens. Þau sem ráða eiga erfitt með Bubba Mortens. Bubbi sjálfur á erfitt með Bubba Mortens. Engin þolir hann en allir elska hann. Gulli, þú ert búin að vera að pæla mikið í Bubba. Hvað er þetta? Þetta Bubbi?
27: Já, rétt sem hún segir, ég er búin að vera í 4 mánuði nánast upp á dag að vakin og sofið niður honum og hann fangar þetta mjög vel, hann Örn ber einhvern veginn allt, bara hann er
26: gangandi þversögn.
27: Já, gangandi þversögn, hann er umdeildur, hann er stór, músíkin hans er ótrúlega fjölbreytt og mjög sérstaklega gaman þegar maður svona fer mjög náið að skoða þetta að hvað hann er leitandi einhvern veginn að vinna með nýju og yngra fólki. Og maður sá það líka á sviðinu í gær að meira hlutina bandinu og bara kottnungir spilarar bara réttum 30 sko og maðurinn er 70. Já, og bara einhvern veginn, það er svo ólíkir litir sko í gegnum einhvern veginn fyrirlinn að það er sérstaklega gaman að gera sjónvarpið þannig mann.
0: Ég trúi því, hérna, þú kynntist honum svolítið þegar þið voru að rita ævisöguna, Silja, og hérna og
26: hann, já, við þvældum fyrir landið og hérna vorum þrjú, hann Bergur hljóðmaður var með okkur. Bubbi var ekki með bílpróf þá, þannig að Bergur var ökumaður líka, vorum á druslu, rosalegri druslu sem síbilaði, og við töluðum og hann talaði yfir mér sem að var svo ótrúlega gaman.
27: Hann hjálpaði þér, svo sagður okkur á hann að, að hann hafi aðeins svona tekið á, á hvað að segja, beinið það?
26: Sko, ég, það, staðan í bílnum var þannig að, að Bergur var við stýrið, Bubbi satt við hliðin á honum og gat setið beinn og var með svona trégrind undir sér til þess að fá nutt á bakið.
27: Mitt.
26: Og hann var bara, honum leið alveg prýðlega, en ég satt í aftursætinu í miðju og hallaði mig fram á milli sætana og hélt mikrofónunum upp að munnunum á Bubba, þannig að ég var í verstu hugsanlegu stöðu. Og svo kom ég út úr bílnum og var skreið frekar en gekk, sko, bógin og sko, þarna er ég sem sagt 47 ára, 46 ára. Og einhver tíma þegar ég kom út úr bílnum svona í laginu, þá sagði Bubbi, djöfull er að sjá því mannska eins og gömul kettling og ég sé, hvað getur maður gert en maður situr svona saman krumpaður og æstir mig svolítið og hvað gerur, hvernig þjálfaru kroppin á þér og ég sé, ég syndi sund er stórlega ofmetin í þrótt sagði Bubbi Mortens og svo senda hann, þegar við komum í bæinn þá senda hann mig í Völdsvars.
0: Og þú ert stálslegin 83 ára og...
26: Já, og það er algjörlega honum að þakka.
0: En Bubbi er náttúrulega þekktu fyrir að liggja ekki á skoðunum sínum, hann veður þarna í Silju, lætur hann að heyra og hann, mér skilst hann hafi verið svolítið afdráttúrulega í gær á sviðinu, hann vil taka þátt í samfélagsumræðu og hann rætti eitthvað Evrópusambandi skilst mér.
27: Jú, hann vil við fyrir þar inn og...
26: Hann vildi samt ekki stuða of mikið neyjar hana, er það?
27: Nei, en hann vildi losna við krónuna.
26: Já, hann vildi það. Og hann vildi að, já, hann vildi að unga fólkið hafi það betra. Og hann er alveg vissum að það gerist innan sambandsins.
0: Alltaf, fyrir þessa tónleika Bubbi bóðaði þetta yrðu líklega hans loka svona stóru tónleikar maður nú heyrti þetta áður, fólk blæst til loka tónleika og svo koma stundum fleiri er, hvað haldið þið hérna og Bubbi
27: hann er alltaf búin að sýkir beitt sko hann segist þeir eru búin að panta höllina eftir 20 ár, þegar hann er nýræður þannig að hann alltaf sér þangað já, það er að stóru tónleika þá
0: er ástæði fyrir okkur að efast um að það verða veruleg?
27: Nei, sko, hann er alveg ótrúlegur sko. Við fundum kastlausvital við hann 2 árum fyrir 06-06-06 þar sem fullirt að hann er því sápoppari 50-ur í besta formi lífsins hvað er enn dag? 70-ur í betra formi en hann var fyrir 20 árum þannig að ég trúi því bara að hann verði í höllin eftir 20 ár Silja, hvað segir
26: því? Já, ég trúi líka tímiður verð ég ekki þar, en ok
0: Ef ég fæ ykkur til að hérna finna nokkur lýsingarori í lokin til að lýsa Bubba Mortens, hvað kemur svona fyrst upp í hugan?
26: Fyrsta orðið sem kemur upp í huga minn er örlátur. Hann er svo gjöfull maður.
0: Gulli, áttu þitt?
27: Mikil menni bara.
0: Já.
27: Það er bara svo leis.
0: Einmitt. Bestu þakki fyrir komuna, Silja og Gunnlaugur. Sprengisandur er komin í höfn með þessum falli orðum um Bubba Mortens á sjálfan sjómannadaginn. Ívar Davíð Halldórsson var á tökkunum, sjálfur heiti ég Kolbeinn í dag, svona fyllti í skarð Kristjáns Kristjánssonar vegna veikinda. Hann verður mættur inn eftir viku ef ég þekki hann rétt. Takk fyrir að vera með okkur en dóki við. Hádegisfréttir Bylgjunnar verða á sínum stað á slaginu 12.

0: Veiðisumarið í Bítinu á Bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í Bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlusta á sérfræðinginn í Bítinu á Bylgjunni. Veiðisumarið á Bylgjunni er í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
1: Arizona kjúklingabringur eru á 25% afslætti, aðeins 2099 krónur kílóið, nettó, opið lengur, oftum fyrr. Hamburgarabúlan, kátir voru karlar, hamburgarabúla Tómasar. Sjómannadagsmessa í Grindavíkurkirkju klukkan 1, Grindavíkursókn.
2: Pallaefn, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira, húsasmiðjan.
3: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
4: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
5: Gerðu dúndur kaup á risa tax-free-dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is.
6: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
7: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
8: Það komið sumar og við erum alveg að springa úr grillvökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
9: Bæjar Bíó og gull áfengislaus kynna.
10: Bittu bara þetta reddast í Bæjar Bíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir með á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
11: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
12: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
13: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
14: Sumar hátíð húsasmiðjunar og blómavals í júní. Markísur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
15: Stökktu á einstakt verð. Leaf Motor C10. Hágæða rafjeppi. Fjórhjóladrifin og hlaðin búnaði. Frábær fjölskyldubíll. Verð aðeins 5.900.000.

0: Sú staðreynd að Icelandair sé mikilvægt mun ekki bjarga félaginu að sögn viðskiptafræðings sjálfbær rekstur verði að komast á. Fjölmargir kvarta mánaðarlega yfir því að fá tvær kröfur í heimabankan vegna kílómetragjalds við ræðum við yfirmann hjá skattinum. Fjölbreytt dagskrá víða land í tilefni sjómannadags, barnagusa, kottaslægur og furðufiskar eru á meðal viðburða. Formúlu 1 kappaksturinn í Mónakó hefst klukkan 1, Kimi Antonelli, ökumaður Mercedes, fer fremstur af stað. Norðaustan 3 til 8 metrar á sekundu síðdegis og súld eða rigning hiti 7 til 16 stig. Komiði sæl og til hamingju með daginn sjómenn. Það komið að hátíðisfréttum á bylgjunni. Elísabet Inga Sigurðardóttir les fréttir. Sú staðreynd að Icelandair sé líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins mun ekki bjarga félaginu að sögn fyrirverandi forstjóra Kviku. Sjálfbær rekstur sé það sem máli skiptir. Fyrirverandi flugrekstrastjóri félagsins segir reksturinn erfiðan en ekki komin á vonarvöl. Marino Örn Tryggvason, fyrirverandi forstjóri Kviku, sendi flugmönnum Icelandair tóninn í vikunni með pistli þar sem hann skrifaði svo eftirminnilega að maður mjólki ekki dauða kú. Hann mætti í Sprengisand á bylgjunni í morgun þar sem hann sagði ljóst að Icelandair væri líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins. Félagið flúi mun fleiri ferðir til Norður Ameríku frá Íslandi heldur en önnur félög gerir frá öllum Norðurlöndunum til samans og gegnir mikilvægum þætti í útflutningi sjávarafurða.
1: Það breyti samt ekki þeirri stöðu að þrátt fyrir að félagið sé gríðarlega mikilvægt þá sagan fulla dæmum þar sem mikilvæg félög hverfa. Mikilvægi bjargar ekki félögum. Það bara sjálfbær rekstur.
0: Allir sem komi að félaginu hafi sameiginlega hagsmuni af því að félagið geti lifað. Aðspurður hvort flugmenn eigi að taka skellinn og vinna meira í erfiðu rekstrarumhverfi, segir Marino.
1: Þetta snýst kannski ekki endilega þetta hvað hver á að gera hvað, hvernig á að skipta kökunni. Punkturinn bara það þarf að vera kaka til þess að sé hægt að skipta henni. Það númer 1, 2 og 3 og mér finnst hérna eins og oft sagt og alveg rétt að kjör, það mjög auðvelt að benda á önnur flugfélag sem borga hærri kjör. En alla stéttir í Íslandi getur gert það. Það örugglega hærri kjör hjá fjölmiðlamönnum út í heimi, heldur en hérna. Ég var í banka, það voru miklu hærri kjör hjá bankamönnum út í heimi, heldur en hérna. En við búum bara á Íslandi og með þeim kostum og göllum.
0: Jens Þórðarson, fyrirverandi flugrekstrastjóri Icelandair, segir stöðu félagsins alvarlega, hún sé þó ekki komin á vonarvöl.
2: Spurningin sem að á allra vörum hvernig ætlar félagið samt að fara að skila arðsemi á ný.
0: Aðspurður hvort að sé sjálfgefið að ríkið hlaupi undir bakka með félaginu, segir Marino lykilspurningu að ræða.
1: Það ekkert sjálfgefið að það komi annar í staðinu, þetta verður flogi frá Íslandi. En samgöngun þar hérna á Íslandi fyrir 400 mann eyju í engu samhengi við fjöldan sem býr hérna. Og þetta munu erlend flugfélög fljúgaingað, en það langsótt að þau búi til getur sagt viðskiptalíkan sem byggja á Keflavík sem tengipunkti. Það verður kannski sumrin, nú ég bara giska og hérna, ég er svolítið að tala án þekkingar þegar ég segi það að má kannski búa við einhverjum fáum tugum fluga á dag á sumrin og mun minna á veturnar. Þannig að Íslendingar, ef við ætluðum að ferðast, þá værum við oft að fljúga til kannski eitthvað þessum stóru borgum annarkort vestanlands eða í Evrópu og fljúga þá þaðan áfram ef við ætlum að fara eitthvað annars.
0: Sagði Marino Örn Tryggvason. Landhelgisgæslan fylgist grannt með rússnensku skipi sem þessa stundina á siglingu vestur af landinu. Skipið sinnir fyrst og fremst njósnum og upplýsingaöflum en með takmarkaðan vopnabúnað. Engin merki eru að neðan sjávar innviðum eða öryggi sjófarenda stafi ógnaf skipinu. Það siglir utan 12 sjómílna landhelgi landsins en innan 200 sjómílna efnahagslögsögunar milli Íslands og Grænlands. Fjölmargir kvarta mánaðarlega yfir því að fá tvær kröfur í heimabankan vegna kílómetragjaldsins. Yfirmaður þjónustulausna hjá skattinum segir að í langflestum tilvikum sé ekki verið að tvírukka fólk. Bjarki Sigurðsson.
3: Í Facebook-hópnum kílómetragjaldi birtust fjölmargar færslur mánaðamótin þar sem fólk kvartaði yfir því að fá tvær kröfur með sitt hvori upphæðinni vegna kílómetragjaldsins. Ævar Ísberg yfir maður þjónustulausna hjá skattinum segir þetta vandamál koma einna helst upp hjá fólki sem skráir reglulega inn kílómetrastöðuna á islam.is.
4: Kerfið virkar þannig að í hverju mánuði færðu svo kallaða bráðabirðagreiðslu sem er svona hálfgerð fyrirframgreiðsla upp í kílómetragjald sem að þú greiðir í upphafi mánaðar fyrir næstliðin mánuð. Síðan þegar þú skráir aksturstöðu ökutækisins næst, þá eru þau þeir mánuðir, já þau tímabil, sem ekki hefur verið, þar sem ekki hefur farið fram endanleg álagningu uppgjör á, gerðu upp. Þannig að ef að þú skráir í hverju mánuði aksturstöðuna, þá færðu alltaf þessar svokalluðu bráðabirða greiðslu fyrir næstliðin mánuð og uppgjör og endanlega álagningu fyrir mánuðin þar á undan.
3: Skrái fólk ekki í hverjum mánuði greiðir það sömu upphæð mánaðarlega og svo allt gert upp þegar staðan loksi skráð sem gæti verið ári seinna.
4: Miðað við erum að leggja á 300.000 bíla í hverju mánuði eða 300.000 ökutæki. Þá þetta nú ekki stór hlut í hverjum mánuði sem að kvartar og bendur okkur á að það sé einhverja skekkjur. En ef að það gerist, þá leysum við bara úr því með fólkina, annarkvort með því að það fer og skráir stöðun aftur. Já, það yfirleitt lausnin, það bara skrá stöðun aftur og þá lögum við ef eitthvað hefur farið úrskeiðis.
3: Myndirðu segja að svona kannski frá ykkar bæjartyrum séð þá hafi innlegin kílómetragjaldsins gengið ágætlega?
4: Já, já, ég held að við verðum bara að segja það að þetta er stórt og flókið verkefni og tegir anga sína til fleiri einna stofnunar og svona miðað við það, þá hefur þetta gengið nokkuð vel þó að vissulega hafa komið upp alls konar nöggras sem við höfum verið að leysa úr og erum að leysa úr.
3: Segir Ævar Ísberg yfir maður þjónustulausna hjá skattinum.
0: Víða land fara hátíðarhöld fram vegna sjómannadagsins. Skrúðganga hefst frá tónlistarhúsinu Hörpu klukkan 12:30 og verður fjölbreytt dagskrá á Grandanum í Reykjavík svo dæmi séu tekin. Gestum gefst kostur á að fara borði í togaran Viðey, skoða furðufiska og fylgjast með sýningu landhelgisgæslunar þar sem sýnt verður frá björgun úr sjó svo dæmi séu tekin. Finna má upplýsingar dagskrána á sjómannadagurinn.is. Rúmlega 5.000 manns hafa sótt prjóna uppskriftina að prjónapeysunni Skjól sem Tinna Laufdal hannaði í samstarfi við Kvennaathvarfið í tengslum við nýja vitundarherferð þeirra undir yfirskriftinni Rjúfum mynstrið. Garnir að seljast upp í verslunum og fjöldi viðburða hafa verið skipulagðir víða land. Lovísa Arnardóttir.
5: Táknmynd herferðarinnar sér hönnuð íslensk prjónauppskrift sem ber nafnið Skjól. Allur ágóði af sölu hennar rennur til athvarfsins. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, framkvæmdastýra kvenna athvarfsins, segir prjónabyltingu í gangi og það sé einmitt það sem athvarfið óskaði sér með herferðinni. 4.000 er í sérstökum Facebook-hópi fyrir prjónaskapin og tugir viðburða hafa verið skipulagðir land allt. Eitt slíkur Skjól í Skálavík sem fer fram í lok ágúst.
6: Hugmyndin að ganga út í Skálavík. Við gerum það oft einu svona sumri, svona nokkra saman. Þannig að ég var með þá hugmynd að við myndum bara labba þeir sem vilja ganga auðvitað. Að við bara hittumst og göngum út í Skálavík en svo eru við bara þeir sem að treysta sér ekki það, bara þeir mæta bara þá.
5: Segir Sólveig Sigurðardóttir skipuleggjandi. Viðburðurinn hafi fyrst verið hugsaði fyrir vinkonuhóp en hún hafi ákveðið að stækka hann í þágu málefnisins. Í Skálavík verði grill og þar geti allir tekið þátt í samverustund sem vilja.
6: Mér finnst það að vera líka svona partur af þessu, að bara vera með samveru og fólk þurfum ekki endilega að leggja upp peningan ef þetta að hvetja til þess að styrkja athvarfið með því að kaupa uppskriftina og taka þátt.
5: 150 manns hafa melda sig á viðburðin og fleiri velkomnir að sögn Sólvegar. Hún segir mikla stemmingu í bænum og margir sig að prjóna og þannig sína samstöðu.
6: Mér fannst svo falleg líka þetta nafn á peysunni Skjól. Aldrei. Svona veita skjól og þess vegna kom líka nafni bara, já, heyrðu, skjól í Skálavík, við höfum það þar og Skálavík svona einhvern veginn svona skjól líka, það svona skjól í okkar, það rosa falleg.
5: Segir Sólveig í Skálavík en nánari fjallaði málið á Vísi.
0: Og þá fyrir við yfir í íþróttirnar og hingað Ágúst Orri mættur. Ágúst, formúlan, hún á sviðið í sportinu í dag og kappaksturinn í Mónakó, hann hefst klukkan eitt.
7: Já, krúnu djásnið í öllum aksturs íþróttum, það er bara þannig kappaksturinn í Mónakó er svo virtasta í þessum bransa og bara á hverju ári mikil hátíð og fyrsta sinn núna, ekki fyrsta sinn sem þetta spennandi en meiri spenna í þessu hérna, heldur en hefur vanalega verið að svona því miður þó að sé sögufræg keppni eins og ég segi þá hefur hún svona fengið það orðspor að vera heldur leiðinleg en það er aðeins búið að svona breyta brautinni breyta bílunum og menn er að spá já meiri spennu í ár mögulega fleiri framúrtökum heldur en hafa verið en það er hérna vanalega verið þannig að bara sá sem fer fyrstur á staði bara fyrstur allan tíman og engin nær að taka framúrunum en vonandi sjáum við breytingar á því Kimi Antonelli vonar hins vegar að það breytist ekki hann fer fyrstur á stað já Antonelli ökumar Mercedes fer fyrstur á stað og Max Verstappen verður annar þarna og svo eru Ferrari mennirnir sem að fylgja í kjölfarið liðsfélagi Antonelli reyndar lenti í alvöru vandræðum í tímatökunni gær George Russell sem að já nú að vera betri en Antonelli en hann var miklu miklu hægari og verður sjötti að stað
0: og
7: eftir
0: og sama tíma þá fer úrslitaleikur í opna franska fram
7: já og akkurat meistara mótið í tennis og við sjáum já nýjan sigurvegara grindan á risamóti þeirra var algjörlega átsviðið Carlos Alcaraz og Jannik Sinner síðustu ár hafa unnið bara öll risamótin síðustu tvö ár en Sinner datt óvæntur leik og Alcaraz meittur þannig að þeir eru að mætast í úrslitaleiknum Alexander Zverev þjóðveri og Ítalinn Flavio Clobolli þeir eru já góði vinnir en ætla að leggja vináttuna til liðar svona umstund
0: ég veit að mörgum finnst þetta spennandi farum okkur þá yfir í fótboltan nú fer að styttast í HM og liðin spila æfingaleiki Argentina og Brasilía unnu góða sigra í nótt en söknuðu væntalega sinna stærstu stjarna
7: já, hann gat ekki verið með Lionel Messi fyrir Argentínu í 2-0 sigri gegn Honduras Messi er glímaði einhver meiðsli aftan í læri en það er svona vonast til þess að hann getur verið klár í næsta æfingaleik sem er jú gegn Íslandi akkurat á þriðjudaginn og það eru strákunar okkar að mæta heimsmeistarunum en svo er fyrrum liðsfélagans hjá Barcelona og PSG Neymar, hann er líka meittur og var bara utan hóps hjá Brasilíu, sást ekkert á vellinum þeir eru að spila gegn Egyptalandi unnu 2-1 sigur þar, Endrik með sigurmarkið en já, það er leðalegt að þessar stóru stjörnur sé að klíma við meðsli.
0: Já, vesen. En svo eru stórtíðindi í körfuboltanum í gærkvöldi Elvar Már Friðriksson og félagar á Tenerife, þeim tókst að slá Real Madrid úr leik.
7: Já, ótrúlega óvæntur sigur þarna er leggja ríkjandi spánar meistara stórveldið Real Madrid mjög óvænt Real Madrid er já, eins og segir ríkjandi meistari var deildarmeistari vann sem sagt var í efsta sæti í deildinni en Tenerife er rétt náðan í úrslitakeppnina í áttunda sæti og það sem er eiginlega ótrúlega stíð svo er að Tenerife vann sko báða leikina þar bara tvo sigra til að vinna inn við og vann báða leikina á útivelli þannig að þeir unnu fyrsta leikinn mjög óvænt en síðan töpuð er öðrum leiknum á heimavelli með sko einhverjum 50 stigum og háa maður nú ekkert mjög bjart síðan fyrir hönd henni manna en þeir unnu þarna mjög óvæntan sigur í gær og já, eru komnir áfram í undan úrslit á

0: hiti 10 til 14 stig, hæg breytileg átt á morgun, rigning öðru hverju og hiti 6 til 10 stig. Veður horfur á landinu næstu daga, suðaustlæg átt fyrir hluta næstu viku með vætu en bjartað mestu og fremur hlýtt norðaustan til á landinu. Norðlægari eftir miðja viku með súld eða rigningu norðan og austanlands og svölu veðri en þurrara og hlýrra sunnanlands. En þetta ber hæst í fréttum okkar það sem af degi. Sú staðreynd að Icelandair sé mikilvægt mun ekki bjarga félaginu að sögn viðskiptafræðings sjálfbær rekstur verði að komast á. Fjölmargir kvarta mánaðarlega yfir því að fá tvær kröfur í heimabankan vegna kílómetragjalds við rættum við yfirmann hjá skattinum. Fjölbreytt dagskrá víða landi til efni sjómanadags, barnagusa, kottaslagur og furðufiskar eru á meðal viðburða. Formúlu 1 kappaksturinn í Mónakó hefst klukkan 1, Kimi Antonelli, ökumaður Mercedes, fer fremstur af stað. En þetta voru hádegisfréttirnar á Bylgjunni, umsjónarmaður og þulur var Elísabet Inga Sigurðardóttir og útsendingu stjórnaði Elvar Örn Jónmundsson. Við minnum á Vísi og fréttir næsta á Bylgjunni klukkan 3. Þangað til, hafið það gott, notiði sjómanadagsins og verði sæl.
1: Sunnudagsútgáfan með kvata Hæ, kvati hilsar með tónlistasögur og topplög sjómanadaginn 7. júní og við byrjum að því að leita að ártali
2: Manstu hvaða ár þetta var?
3: Fyrsta vísbending
1: Á þessu ári var virðisaukaskattur tekin upp á Íslandi í stað sölu skatts Hvaða ár þetta?
3: Önnur vísbending
1: Þetta var árið sem svokölluð þjóðarsáttum kaup og kjör gekk í gildi á Íslandi til að ná niður verðbólgu
3: Þriðja vísbending.
1: Já, og þetta ár sameinuðust fjölmiðlarnir Stöð 2, Sýn, Bylgjan og Stjarnan sáluga. Og lögin frá árinu með CNC Music Factory og Kalla Örvas.
3: Hvaða ár var þetta?
2: Helgin á Bylgjunni.
3: Með kvata.
4: Þetta Bylgjan.
3: Ringdu núna. Síminn 567-1111.
1: Já, fyrra lagið frá árinu lag sem kom út á samblöðinu Bandalög 2 á árinu sem við leitum saman að. Karl Örvarsson og lagið vindstigin og þau eru nokkur. Þetta lagið 1700 vindstigin.

0: Kunnuðu þetta ekki all, you're gonna make you sweat, everybody dance now, hi, þetta er kvati, þetta er sunnudagsútgáfa bylgjunar á sjálfan sjómannadaginn, til hamingjumdaginn, sjómenn og fjölskyldur þeirra og þetta er ævintýri sem við erum að rifja upp frá hvaða ári, það kemur ljós hér rétt á eftir en CNC Music Factory ásamt rapparanum Freedom Williams voru á leiðinni til Íslands vegna tónleikana aftur til fortíðar eða bara, já, risa retro tímahylki Íslandsögunar eins og segir þeirn á síðunni miðix.is sem ég að skoða en þeir tónleika voru fluttir til haustsins 19. september koma þau og spila á Ásvöllum í Hafnarfirði það verður algjörlega geggja
1: Helgin á bylgjunni Sunnudagsútgáfan með kvata Manstu hvaða ár þetta var?
0: Það nú bara stóra spurning dagsins, hvort þú vitir hvaða ár við erum að tala í dag og bandaríska dansljónsveitin CNC Music Factory flutti þetta lag sem satt frá árnu sem við erum að lita saman að í dag. Stórsmellin, Gonna Make You Sweat eða Everybody Dance Now. Söngkonan Martha Wash, hún stemdi hljónsveitinni eftir að fyrirsæta var fengin til að mæma í myndbandinum í lagið, ótrúlega löngsaga en hún endaði á því að gerð var sátt nokkrum árum síðar. Það sem sjónvarpsstöðin MTV birti þær upplýsingar alltaf með myndbandinu, Martha Wash syngur lagið en fyrirsetan Selma Davis leikur í myndbandinu, þannig var þetta bara gert á. Gonna Make You Sweat voru við á toppin meðal annars í Bandaríkjunum, Austurríki, Þýskalandi og Svíþjóð og svo voru við nokkrar gildar og góðar vísbendingar fyrir þetta ár.
1: Fyrsta vísbending.
0: Þetta var árið sem virðisaukaskattur var tekin upp á Íslandi í stað söluskatts og það nú bara eitthvað það að segja. Jú, hann var sko 24,5% en var lækkaður í 24% 2015. Ég stend mér stundum að því að rukka vaskin eða reikna vaskin ennþá með 24,5% að tölun en vaskurinn sem sagt 24 en söluskottur var sem sagt lagður niður þarna.
1: Önnur vísbending.
0: Já, svo var þetta sem að Daði Freyr var nú að tala fjármálaráðherra í þættinum Sprengisandi sem Kolbeinn Tumi Daðason stýrði af stakri snilld í fjarveru Kristjáns okkar Kristjánssonar. Þar var verið að tala þjóðasáttina kaup og kjör. Hún gekk í gildi á Íslandi til að ná niður verðbólgu á þessu ári og það enn í dag rætt þessa verðbólgu og svo var það þetta með
1: Þriðja vísbending.
0: Já, þetta ár sameinuðust fjölmiðlarnir Stöð 2, Sýn, Bylgjan og Stjarnan sálu að það gerðist 1. ágúst og svo var það fyrra lagið sem ég verð að staldra aðeins við. Það eru auðvitað árið eða lagið sem tengist miklum vinstigum, 1700 vinstigum á safnplötunni Bandalag 2. Textin samti Kalli Örvars ásamt Andreu Gylfa en hann á lagið og ég ætla að fara aðeins hérna í útgáfu sem Kalli gerði sjálfur af þessu lagi og hann bara viðurkenna hann gerði þetta með gervigreind þar sem hann gerði í fyrra disco útgáfu þessu lagi hlustaðu og taktu eftir framburði söng konunnar

0: 1700 vinstig Disco-útgáðan 2005.
1: Manstu hvaða ár þetta var? Síminn 567-1111.
0: Halló, hvað er Bylgjan, hver hér?
2: Já, góðan og blessa.
0: Hvað séru?
2: Fína bara.
0: Já, síðast þegar ég spurði að nafni þá þekkti ég þig. Nú var ég alveg að ég reyna náðin að nafni.
2: Alltaf varum að geta. Nei, sannur veit
0: ég. Já, sannur, sorry. Hvað séru, ertu með árið á reynu?
2: Nei, ég ætla bara að gíska.
0: Já, vel gert.
2: 1988.
0: Þú ert nálætt í, en það ekki alveg rétt, þú ert svona mjög nálætt í, þannig að ég ætla bara að segja, ég ætla ekki að kjafta hann í það mér og ég ætla að segja bara hlustaðu áfram, en þess að það örugglega rétt svar á leiðinni.
2: Já, örugglega sko, það var tvennt sem kom til greina, ég ætla ekki að segja það.
0: Nei, nú.
2: Nei, ég meina að það gæti svo verið rétt.
0: Já, ok, þú máttu að segja það, þú vilt sko.
2: Já, er það árið á eftir, 89?
0: Nei, það ekki það.
2: Ja, okay, ná, það varum við bara í góðum málsum.
0: Já, en bara orðum við gaman að heyri þér og njóttu sjónvartagsins.
2: Það er sömulega, ég segið þú góðum dag.
0: Takk.
2: Það er sér, bless.
0: Hæ, þetta er Kvati og Bylgjan. Hvað ertu að spáði með árið?
3: Halló.
0: Hæ, hvað ertu þú?
3: Já,
0: hvað segirðu með árið? Ertu með þetta á hreinu bara?
3: Já.
0: Það er
3: 1990.
0: Já, viðst að mig rámar að þú er áður hringt þegar ég nefndi að virðisaukaskattu var tekin upp í staðinn fyrir söluskatt. Eða hvað?
3: Nei, vendar ekki, en nei, þetta er bara svo minnist þetta.
0: Já.
3: Þú voru það líka hvað mesta rók sem varst að jörðu.
0: Já.
3: 100 vinstri hjá Kalla sko.
0: Jú, það einmitt það sem að margir tengja við þetta ár. Þetta komu út þarna setna á plötu frá honum en mér erist best að miða við 1990 því að þá komið út á bandalögum sem ég mani ég kipti sjálfur.
3: Já, ég á ekki það sem plötu menn.
0: Nei.
3: Þetta kom út alveg massa vísma.
0: Já, algjörlega. Sveit, þá er þetta bara á hreinu og þú nýtur dagsins fyrir norðan, sjómanna dagsins.
3: Blessaður.
1: Þetta er helgin með Kvata á Bylgjunni. Hvaða ár var þetta?
0: 1990. Dularfullur hlutur yfir Finnlandi vakti athygli fyrir þessum 36 árum. Hvaðan kom þessi dularfullur hlutur og hvað reyndist þetta vera? Við fáum svörin þegar við skoðum gömlu fréttina hér rétt á eftir. Sjómenn, innilega til hamingju með daginn. Þetta er helgin á Bylgjunni.
1: Á bylgjunni
4: í samstarfi við Málningu útilegumanninn og flísabúðina. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómatar eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af brakandi fesku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunnar á bylgjunni.
5: Vegabréfin eru mætt. Sjáumst á N1-um í sumar. N1 vegabréf. Ertu með? N1.
6: Í Smárabíói fær hver gestur besta sæt, sýnileiki, þjónusta og fagmennska fyrir þinn viðburð. Bókaðu þína ráðstefnu á smárabíó.is þar sem þinn viðburður í aðalhlutverki.
7: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
8: Pínotex Viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkir. Biko.
9: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagn, skötu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 rólinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
10: Spar Staðabergi er opin allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
11: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní. 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum. Komdu og fagnaðu með okkur. Kosmo kringlunni.

0: Við drögum á þriðjudaginn Happdrætti SIBS
1: Sumarhátíð húsasmiðunar í júní 20% afsláttur af öllum Jumbo áltröppum í framkvæmdirnar Húsasmiðjan
2: Ert í bílahugleiðingum bíll.is
3: Hjá P. Karlsson er mikið úrval af stórglæsilegum húsbílum pkarlsson.is
4: Við gefum Rio þitt flugulínuna vinsælu með öllum keiftum Reddington og TFO flugustöngum alla helgina. Opið laugardag og sunnudag. Veiðihornið síðumúla.
5: Hamborgarabúllan. Elskum alla, þjónum öllum. Hamborgarabúlla Tómasar. Hálfur lambarryggur á 27% afslætti, aðeins 3.998 krónur kílóið. Netto. Opið lengur, opnum fyrr. Sjómannadagsmessa í Útskálakirkju klukkan 1. Útskálasókn.

0: Bylgjunni.
1: This ain't no country club either. This is

0: Sheryl Crow hér á bylgjunni, það er sunnudagur, ég heiti Sighvatur og klukkan átti rétt 18:01. Sjómannadagurinn kemst ekki alveg nógu bara oft í gegnum það að óska sjómurum og fjölskyldum þeirra innlega til hamingju með daginn. Og svo það þetta með árið sem við erum að rifja upp, það var árið 1990, heil 36 ár liðin og ég var að tala ykkur af gamla frétt hérna áðan dulafullan hlut.
1: Í fréttum var þetta helst. Með kvata á bylgjunni.
0: Dulafullu hlutur yfir Finnlandi vakti athygli fyrir þessum 36 árum. Hvað var þetta? Hvaðan kom þetta? Eins og sagði í laddalaginu. Er þetta eldflaug? Nei, er þetta þetta? Nei, er þetta Superman? Já. Fyrirsögnin í DVAF, 5. daginn, 7. júni, er svo hljóðandi árið 1990, grant fylst með dularfullu ský. En hið dularfulla ský sem á miðvikudagskvöld segir hér í DVAF, á 5. daginnum, sem sagt 7. júni 1990, var á hreyfingu frá Kólaskaga til norðurhluta Finnlands. Það var ekki geislavirt samkvæmt mælingum finnsku geislavarnarstofnunarinnar. Skýið kom aldrei yfir Finnland, heldur breytti stefnu og sneri aftur til Sovjetríkjana en Sovjetríkin voru jú að liðast í sundur á þessum tíma, þarna árið 1990. Kaldast í þar svona, já, en mjög mikið að hafa áhrif á heimsmálið þarna og það var talið sem þetta náttúrulegt fyrirbæri hafi verið að ræða og allir auðvitað að veltaði fyrir sér hver var alltaf að gera kjarnorku tilraunir reyndar eins og í dag sumt erum við alltaf að glíma við áfram. Mannverurnar, en finnska geislavarnastofnunin hafði samband við sovjesk yfirvöld vegna skýja myndana yfir Kólaskaga, segir hérna í DVAF frá þessum tíma. Samkvæmt upplýsingum sovjetmanna höfðu ekki orðið varir við neina afbrigðilega geislun á Kólaskaga og skýja myndananna var fyrst vart frá veðurstofu í Hollandi, hugsaðir hvað þetta nær yfir og þetta var stuttu eftir Tjernóbílslysi 86 og þetta mikið verið að fylgjast með öllu í tengslum við loftgæði þarna á þessum tíma út af því og það talið líklegast eða var talið þarna á þessum tíma að skýin sem fyrst komið fram á gervihnattamyndum einn einhverjum dögum áður í maí hafi myndast vegna mikils uppstreymis og það lék sem sagt grunur á að skýið hefði myndast við kjarnorkusprengingu vegna löngun lögunar þess en samkvæmt upplýsingum aftur frá Hollandi var það jafn ljóst og önnur ský á innrauðum myndum sem sagt þetta ský var ekki dökkt og þar á leiðandi var þetta svona vera nokkuð viss það að þetta ský væri náttúrulegt fyrirbæri en ekki vegna kjarnorku sprengingar og eðlilega sögðu Finnar og allur heimurinn hjúk. Og við erum að tala lag sem við ætlum að rifja frá þessu ári sem stór smellur frá bresk-bandarísku hljómsveitinni London Beat. Lagið kom út sem fyrsta smáskífa annarri plötu sveitarinnar og fór á toppinn í meira en 10 löndum þar á meðal í

0: I've been thinking about you með London Beat fór beint í annað sæti breska listans þegar það kom út árið 2013 var svo lagið valinn ástranska lista yfir 1000 bestu lög allra tíma náði í sæti 394 Takk fyrir að vera með mér á sjálfum sjómanadeginum sunnudagsútgáfa helgarinnar með hvað dag það? Sjómanadagsútgáfa helgarinnar og ég verð hér til klukkan 4 í dag þá það Þórunn Erna Klásinn og svo auðvitað Ívar okkar Halldórs í kvöld fram í nóttina og hér rétt á eftir fermingabarnið og Abba
1: Helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með hvað dag Þetta
2: bylgjan Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals Sláttuvélar frá Alko, Texas, Black & Decker, Vors og fleirum 20% afsláttur Húsasmiðunar og blómavals
5: Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin Spar þegar þér hentar
6: Appelsín kynir Ein með öllu
7: Komdu norður vestunamannahelgina Þar sem framfer fjölskyldu hátíðin Ein með öllu Risa tónleikar, tívoli, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Hvað finnst þér? Þáttaka í lesringum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
10: It's oh so quiet
11: Kringlukast Nýjar vörur á 20-60% afslætti Kringlan inni ævintýri
12: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir Freyja
13: Luxus dagar í Beauty Box 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is
14: Fallegu skarkrippur í útskriftargjöf klukkan.is
15: Sport 24 Playdays 25% afsláttur af fatnað og skóm sport24.is
16: Á að bera á pallin Egun til mikið úrval af pallahreinsi og viðarvörnum Báhás, eitt mesta úrval landsins.
17: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin mörg.
4: Sumar hátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
18: Stærsta ævintýri sumarsins komið í bíó. Masters of the Universe.
19: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
1: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
2: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreitt. Þarna ellinvis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar.
6: Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í samstarfi við Brimborg, Löður og Pennan húsgögn. Björt og brosandi í fjör

0: Æ, þetta er Kvati og Bylgjan, hvað heitir þú?
1: Ég heiti Tinna
0: Blessu Tinna, gaman að heyri þér
1: Já
0: Hvað ertu að gera?
1: Ég á leiðinni í fermingaveisluna mína
0: Já, í þína eigin fermingaveislu?
1: Já, ég var að ferma
0: Innilega til hamingju með daginn
1: Takk fyrir
0: Og hvað ertu að gera? Og stórveisla?
1: Já, þetta alveg frekar stórveisla Verða svona 80-90 manns
0: Já, innilega til hamingju með þetta allt saman
1: Takk, ég var að pæla hvort ég mætti bara senda kveðju á alla krakkarna sem að voru fermast í dag
0: Endilega gerðu það, hvar voruð þið að fermast?
1: Í fríkirkjunni í Hafnarfirði
0: Stór hópur?
1: Nei, þetta voru bara svona allir krakkar
0: Já, en það alveg bara fínt að fermast á svona fallegum sjómannadegi og ágætis veður í Hafnarfirðinu vantarlega núna
1: Jú, hérna maður velja lag
0: Hvað lag viltu heyra?
1: Dancing Queen eftir Abba
0: Já, þú ert alveg með tónlistar sem ekki nú reynu Þú ert vel upp alendina
1: Takk
0: Takk hérlega fyrir að hringja á hlusta og njóttu dagsins innilega til hamingju með hennan merkilega áfanga
1: Takk fyrir
0: Hafa gott

0: meistari Bubbi Mortens og Katrín Halldóra meistari líka. Lagið heitir Án þín. Þegar klukkan dettur eitt hjá okkur hér á bylgjunni og auðvitað voru fjöl margir hlustendur á Bubba tóningunum í gær nú eða á föstudaginn eða fylgdust með þeim í streymi og ég ætla rétt að grípa hérna örskotsstund í þáttinn Sprengisand sem hann Kolbeinn Tumi Daðason stýrði í fjarveru Kristjáns Kristjánssonar. Hann fékk til sín Gunnlaug Jónsson tónlistar sérfræðing sem hefur legið yfir Bubba þáttum á RÚF undanfarið og Silju Aðalsteinsdóttur bókmenntafræðing en hún skrifaði ævisögu Bubba og það eru nokkur á síðan árið 1990 og þau sögðu einfaldlega þetta um tónleikana sem voru í Laugardalshöllinni helgina.
1: Hann tók þarna, söng í þrjá klukkutíma án hlés, gerði aðri betur, sjötýr, annað kvöldið í röð og tók öll helstu lögin sín. Saknaði þú einhvers?
2: Já, já, ég hef vilja að fá nokkur af það en það er, þetta er bara svo stór bálkur sko.
1: 666 lög?
2: Nei, þetta er yfir 800 lög.
1: Hann sagði, kallinn frá stef, hann fengi stefgjöld á 666 lög.
2: Ok, við slum ekki rífast í stef, en þetta er allavega hann nóg að velja og hérna, ég tek undir sem Silja segir, þetta var stórfengli upplifun, þannig að sá maður einhvern veginn umgjör sem maður ekki séð á Íslandi. Grafík og sviðið, algjörlega stórkostlegt, sándið og ljósin, það bara, já, þetta var einu orðið sagt stórkostlegt og ég að segja Silju á hann að hann hefði fara leikandi með að selja 15.000 miða, sko.
3: Helgin á Bylgjunni.
4: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
5: Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
3: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
6: Sjómannadagurinn er í dag. Kynntu þér dagskrá dagsins í Reykjavík á sjómannadagurinn.is.
7: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
8: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á organ.is. Organ.
9: Allur kjúklingur og kalkútt frá ísfugli er ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum ísfugli.
10: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
11: Komdu og skoða allt úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, einn mesta úrval landsins.
12: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
13: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það er grillgangur lífsins. Það er grillhlökkun í loftinu. Krónan.
14: Hallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
15: Lífgað upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á mótir á te og kaffi.
16: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is.
17: Sól eða ekki. Lýsi er alltaf góð hugmynd.
18: Þetta er helgin á Bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með
0: Hæ, hæ, gleðilegan sjómannadag, sjómenn og fjölskyldur þeirra, hvati til klukkan fjögur, Hosier er á leiðinni, Ella Langley og svo það gískipilturinn Ronan Keating sem hér næstur með lagið When You Say

0: sér og læðir Take Me to Church í sunnudags eða eins og ég segi í dag sjómannadags útgáfu helgarinnar með mér kvata takk fyrir að vera með mér til hamingju með daginn sjóminn Þórun Erna Klásen tekur við þér klukkan 4 eins og venjulega með þáttinn með kæri kveðju og svo það Ívar okkar Halldórsson sem tekur við klukkan 7 og fylgir þér inn í kvöldið Kanntu textan, það verður sérstaklega skemmtir þetta fara í því dag vegna þess að vinningurinn, hann aðeins af svona öðrum toga en venjulega en við tengjum margt þegar sem við erum að gera hér á bylginu við þau skemmtilegu og þá skemmtilegu hluti og þá skemmtilegu viðburði sem eru í gangi yfir sumarið bylgjulestin farin af stað, var í Grindavík í gær Svali og Svansi þar verður gaman að fylgjast með bylgjulestinni áfram og nú það hins vegar félagi okkar Friðrik Dór sem að fara að halda hittara messuna og hún verður ekki bara í háskóla bíó ég sá hann í háskóla bíó í fyrra hann hefur haldið hann þar undanfarin hvað þrjú ár minni mig og nú ætlar hann að færa sig inn í Kaplakrika og um leið hann að rifja upp stemmingu frá uppseldum tónlingum 2018 og 2022 í Kaplakrika með Jóni bróði sínum og ég veit, þetta mjög langur aðdragandi en... Af því að þeir bræður eru svo elskulegir að þá ætlum við núna að nota lag frá Jóni Jónssyni í leikinn okkar kanntu textan en í vinning samt sem aður eru miðar, tveir miðar á hittaramessu Frikadórs í Kaplakrika sem verða 16. júni hann hefur haft þetta alveg eins undanfærin ár Kvöldið fyrir 17. júni, þá erum við ekki með neitt í dagbókinni nema hittar með þessu frikadós en kanntu textan, hvað kemur næst í laginu Komiði sælar með Jóni
1: Kanntu textan, hjá hvata
2: Á bylgjunni

0: kemur hér í laginu Komiði sælar með Jóni Jónssyni.
1: Kanntu textan? Síminn 5 6 7 11 11. Þetta er Bylgjan. Helgin á Bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina. Límiðaleikur Bylgjunnar með N1 og Appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi. Í allt sumar
3: 26 hér, 26 þar 26 króna afsláttur í sumar Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is Orkan
4: It's oh so quiet
5: Kringlukast 20 til 60

það eru nú Olivia Dean á bylgjunni og lagið It's So Easy. Það er svo auðvelt að nálgast tvo miða á hitramissu Frikadors í Kaplakrika 16. júní ef þú bara veist hvað kemur næst í laginu Komið þér sælar með bróður hans Jóni Jónssyni Það sem ekki sumar í þessu Hvað kemur hér? Ég veit þetta svolítið kvikið díslegt En ef þú veist hvað kemur næst þá hefur samband við mig í síma 5-6-7-11-11 nýtt frá Dyljá áðurum við höldum áfram í læginu kantu textan leiknum kantu textan glænýtt frá henni Dyljá og lag sem heitir Oh

0: Þetta er svo gott lag og þetta er svona lag sem ég öskur syng oft með í bílnum bara í viðurkynni það Stop Loving You með Toto Hæ, ég þessi kvati, þetta sunnudagsútgá helgarinnar á bylgjunni á sjálfan sjómannadaginn og við erum að njóta þess að vera þetta saman Bylgjulestin var í Grindavík í gæri mitt að fagna sjómannadeginum Svali og Svansi í góðum gýr þar og það að sjá fullt af flottum myndböndum inn á Bylgjan 989 á Instagramin okkur og auðvitað á Facebookinu líka. Við erum í leiknum okkar kantu textan og við erum að sko fara beint úr stór tónlingum 70s afmælist tónlingum Bubba Morten sem voru núna síðustu tvö kvöld í Laugardalshöll. Yfir það að tala eitt af þeim stóru atriðum sem tónlistarfólk Íslands gerir í sumar. Jú, Frikki Dór verður með hittaramessuna í næsta mánuð, neða komi júní, fyrir ekki það, komi júní. Ég hálf ringlar að ég var að hlaupa hengilin í gær í fyrsta sinn, 26 km hlaup. Enda reyndar úr í mitt, sagði 28,5, þannig að þess það svo sérstaklega þreyttur í fótunum. Nema hvað, þá ekki hafa áhrif á raddböndin og hvernig orðin koma út mér í dag, en það gerir það kannski bara stundum. Hittaramessan sem sagt 16. júní í Kaplakrika. Frikki Dór, Jón Jónsson kemur auðvitað hjálparan og myndir sem hann hefur gert undanfærið, hittaramessan, fjórðaskiptið og tveir með þeir í bóði eða þú veist hvað kemur næst í lagi með Jóni.
1: Kallt þú textan hjá Kvata á bylgjunni.
0: Komið sæla.
2: Ég komið þér sæla á blessu ekkert að lausa liðu til í eitthvað næst
0: og Já, það að það nokkur orð, þau eru ekki mörg Veistu þetta?
1: Kann þú textan? Hjá Kvata Á bylgjunni
0: Þetta er bylgjan, hvað er hér, hvað heitir þú?
3: Adda heiti ég
0: Sæ, hæ Adda mín
3: Sæ
0: Hvað segir
3: þú? Ég veit að spá í textan
0: Já, hvernig þetta, liggur þetta bara vel fyrir okkur, komið þér sælar og svo framvegis
3: Hvernig ertu?
0: Hvernig ertu? Ég bara fýtt sko en það ekki svarið
3: Segðu mér, nú Æja, segðu mér hvernig að vera svona fæn
0: Sko, hann segir sem sagt þetta, ég veit þetta svolítið flókið sko
3: Já,
0: hann
3: segir
0: Nei, sko, hann segir ekki eftir laus og liðu og til í eitthvað næs, eitthvað næs og svo wow. segir hann svo segir hann hvað
3: Þú bara viss
0: Því Vel gert
3: Þú vera
0: Hann segir sko að þú bara veist af því og það já. Er nóg en þess að í framhaldi segir
3: það
0: hann
3: nóg.
0: Svo Já, ég meira Nú erum farin að rugla Hvað textin og hvað samtali okkar Nei, hann segir sér að þú bara veist af því þú ert með þar rétt, svo segir hann mér finnst þú meistari, ég með þig á heilanum
3: Já
0: En mér varst alveg nóg að fólk væri bara með þú bara veist af því
3: Já, og ég var eitthvað aðeins að pipast í textanum
0: Allt í góðu, bara velgert, ég er þú út að fara með þetta eftir minni, sko
3: Já, já

0: Þetta eru þau Ágúst og Una Torfa og lagið heitir Inn í síðustu nóttina. Það er að hefja sjöttu viku á bylgjulistanum og er eitt þeirra laga í þessari viku sem fer upp á við þau fara upp eitt sæti úr níu í átta. Sunnudagsútgáfa helgarinnar með öllum pakkanum í dag og ég á eftir að gefa fleiri miða á hittaramessu Frikkadórs af því að það mikið hringt og spurt út í það. Við unnafnilegt að fara í leikinn okkar svaraðu strax hér eftir klukkan tvö. Fleiri miðar á hittaramessuna í bóði þá.
1: Þetta helgin á bylgjunni. Sunnudagsútgáfan með kvata.
2: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina.
4: Ert þú á leiðinni í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu á Facebook síðu bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem inniheldur æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marót snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
5: Sumarið komið í Bauhaus. Eigum til mikið úrval af grillum og garðhúsgögnum. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
6: Skelltu grill og pönnuostunum frá gott í matinn, beint á grillið eða pönnuna. Mjúkur og bragðgóður og passar með öllu. Gott í matinn.
7: Færðu leikinn heim. Leikurinn verður betri á stóra skjánum með Samsung QLED sjónvarpi frá Símanum. Þú getur meira með Símanum.
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
10: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á
11: Já, ég aðeins hérna sumir með 3 mánuða uppsagnarfresti, að vera kannski 6 mánuða, hérna svona þessi hérna, almenni starfsmaður, en svo getur sko opinber starfsmaður ákveða að færa í forsetaframboð eða eitthvað og stengi bara 4 ára frí og stóðnin bara býður eftir þér.
12: Ég get sagt ykkur líka hver, svona smá skúp, hver var fyrsta ákvörðin í sportastjóra í embætti? Það var að leyfa bylgjulestinni að leggja í miðbann.
10: Vaknaðu með okkur.
9: Virka morgna frá 6.50 til 10.
10: Bítið á bylgjunni.
3: Í samstarfi við Svefn og heilsu og Slippfélagið.

0: my god.
1: Þetta er nýtt á bylgjulistanum Tja, tja, tja, heitir þessi sumarsmellur. Júlí, Heiðar og Dísa koma inn í sæti nummer 18 á bylgjulistanum. Það eru 3 önnur ný lög sem koma inn á lista vikunar.
2: Þetta eru nýju lögin á bylgjulistanum. Númer 19.
1: Já, Múkisson kemur inn í 19 með lagið

0: nýjan bylgjulista á milli klukkan 3 og 4. Þetta sunnudagsútgáfa á helgarinnar á bylgjunar á sjómanadegi. Takk fyrir að fylgja mér. Hvað til 4.
1: Þetta er helgin með Hvata á bylgjunni. Þetta er bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20. Lágafellssókn.

0: frelsismessa í Keflavíkurkirkju í kvöld klukkan 8. Keflavíkursókn.
1: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.
2: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
3: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Pínotex Viðarvörn

Gleðilegan sjómannadag, sjómenn og fjölskyldur þeirra. Þetta sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni. Við fórum yfir ný lög á bylgjulistanum hér rétt áðan. Og nú komið að lagi sem gæti skilað sér inn á bylgjulistan nýtt frá hljómsveitinni sem að fagna 40 ára afmæli rétt eins og bylgjan. Greifarnir og lagið endalaust.

0: Reykjavík í hljóðurinu hér á bylgjunni á Suðurlandsbraut 8. Það bjart víða land og fólk að njóta sjómannadagsins sem bara frábært í lögum til hamingju með daginn, sjómenn og fjölskyldur. Þetta hvati á bylgjunni, við erum að fara í leikinn okkar. Svaraðu strax hér á næstum mínútum og hann aðeins með nákvæmlega sama formi og áður en í dag eru vinningarnir miðar á hittaramessu Frikador sem að ég sagði sérstaklega frá hérna áðan að því það sem ekki hringt og spurt mér sem miða mikill spenningur fyrir hittaramessu Frikador sem verður í Kaplakrika hann hefur haldið þetta í háskóla bíó undan farin þrjú árin að þessu sinni í fjórðaskipti þá ætla þeir að halda þetta í Kaplakrika og ég segi þeir sko fólki í kringum hann og ég hugsa Jón bróður hans einu eflust eftir að líta þetta við sko Þannig að þú getur haft samtöfum við núna í 5, 6, 7, 11, 11 ef þig langar að prófa að taka þátt í leiknum okkar svaraðu strax, léttur og skemmtilegu leikur þú þarf bara að nefna mér 10 hluti allavega 5 á hálfu mínútu allavega 5 hluti, þetta snýstum bókstaf mjög skemmtileg og eins og við segjum, miðar á hittramessu Frikadors í bóði, hafðu samband við mér núna Daði Freyr á leiðinni, hann hástökkra vikunar á bylgjulistanum minni í laði sitt
1: Þetta helgin á bylgjunni Sunnudagsútgávan með kvata
2: Þetta bylgjan Helgin á bylgjunni
3: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
4: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnavatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst Þar sem veiði dóttir fæst
5: Hvor sætari? Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesningja á Facebook síðu bylgjunar
6: Ertu með í ferðalag í sumar? Sjáumst á N1 N1 vegabréf Ertu með? N1
7: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn stopnus.is Þægindi í hverfinu þínu Spar staðabergi opinn allan sólarhringin Spar þegar þér hentar

Þetta er hún Ástís hér á bylgjunni og nýlegt lag frá henni sem heitir The Art of Letting Go. Þetta er kvati, það er sunnudagur og það er alveg nóg að gera elsku það mína bara takk kjærlega fyrir að vera svona duglega að hringja. Við erum að fara í leikinn okkar, svaraði strax hérna á eftir og eins og ég sagði þá átti ég miða á hittara mennsu frekadós en ég líka með fleiri vinninga þannig að þó að þeir miðar séu ekki endilega Til ef þú hefur nær sambandi við mig þá getur samt sem áður haldið áfram að hafa sambandi við mig vegna sem við erum alltaf að safna þáttangandum sem hafa áhuga að spreita sig í leiknum okkar svaraðu strax Þetta er svo skemmtilegt ævintýri og bara ekki þeim að gott það að segja að þú hafir sambandi við mig og spreitir þig Þetta stýstum að nefna mig tíu hluti á hálfri mínútu Þú hefur til þess Það 30 sekúndur sem sagt en ef þú nefnir 5 þá erum við sammála það því það erfitt að ná 10 hún Lóa náði hér undir einnum daginn þriðji vinningshafinn sem að nær því að nefna 10 hluti á hálfu mínútu þannig að haldið að fara að ringja í mig 5, 6, 7, 11, 11 við höfum að heyra lag af bylgjulaustanum með honum Alex Warren á honum fyrir mig leikinn það heitir Fever Dream og hann á svakalegri uppleið á vinsaldalistum allan heim Hann við mér sem núna fara upp sko fjögur sæti hjá okkur ekki samt hástökkur af vikunar Það mjög sérstætt að daði frifri upp heil 6 sæti Við erum mjög honum á þann, lagið I'm out and I wanna go home Hann fyrir upp úr 20 eða úr 20 í 14 En þetta lag með Alex Warren, Fever Dream, það fyrir 11 í 7 Við heyrum það eftir smástund fyrst er það Taylor Swift Og svo fyrir nú að líða því að við förum í leikin okkar Svaraðu strax

0: Warren á bylginni og lagðir Fever Dream. Það fer upp heil fjögur sæti á milli vikna. Hann við að fjórðu viku á bylgjulistanum fer úr sæti 11 í sjö en ekki hástökkur en það Daði Freyr sem stekkur hæst. Hann fer upp 6 sæti úr 24. Með nýja lagi sitt, I'm out and I wanna go home. Það komið að núna að við förum í leikinn okkar. Svaraðu strax.
1: Svaraðu strax. Þú hefur hálfa mínútu hjá Hvata á bylgjunni.
0: Halló, þetta bylgjan Hvati. Hvað heitir þú?
2: Oddur.
0: Oddur, gaman að heyri þér, Oddur.
2: Sem leiðis.
0: Ertu spenntur fyrir hítaramessunni?
2: Herði, það púk í manni, ég veit ekki hana.
0: Það púk í manni. Það alltaf gaman að fá svona skemmtileg svör.
2: Ekki.
0: Oddur, þú þekkir nú leikinn, þetta snýst bara að þú getur nefnt mér 10 hluti, allavega 5 á hálfri mínútu.
2: Ok.
0: Og stafurinn sem að þú fær, það stafurinn K eins og í Kristján.
2: Ok.
0: Og ég...
2: Er þetta bara 10 random hlutir
0: að? Já, ég byggði að nefna flokka, skilurðu, ég byggði kannski að nefna liði ensku eða bíl eða eitthvað.
2: Ok.
0: Og við tökum bara eitt skref í einu, þannig ég segi bara 30 mínútur, nei... 30 sekúndur komnar á klukkuna, þú hefur ekki það langan tíma og stafurðinu K tíminn byrjar okay. núna
1: þú hefur hálfa mínútu
0: Íþrótt sem byrjar á K
2: Keila
0: Já, Úlfars, það bara eitt sem þetta fínt bara, og, svo næst, og svo næsta dýr sem byrjar á K
2: Keila
0: Nei, dýr Já, jú, dýr. Það rétt, fiskur, já, ok já, Starf, starf, já
2: Starf, já. Kúlvar, atvinnumaður
0: Já, matur
2: Kennari
0: Matur
2: Matur,
0: bara
2: keila
0: eitt, Já, eitt, já Ok, borg eða bær, bara eitt bær þáttum við þetta
2: Hvað?
0: Býrðu í Kasa,
2: nei, Kasastan, borg eða bær
0: Já Ekki hafna fyrir
2: heldur Kirkjubæknustur
0: Já, já, já, ég ætla að segja kópa úr, sko, gefa þið það Herðu, Oddur, ég ætla að láta að fá miðan á Frikadór Ég ruglaði þig kannski aðeins með þessu vegna þess að fólk sem er að taka þátt í þessu fyrsta sinn Það heldur að ég nefna 10 hluti fyrir hvert atriði, sko
2: Já, ég fór í það, sko
0: Já, en þú varst svo, það tók svolítið tíma hjá mér að stoppa því alltaf Þannig að ég, þetta já. Voru rúmar 30 sekundur, við erum ekkert að
2: Já, ég líka
0: fæ
2: ekki
0: auka stig
2: fyrir að geta fætt
0: keila
2: í
0: þrem Jú, það var geggja, algjörlega bara Þú veist, það er, þar vannstu tíman svolítið nýður, sko
2: Geggja
0: Oddur, þú sækir miðana þína niður á bylgju eftir helgina
2: Geggja, er það tveir miðar að?
0: Tveir miðar á Frikadór í Kaplakrika 16. júní njóttu þín
2: Geggja, herri, sjöfum og sjúklaði vel
0: Takk fyrir að ringja og lusta Bye
2: Bye
1: Svaraðu strax 10 svör á hálfri mínútu Hjá hvað

0: sunnudagsútgáfa helgarinnar á bylgjunni á sjálfum sjómannadeginum til lukku með daginn sjómenn og fjölskyldur það tiltölulega bjart veður vestur hluta landsins og svo getum við dregið línu svona skáhalt yfir landið frá Akureyri og niður á höfn og það frekar blautt á norðaustur hluta landsins og svona suðaustur hluta landsins en veðurstofan segir að á morgun verði Hæg breytileg átt vestatil á landinu víða rigningaða skúrir hitinn 8 til 12 stig á morgun en bjartviður norðaustanlands með hita alltaf 16 stigum á morgun sunnudags útgáfa helgarinnar heldur áfram og við fáum svo fréttir að sjálfsögðu frá fréttastofu hér klukkan 3
1: Helgin á bylgjunni
2: Í samstarfi við Málningu, útilegumanninn og flísabúðina
1: Kosmo auglýsir 40 ára afmælisveisla dagana 4. til 8. júní 30% afsláttur af öllum vörum á samt girnilegum tilboðum Komdu og fagnaðu með okkur Kosmo kringlunni
3: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní Nýtt sumarblað tróðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolíu og sláttuvéla Húsasmiðan og blómavals
4: Rísa taksfridagar í Ormsson. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is
1: Spar Staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér endar.
5: Lísis perlur eru fullkomnar í ferðalagið. Mundu eftir lísinu.
1: Bylgjan. Í 40 ár. Bylgjulistin.

huggulegt saman á sunnudegi Ég kvati, verð hér til klukkan fjögur Þá það Vala Eiríks sem leysir hann að Þórunni Ernu Klásin okkar af í þættinum með kjæri kveði Svo líkur Ívar Halldórsson sunnudagskvöldinu eins og vera ber eftir klukkan sjö Við hefum það að heyra í nýju lagi með MC Gauta og KK hér rétt á eftir Það þúsund fleiri ár og svo skoðum við líka nýjan bylgjulista hér eftir klukkan

sólin og sest mun ég kveðja fyrir rest með fólk sem ég dýrka

0: Bróðið saman hér KK og MC Gauti Lagið hittir 1000 fleiri ár Fréttir frá fréttastofu sínar Koma klokka þrjú Þetta er
1: Bylgjan Helgin á Bylgjunni
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina
1: Hamingjan er heima, sinnum heimaþjónusta Sumarmessa í Lágafellskirkju klukkan 20 Brautarholtsókn

0: Inotex pallaolía verndar og nærir viðin. Biko.
1: Ný og glæsileg Elko verslun er nú opin í Smáralind. Komdu og nýttu þér opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum. Elko.
2: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kompanís Kringlunni. Sígræn ást. Gróðrastöði merk.
3: Klukkan þrjú, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Fundað verður í kjaradeilu Icelandair og flugmanna klukkan fjögur á morgun. Í samtali við fréttastofu segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, að ekki sé vitað hvort deilu aðilar hafi færst nær hvor öðrum. Skýrari mynd fáist af stöðunni á fundinum á morgun. Síðastu fundur í karpúsinu var á fimmtudaginn og sæta deilu aðilar enn fjölmiðlabanni. Töluvert hefur verið fjallað stöðuna. Í Sprengisandi á bylgjunni í morgun sagði fyrirverandi forstjóri Kviku að sú staðrind að félagið væri líklega mikilvægasta fyrirtæki landsins ekki bjarga félaginu frá glötun. Sjálfbær rekstur sé það sem máli skiptir. Sagan sé full af dæmum að mikilvæg félög hverfi af sviðinu.
4: Það ekkert sjálfgefið að það komi annar í staðinu. Þetta verður flogi frá Íslandi. En samgöngunar hérna á Íslandi fyrir 400 mann eyju í engu samhengi við fjöldan sem býr hérna. Og þetta munu erlend flugfélög fljúaingað, en það langsótt að þau búi til getur sett viðskiptalíkan sem byggja á Keflavík sem tengipunkti. Það verður kannski á sumrin, núna ég bara giska og hérna, ég svo sem svolítið að tala án þekkingar þegar ég segja það að maður kannski búa við einhverjum fáum tugum fluga á dag á sumrin og mun minna á veturnar. Þannig að Íslendingar, ef við ætluðum að ferðast, þá væru við ofta að fljúga til kannski eitthvað þessum stóru borgum annarkort vestanlands eða í Evrópu og fljúga þá þaðan áfram ef við ætlum að fara eitthvað annars.
3: Sagði Marino Örn Tryggvason fyrirverandi forstjóri Kviku í Sprengisandi á bylgjunni í morgun. Nýfallin dómur í máli ekki Andemariam Bayene gegn íslenska ríkinu vekur upp ýmsar spurningar ábyrgð lækna þegar kemur að mönnun og meðferð sjúklinga þeirra. Dómurinn virðist ganga harðar fram í því að gera Tómas Guðbjartsson lækni ábyrgan fyrir örlögum Andemariam en gert var í rannsóknarskýrslu Háskóla Íslands og Landspítala. Á sama tíma hins vegar nokkuð langt seilst í því að ætla lækninum að setja persónulegan metnað sinn framar hagsmunum skjólstæðingsins. Þetta kemur fram í ítarlegri fréttaskýringu plastborkamálið á Vísi og ég hvet til lesturs. Landhelgisgæslan fylgist grannt með rússnesku skipi sem þessa stundina á siglingu vestur af landinu. Skipið sinnir fyrst og fremst njósnum og upplýsingaöflun en með takmarkaðan vopnabúnað. Engin merki að neðansjávar innviðum og öryggi sjófarenda stafi ógn af skipinu. Það siglir utan 12 sjómílna landhelgi landsins en innan 200 sjómílna efnahagslögsjónar milli Íslands og Grænlands. Nú fótboltamaðurinn Jason Daði Svanþórsson var gripinn af papparassa á heimavelli íþróttabandalags Akranes. Framkvæmdastjóri IA segir félagið áhugasamt að semja við hann en ekkert enn í höfn. Í Facebook-hópi á vegum hlaðvarpsins Dr. Fútbol ljósmynd birt af leikmanninum með þjálfara og framkvæmdastjóra IA þar sem þremenningarnir sjást spóka sig á vellinum. Samningur Jasonar hjá enska félaginu Grimsby útrunnin og hann í leitað nýju liði. En fleira þó ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vefnum okkar Vísi en fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5.
5: Ef þig tekið að sifja við stýrið, hér eru nokkur góð ráð. Stoppaðu reglulega, helst á klukkustunda fresti. Hræstuðu við, fáðu þér eitthvað að borða og drekka. Ef það dugar ekki, legðu þá bæði bílnum og þig sjálft, þótt ekki væri nefnir 15 mínútur. Bylgjulestin og samgöngustofa.

0: Helstu lög bylgjunar
1: Bylgjulistin
0: Með kvata
2: Það kemur í ljós fyrir klukkan fjögur hvort Bríett og KK halda topp sætinum Við skoðum það betur eftir en nú ætla að vera lag sem hefur verið eða var lengi inn á bylgjulistanum og er enn eitt af þeim vinsælustu hjá okkur David Guetta, Teddy Swims og lagiðir

0: þessa tónleika og dagskráin segir hún hefst klukkan 11 morguninn á Valhallasviði með sérstakri barna og fjölskyldu dagskrá og svo aðaldagskráin í Dynbergi sem aðalsviði frá klukkan 2 til 12 á miðnætti þetta verður svakalega stuð Takk fyrir að vera með mér á sjómannadegi við að fara við nýjan bylgjulista undir lok þáttar en árum við gerum það þá heyrum við til dæmis nýja þjóðhátíðalagið sem á leiðinni með herra Hnetusmjöri og Birgitta Haukdal
1: Þetta helgin á bylgjunni sunnudagsútgáfan með kvata
2: Þetta bylgjan
3: Helgin á bylgjunni
4: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina Bylgjan og Vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar.

0: lýkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grilllökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
2: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
3: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Úr og skartgripir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukk

0: Tina Turner, alltaf ég af gaman að rifið þetta upp. We don't need another hero. Og talandi hetjuskapin, fullt af fólki tekur þátt í leiknum okkar, svaraði strax. Við viljum aðeins að rifið hvernig þetta gekk upp fyrir nokkrum vikum þegar hann Steinar Svan var með okkur og hann fékk stafin E.
1: Þú hefur hálfa mínútu.
0: Leikari eða leikona?
2: Egill Ólafsson.
0: Tónlistarkona eða maður?
2: Ella Fitzgerald.
0: Já, já, land.
2: England.
0: Námsgrein.
2: Námsgrein, já, enska.
0: Já, já, og verslun, 5. atrið, 5 sekundur eftir.
2: Eginsbúð.
0: Já, já, er hún ekki bara til?
2: Eginsbúð. Hún er til.
0: Jú, jú. Herðu, þetta rétt slappjáði maður, það var tæft.
2: Ég það ekki.
0: Jó.
1: Svaraðu strax. Hjá Hvata. Á bylgjunni.

0: strákaður í Take That. You're a superstar and I'm yours. Lagið heitir You're a Superstar og þetta er glænýtt lag, fyrsta nýja efni frá þeim í heil þrjú ár. Ástæða til þess að hrópa húra fyrir því. Við erum að ljúka sunnudagsútgáfu helgarinnar á sjómannadegi. Ég heiti Sighvatur, Vala Eiríks tekur svo við hér klukkan fjögur með þáttinn með kjærri kveðju. En við erum að ljúka þættinum á því eins og venjulega að skoða topp 10 á bylgjulistanum. Þetta er
1: bylgjan. Helgin á bylgjunni.
2: Í samstarfi við Málingu, útilegumanninn og flísabúðina.
3: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
4: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
5: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í Garðinum Matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
6: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
7: Brúðkaup framundan? Gerðu óskalista á elko.is og veldu gjafirnar sem þig langar í. Elko.

0: þættinum samkvæmt venju á því að fara yfir efstu lögin á bylgjulistanum og við skulum kanna stöðuna á topp 10. Tjekkum á þessu.
1: Þetta eru vinsælustu lög bylgjunar.
2: Þetta er bylgjan.
1: Númer 10.
0: 800 mílur, Kristmundur Axel og Friðrik Dór.

0: vinsælustu lög bylgjunnar.
1: Já, þeir hafa setið lengst á listanum af þeim lögum sem eru á honum núna hljómsveitin Hjálmar upp í sveit. Stendur í stað í sjötta sætinu en mörg lög eru á upplið þar á meðal lagið sem í sæti nummer 5, Hreimur og Dyljá. Við heyrum í Dyljá hér aftur. Lagið Svona var lífið hefja sjöundu viku á lista og fer upp þrjú sæti sem sagt úr

Bríett og KK þau falla af toppi bylgjulistans Lagið hefur 13. viku á lista og fer niður þrjú sæti Niður í það fjórða þannig að við erum að horfa á nýtt topplag hér eftir nokkrar mínútur Það verður spennandi En nú komið að Sabrínu Carpenter sem einnig á fljúandi uppleið Hún fer upp eitt sæti á milli fjögur og þrjú Hún hefur 7. viku á lista

Sigga Beinteins, allt eða ekkert, hún er hefja níundu viku á bylgjulistanum fyrir eitt sæti úr þrjú í tvö, hvað gerir hún í næstu viku? Bylgjulistin, númer eitt Við í það minnsta komum staði nákvæmlega núna að nýtt topplag bylgjulistans flutt af Bruno Mars Það Risky Roll, við heyrðum að topplagið frá því síðustu viku með Bríeti og KK Gleymir ei, fjallartoppnum niður í fjórðasæti, við heyrum það hérna aðan fyrir nokkur mínútum En spurningin bara svo, hversu lengi Bruno Mars verður á toppi bylgjulistans með lagið Risk It All

0: ekta svona bíómynda endir. Bruno Mars og lagið Risky Roll, nýtt topplag Bylgjulistans.
1: Bylgjulistin á bylgjan.is.
0: Takk kærlega fyrir sunnudaginn og já, sjómannadaginn enn áttu til lukum með daginn, sjómenn og fjölskyldur þeirra. Þá bara hvati búin í dag. Við farið við nýjan bylgjulista og skemmt okkur saman og höldum áfram að hafa það huggulegt á sunnudegi með okkar einu sönnu, Völu Eirík sem tekur við og leysir hana Þórunni Ernu Klásina í þættinum með kæri kveði bæ.
2: Vinsælustu lög bylgjunar.
1: Á bylgjunni
3: í samstarfi við Málingu útilegumanninn og flísabúðina
1: af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla það grillhlökkun í loftinu Krónan
4: Ertu með vegabréf? Ekki gleyma stimpla á næstu N1 stöð glaðningar og glæsilegir vinningar í allt sumar N1 vegabréf Ertu með? N1
5: Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri Versló á einni með öllu
6: Egils Appelsín þetta eina sanna þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó
7: Bylgjan Vala Eiríks Björk og Brosa

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Sunnudagurinn 7. júní og þátturinn með kæri kveðju hér með farin af stað. Vala Eiríks heiti ég og sit hér í fjarveru Þórunnar Ernu sem ákvað að skjóta staðins út í heim og við vonum að sjálfsög hún sé bara að njóta sín. Fyrsta kveðja dagsins fer til Þórunnar Ernu sem alveg örugglega ekkert að hlusta okkur. Hún örugglega bara að þræða barina ef ég þekki hana rétt. Nei, ég von hún sé að því. Hún á að njóta sín í fríinu. En ég svo ríkalega glöð að sitja hérna með þér og hlakka mikið til næstu klukkutíma sem við ætlum að fylla af frábæri tónlist og skemmtilegum finnum og hjartnæmum kveðjum endilega bjallaðu 567-1111. En það er sjómannadagur, gleðilegan sjómannadag og ég eiginlega ávarpa alla með þessu þar sem að Ísland hefði ekki orðið það sem það er án sjómanna. Þannig að til hamingju við öll með hetjur hafsins og sérstaklega til hamingju með daginn ykkar kæru sjómenn. Fyrsta lag þáttarins er einmitt spila til heiðurs ykkur og þetta er samt ekkert hetjulag beinlínis. Þetta lag undirstrikar að hver sem getur ekkert lagt úr landi. Ég persónulega myndi æla yfir allt og líklega grenja flesta daga vegna þess að þetta svo erfitt og mér langar svo heim alveg eins og hann Steppi. Ríó, tríó, gjörum svo þess.

0: gervingur íslenska sumarsins þetta frábæra lag. Upp í sveit, flutt af hjálmum og þetta nú aldeilis búið að vera sumardagurinn. Ég vona allir hafi notið sín og eitt eins miklum tíma úti og mögulegt var og sjálfsög passa sig. Passa sig á sólargeislunum, þeir eru lúmskir. En þá koma fyrstu kveðju dagsins og hún berst okkur frá Norðurlandinu. Beinustu leið til Akureyrar. Þessi unga dama hefur heyrst nokkur í sinnum í þessum þætti og ég veit fyrir víst að margir halda upp á hana. Skýrari og skemmtilegri stelpa er vandfundin. Ég ætla bara að leifa henni að kynna sjálfri inn lagi sitt.
1: Vala frænka, síðast þegar það var sem er óskalaga þætti, þá vildi ég syng súkulaðprinsinrennar, en nú vil ég fá gemjér úr litlu hryllingsbúinni. Ég elska hana. Hún er mjög góð fyrir mig. Þó ég sé bara enn 5 ára. Hvað ég bríð?
2: Verður það að vera mitt blóð? Verður það að vera manna blóð? Hvar á ég eiginlega?

0: hverjum viltu senda kveðju? Ég er nú þegar með nokkrar uppsafnaðar sem býða þess að hljóma en því fyrir sem þú kemur þinni að því mun meiri líkur eru á hún heyrist
1: Með kærri kveðju
2: Á bylginni Lean Design Velliðan af svefngæðum í 21 ár
1: Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs hafin Komdu við á næstu N1 stöð, nælduður í ískalt appelsín án sykurs og bylgjur límiða Skelltu límiðanum rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar Í hverju mánuði gefur við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Æslandir áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1 Ekki bíða, sagtu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
3: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía, verndar og nærir viðin. Bíkó.
4: Þægindi í hverfinu þínu. Spar staðabergi opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hentar.
5: Einfaldaði lífið í sumar með slátturóbót. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.

0: K.K. og Maggi Eiríks einhverju flottustu félagar Íslands sögunar lagið er á CEO. En síminn er opinn 567, 11.11.
1: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, kunnugleg rödd.
1: Já, ég hef hýrt í þér nokkursunum.
0: Já, er það ekki? Ég þekki þig.
1: Tilefni dagsins, áttu hérna, gætiru spila lagið með Bubba, hérna, ég veit þú örugglega margir spyrir um Bubba núna, þar sem hann er aftur nú ammali gæði líka, sko.
0: Emmett.
1: En hérna, í tilefni dagsins, það var pappi sjómaður, en hann elskaði þetta lagið með Bubba, hérna, englar, hérna.
0: Englar, já, trúir þú á engla?
1: Trúir þú á engla?
0: Vel valið, það er stórkostlegt lag.
1: Mm. Og hérna, fyrst það er nú þannig dagur um að því að minnast sjómanna og,
0: no,
1: og þeir eiga daginn og þá er það bara tilvalið þegar sem hún er þótt svo eftir
0: til hann ekki með pappa þinn
1: takk fyrir það og bara allir íslendingar

0: Já, Bylgjan, góðan daginn.
1: Indist að það er röddina. Þú ert að vera oftar.
0: Æ, takk fyrir það.
1: Engillu minn, ég var eins og aðeins og brúkupi gær í frænku minni og hennar heit elskuð. Hún heitir Ólafía Björg Benediktsdóttir og Bergur Ingi Ólafsson. Þetta var svo ung og læsileg pör.
0: Mm.
1: Og það er framtíðina fyrir sér. Ég er að velta fyrir mig hvort þegar ég fengi óskala hér.
0: Að sjálfsögðu.
1: Ég hef ekki að taka bara Bruno Mars.
0: Já, þarna Mary...
1: Já, hérna, sem maður efst á listanu á okkur í dag.
0: Herði, já.
1: Getur gert það, það var svo æðislega dagar hjá.
0: Auðvitað, til hamingju með ungu brúðu hjónin.
1: Já, ég takk fyrir það og bara yndislega þetta herri þess.
0: Sömu leiðis, takk. Auðu frábæran dag.
1: Sömu leiðis.
0: Takk fyrir.
1: Það er bara til hamingju sjómenn.

0: Sam Cooke og Twist in the Night Away. Og spurning hvort einhverjir þarna úti hafi gert það í gær, tvista svolítið í gær, kannski svolítið mikið, kannski svolítið lengi og kannski svolítið þreita í dag. Ef svo er þá segi ég bara fætur upp í loft og rassin á sófan og slakaðu á. Ég ætla að halda fram að spila fyrir því hérna frábæra tónlist og það eru þið, hlustendur góðir sem að raðið upp playlistanum og við skulum bara sjá hvað næsti aðili vill fá að heyra.
1: Hæ, hvað viltu heyra óskalag?
0: Já, hvað viltu heyra?
1: Rúttarinn.
0: Hvað segirðu?
1: Rúttarinn.
0: Þorparinn?
1: Nei, rúttarinn.
0: Rúttarinn?
1: Já, við seinta.
0: Já, heyrðu,

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
2: Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni. Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu. Meiri veiði í ár en í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni. Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Alla virka daga í þættinu mínum á milli 10 og 1 bregðum við á leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

0: Hann og værið. Birgir Haraldsson er náttúrulega bara með rödd engils. En áfram heldur við, síminni 5, 6, 7, 11, 11. Hvað vilt þú fá að heyra? Hverjum vilt þú senda kveðju? Góðan daginn, hvað segir þú gott í dag?
1: Bara fínt.
0: Gott að heyra.
1: Ég heiti Elisabeth.
0: Já, sæl.
1: Ég er hérna sæl. Ég er hérna horfði á streymi á bubbatalokanum og það var ofurglað bara.
0: Allt gefið í þetta?
1: Lítið betur.
0: Ertu mikil bubbakona?
1: Mjög mikil. Mamma fór með mig á tónleika þegar ég var 10 ára og ég fæði 6 fyrir.
0: Þannig að þetta hefur verið smá svona nostalgist fyrir þig.
1: Já, mér langar rosalega að byrja að syngja fyrir mig fyrir aftur afgang.
0: Já, það er sjálfsagt mál.

0: Chaka Khan og Ain't Nobody hér á bylgjunni. Þetta þátturinn með kærri kveðju ef þú varst bara að stilla inn. Vala Eiríks segir þig og sit hér í fjarveru Þórunnar Ernu Klausen. Og í dag, 7. júni, eru sléttar tvær vikur í sumar sólstöður eða sólkvörf í bjartasta tíma ársins. En þetta er líklega eini staðurinn í heiminum þar sem þarf myrkva tjöld fyrirgjöð til að sólageislarnir trufli ekki nætursvefnin. Ég er búin að vera að finna þetta undarfarið. Vanalega get ég alveg sofið fyrir sólinni. Ég veit ekki, er hún sérstaklega sterk í ár, þetta sumarið? Ég veit allavega að lúsmíið er sérstaklega aggressíft. Guð minn góður, hvernig líður þér? Ég ætla að vera að horfa hérna á útbytna skelfingar hryllingshandleggi og svo ég tala nú ekki restina. Ég var bitin í nefið. Ég með lúsmi bit á nefinu. Maðurinn minn á augnlokkinu. Ég veit ekki hvað er í gangi. Mér líkar það ekki. En ég vona að þú hafi það betra en ég. Við höldum áfram með þáttinn eftir litla stund.
1: Með kærri kveðju.
2: Á bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutlifun sem Ísland hefur séð. Tryggðu þér miða á eclipse.is.
4: Góðir landsmenn, þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Króna.
5: Á morgun.
6: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn.

Klukkan 5, Elísabet Inga Sigurðardóttir segir fréttir á bylgjunni. Karlmaður hlaut á dögunum skilorðsbundinn fangelsisdóm fyrir að áreita stúlku kynferðislega sem lá með skerta meðvitund í sjúkrarúmi á gangi bráðamóttöku Landspítalans í Fossvogi. Manninum var gefið að sök að kyssa stúlkuna á munnin og stinga fingrum sínum í munn hennar. Með því þótti hann sína af sér ruddalegt og óseðilegt athæfi. Maðurinn hafði sjálfur verið í næsta rúmi við stúlkuna á ganginum. Hann hafði verið fluttur þangað með sjúkrabíl fyrir kvöldið vegna ótilgreindra veikinda. En stúlkan var þar vegna mikillar ölvunar. Nánar má lesa dóminn á Vísi. Fundað verður í kjaradeilu Æslandir og flugmanna klukkan 4 á morgun. Í samtali við fréttastofu segir Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, að ekki sé vitað hvort deilu aðilar hafi færst nær hvor öðrum. Skýrari mynd fáist af stöðunni á fundinum á morgun. Síðasti fundur í Karphúsinu var á fimmtudaginn og sæta deilu aðilar en fjölmiðlabanni. Björgunarsveitir á Suðurlandi voru í nótt boðaðar út að fjallabaki vegna ferðalanga sem treystu sér ekki til að halda för áfram. Ferðamennirnir höfðu ætlað fjallabak á reiðhjólum en leist ekki á blikuna í nótt þegar við þeim blasti mikill snjór og krapi og óskuðu þeir aðstoðar gegnum gervihnött. Björgunarsveitin dragrenning náði til þeirra á Mælifellssandi klukkan 5 í morgun þar sem mennirnir höfðust við í tjaldi. Á Vísi má sjá myndir af krapanum og aðstæðum á vettvangi. Mikið fjör var á afmælistónleikum Bubba Mortens í Laugardalshöll í gær. Uppselt var á tónleikana og tók Bubbi sína allra helstu slagara.

0: Bubbi fekk meðal annars fjölskylduna upp á svið til sín, spjallaði við tónlistagesti og milli laga og kom meðal annars inn á fegurðina sem felst í lífinu og nánu samneiti fólks.
1: Og kynlíf er ekki skítur, það er eitt að falla þetta sem til er í mannveri náttúru.
0: Þá var Bubbi einnig á pólitískum nótum eins og hans von og vísa. Hann var afdráttarlaus á sviðinu í gær þegar hann ræddi meðal annars Evrópusambandið, sagðist vilja losna við krónuna og gerði stöðu ungs fólks á húsnæðismarkaði að umfjöllunarefni. Þá skaut hann á stjórnmálamenn sem gefa lítið fyrir þessi mál.
1: Pólitíkusar sem tala þennan veg, fuck you!
0: En fleira þó ekki í fréttum, þið finnið allt þessi mál og önnur á vef okkar vísi.

0: kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
1: Við þökkum fréttastofunni kærlega fyrir þetta og virkilega gaman að enda á þessari Bubba umfjöllun. Við sjáum það að baráttumaðurinn Bubbi, hann hvergi nærri hættur. Vá, hvað ég hefði vilja vera á þessum tónleikum. Það örugglega margir enn að ná sér niður. Enda náttúrulega örugglega stærsti samsöngur ársins sem hefur átt sér stað núna í gærkvöldi og fyrrakvölds. En þetta aftur á móti þátturinn með kærri kveðju og ég með nokkrar kveðjur og nokkur óskalög sem bíða þess að fá að hljóma. Ég hef pláss fyrir fleiri, síminni 5, 6, 7, 11, 11 og næsta lag það einmitt spila fyrir góða konu sem að vill ekki fá hljóma í útvarpi en hún vill endilega fá að heyra lagið sitt eða hljómsveitina sína við eigum sameiginlega Bóni M. Ást og ég valdi þetta lag fyrir okkur í þetta sinn

0: Árið er 1966 og The Loving Spoonful voru að senda frá sér þetta frábæra lag Daydream. Ég held óbúðslega upp á þetta og spila þetta við hvert tilefni, hvort sem að það er vetur eða sumar. En þá frontmaðurinn John Sebastian sem að samdi það, túrandi með The Supremes og pælingin var að semja í anda Baby Love með The Supremes nema að breyta því í latan sumardag og ég segi bara ansi vel lukkað. En já, síminn er opinn, 567, 11, 11, hvað vilt þú fá að heyra?
1: Ég ætla að spura hvað þú getur sagt, þannig að rólega kúrgi með bíjast.

0: hvað segir þú gott?
1: Allt gott.
0: Allt gott, og langar það að heyra eitthvað sérstætt lag?
1: Já.
0: Já? Hvaða lag eigum að setja á?
1: Róa.
0: Róa með vibe?
1: Mhm.
0: Mhm.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni.
2: Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár.
0: Bylgjan og vísir.is kynna sumar bókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efnir lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum á samt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takið þátt í sumar bókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfn í Hornafirði og á Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Risa Tax-Free dagar Ormsson eru nú í fullum gangi. Vörur frá Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum framleiðendum á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorgi Akureyri og ormsson.is

0: Buffy og Mercy. Það er búið að vera svolítið mikil fjölbreytni í tónlistavalinu í dag, enda fólk á öllum aldrei búið að vera að syngja og talandi símin í gangi og við skulum sjá hver leynist hér. Góðan daginn, Bylgjan.
1: Já, góðan daginn og komdu sæl. Það gaman að heyri þér.
0: Æ, takk fyrir þá, sömu leiðis.
1: Takk fyrir. Ég heiti Fanny og á heim á Akureyri.
0: Já, sæl Fanny mín, ég fæ alltaf svona heimþrá því ég heyri í þér.
1: Já, blessuð og sæl, já, er það.
0: Ég svona fallegi norrlenski talandinn þinn.
1: Akkurat. Heyrðu, mér langar svo til þess að heyra þá hérna lag hjá þér sem heitir Björn Nótt og á vel við núna.
0: Já.
1: Og Óskar Pétursson syngur það. Mér já, finnst það fall svo fallegt.
0: Heyrðu, endislegt, við skulum bara græja það.
1: Ég byrð bara svo að heilsa, bara Óskar sjómanum til hamingju með daginn og byrð að heilsa svo öllum ættingum og vinum. Og takk fyrir, gaman, ég hlusta alltaf á þig.
0: Æ, takk fyrir það. Æ, sömu leiðis, Fanny mín, takk fyrir að syngja.

0: búið að vera ansi notalegt hjá okkur síðustu mínúturnar við hlítum áðan á bjarta nótt en þetta var Bewitched, Bothered and Bewildered með Doris Day og gaman að segja frá því að Doris Day farin að syngja son minn alltaf núna í svefn Lengi vel þá hlustum við alltaf á vögguvísur með Hafdísi Huld sem eru stórkostlegar til sínsbrúks bara takk fyrir þitt framlag til foreldra, elsku frábæra Hafdís Huld en þegar maður svæðir tvisvar plus á dag í svolítinn tíma, okkur meinas að degi þá þarf maður stundu fjölbreytni, þannig ákvað að pröfa bjóðunum upp á Doris Day og hann var ekki svikinn hann bara steinrotast við þetta en við skulum sjá hver leynist hér á línunni Já, Bylgjan Góðan daginn
1: Það fá óskalag
0: Já, hvaða lag erum við að spila?
1: Komin heim
0: Komin heim, já, og langaði að senda einhverjum lagið Hvað ég með?
1: Já, ég ætla að senda hverju ömmu mína, hún á ammál í dag
0: Æðislegt, veistu hvað amma er gömul?
1: 72
0: Já, sko, til hamingju með ömmu
1: Takk.
0: Heldur hún gefið ekki köku í dag?
1: Það ekki gott að segja.
0: Það ekki gott að segja. Þá kannski bara færið þú henni köku.
1: Já.
0: Þú allavega gefur henni þetta lag og hún á örugglega eftir að vera rosalega hamingjusöm með það.

0: Eitt svona til að brjóta upp kósíu sem við vorum komin í One Night in Bangkok, Murray Head Þetta 1984 synth pop að finna í söngleiknum Chess Ég á algjörlega eftir að horfa á það verk En tónlistin allavega rosalega góð úr því En það kannast kannski einhver við sænsku áhrifin En Anders Glenmark, hann... leggur þarna línunar með vókalnum sem að ansi sænskur að hljóma svolítið mikið abba í þessu skildi engan undra en síminn opinn 567 11.11 Já, Bylgjan, góðan daginn
1: Svo ertu gaman að heyri þér
0: Nei, sömu leiðis, það ekki Steinar?
1: Jú
0: Jú, hæ, gott að heyra röddina þína
1: Og þú elsku Vala
0: Og takk fyrir
1: Heyrðu, ég nóskalega í búkið
0: Já, komdu með það
1: Ef það hægt, þetta í... hann að lag sem tengið sjómanudeginum
0: Já
1: En samt á svona lágstemda vegur Það fjalla bara um að hugsa svona ákveða andartak sem að skapast þegar maður horfir út á sjóun Út á sjóun og sér glitta í bát svona innan sjóndeldarhingsins
0: Hljómar fallega
1: og lagið heitir Kvöldsugling
0: Þetta eitt fallegasta lag sem hefur verið samið
1: Já, þetta er alveg rosalega vel sungi í þeim útgáfum sem að ég sem sagt, hef fengið að hlusta á þetta er alveg snert en mann djúft í hjartastað
0: Já, það gerir það
1: og það er virkilega sterkt að fengið að hljóma
0: Ég skal bara græja það, viltu senda einhverjum kveðju með því?
1: Senda hlustendur nær og fjær og þú fór líka kveðju

0: okkar allra besti Tom Jones hér í þættinu með kæri kveðju á bylgjunni en ég segi þá bara góðan daginn og hvað má bjóð þér að heyra í dag?
1: Hæ!
0: Mætti
1: ég fá óskalag?
0: Að sjálfsögðu mátti það, hvað viltu heyra?
1: Alveg ingen. Ok,

0: þættir og frábær tónlist.
1: Þetta er Bylgjan, björt og brosandi.
0: Með kærri kveðju.
1: Á Bylgjunni. Lean Design, velliðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktu inn á Facebook síðu Bylgjunnar, merktu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsilegt ferðabox sem innihaldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsætu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
1: Reykjavík síðdegis, mistir þú af síðasta þætti?
3: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
4: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreynd. Þarna til dæmis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar.

0: Góðan daginn, Vala.
1: Nei, góðan daginn, Gunna.
0: Gaman heyra í þér.
1: Ó, sömu leiðis. Hvernig hefur þú það?
0: Þetta heyra röddina, ég hefði bara ágætt.
1: Æ, ég er gott að heyra.
0: Já, já.
1: Búin að njóta sólarinnar í dag?
0: Já, ég nú búin að vera heimsótt hjá ömmu stelpunni minni.
1: Já.
0: Annari, já.
1: Þannig að þú hefur bara notið út gluggann.
0: Já, svolítið
1: svolítið. Það er líka bara fínt.
0: En í staðinn er bara sól að geisnans minn.
1: Nákvæmlega. Ömmu gulli, það toppar sólina alla daga.
0: Já, já, já, já, já. Það verið amma.
1: Æ,
0: ég. Það er yndislegast. Já, það er líka svo gott að geta skýra.
1: Það er nefnilega málið. Þú eru best í sköldum.
0: Og svo bara, já, ég er farin. Allt býttu bara þegar þú verður amma. Þetta verður allt öðru sinna eiga börnin.
1: Já, veistu, ég get ekki beðið. Ég tel niður í það líka við.
0: Yndislegt bara.
1: Ó, en hvaða lag viljum við heyra í dag, Gunna mín?
0: Heyrðu, mig langar rosalega til að senda hérna kveðju til allra sjómanna og fjölskyldi þeirra. Með allt og floti, allstaðar.
1: Já.
0: Með skaft óla sinni.
1: Æðislegt.
0: En ekki.
1: Jú, það finnst mér. Það er líka búið að vera þeir svo kósi hjá okkur að við megum allir fá smá stuð.
0: Ó, svo yndislegt að heyra þessi gömlu þegar þú vorst að spila gömlu lögin.
1: Já.
0: Og svo þú vorst að tala litli kútur þinn sé að sofna yfir músikinni minni.
1: Veistu það, að þetta, nú, við leggjum þeim línurnar. Við getum alveg tróða þessu inn í þau, bara þetta er gott. Njóttu þess.
0: Já, sko, ömmustókur minn, hann er alveg nýsi þetta. Við Dín Martin, hann alveg ennþá daginn í dag, sko, þá, amma. Manstu,
1: þú veist,
0: hann er 14 ára,
1: yeah.
0: En hann þekkir sko músíkininnar ömmu, hún kemur öllum áttum eins og bylgan veit.
1: Ó já, þetta er sko ein besta gjöfin sem við getum gefið þeim, það er almennilegt tónlistar uppeldi.
0: Já, og eins og það sem varst að spila núna,
1: já.
0: Tom Jones,
1: já.
0: Nei hann, já, guð minn ámáttið kom að tjútaði þetta með pappa og mömmu.
1: Alveg stendur alltaf fyrir sínu og syngur enn. Stórfengleg.
0: Já.
1: Það bara slær ekki
0: dagur. Svo hefur ekki tapa neinu.
1: Nei.
0: Takturinn sem var á þessum tíma.
1: Já.
0: Fyrst, það var ekki hægt annað en að taka þátt í bara tjúta og hafa það. Gaman, sko.
1: Já, þetta er ekki, það má alveg koma smá smakka þessu aftur. Balla menningin líka.
0: Nákvæmlega. Ó, hvað ég guði mig góði hvað ég sakna hennar.
1: Ég trúi því. Ég fekk aldrei upplifa hana.
0: Nei, hugsaði
1: bara í draumórum mínum.
0: Þeir missa svo miklu, þetta var svo gaman.
1: Já, ég bara trúi
0: því. Maður í klubnum frá fimmtudegi til sunnudags og þú veist, maður var alltaf að dansa, maður var ekki að fara til að drekka.
1: Nákvæmlega.
0: Maður fór til að dansa.
1: Já, enda það var engin í yfirþyngd á þessum tíma, þá dönsuð allir af sér.
0: Yep.

0: kærri kveðju.
1: Á bylgjunni. Sofðu betur með Lean Design. Íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár. Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
2: Þú færð hágæða timbur og pallaefni í hita og rakastýrðu drive-in timbursölun okkar. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
3: Á morgun.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á kringlukasti. Optical Studio, kringlunni.
0: Kærri kveðju, alla sunnudaga frá fjögur til hálsjö. Ástarlög í bland við kveðjur frá hlustendum til ástvina sinna.
4: Já, klukkan farin að ganga sjö, kannski einhverjir farnir að borða. Eru kannski að elda akkurat núna og að gera senda á mig eða bjalla í mig og segja mig hvaða læða er sem kemur þér í gírin þegar þú ert að laga til matinn. Þetta þáttur með kæri kveðju og við ætlum að sitja saman til klukkan sjö. Ég heiti Vala Eiríks ef þú varst bara að stilla inn. Hún Þórn Erna okkar nefnilega, hún í litlu fríi svo ég fekk að vera með í dag. En við höldum áfram með óskalögin. Það næsta spila fyrir Vilhelm Sigurjónsson og þetta ættu nú flestir að þekkja. Ég á líf, flutt af Eyþóri Inga.

svo ofboðslega að fá að spila eitt ákveði lag í fullri lengd fyrir góða manneskju sem að hlusta en því miður þá finn ég það bara ekki í styttri útgáfu það því miður bara aðeins svo langt til að ganga upp í útvarpi þannig ég ætla að spila hérna brots

0: kvöldi.
1: Góða kvöldi, hvað segir þú gatt?
0: Ég segi aðeinslega, ég er að hlusta hérna á ykkur.
1: Já.
0: Ég var til í að koma með óskalag.
1: Já.
0: Það er Beat It með Michael Jackson.
1: Já, ok. Viltu senda ykkur lagið eða bara, er þetta bara fyrir þig?
0: Ha, nei, þetta er bara fyrir mig.
1: Þetta er bara fyrir þig, ok. Þetta er bara svona hverju þáttur þannig að ef þið langar að senda Hey mamma, þetta er fyrir þig, þá má það?
0: Já, settu það bara á Anton Eli,
1: okay.
0: Skúlason.
1: Glæsilegt, hann veit hvað það þýðir.
0: Yes.

0: kærri kveðju.
1: Á fylginni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
2: Heilsuvara vikunar á bylgjunni safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
3: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
4: Spar á Barónsstíg opinn allan sólarhringinn. Spar þegar þér hentar.
5: Hvað finnst þér? Þáttaka í leshringjum, fjölgar sjónarhornum og dýfkar skilning. Taktu þátt í sumarbókaveistlu íslenskra leshringja á Facebook síðu Bylgjunnar.
6: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
7: Bylgjan, björt og brosandi í 40 ár.

0: Það toppar enginn Connie Francis, stupid cupid hér á bylgjunni í óskalaði þættinum með kæri kveðju. Og við ætlum að sitja hérna saman til sjö, nú fekk hver að vera síðastur að koma sínu lagi í púkið og við skulum sjá hver leynist hér. Já, bylgjan, góða kvöldið.
1: Já, góða kvöldið. Ég hringi frá Akureyri.
0: Akureyri var það. Og hvað geti gert fyrir þig?
1: Herri, ég ætla að fá að senda kveðju yfir í sumarlandið til afa mína sem að voru sjómenn.
0: Já, fallegt. Og hvað hétu afar þínir?
1: Þeir hétu Árni Pétur og Ingi Kristján, hann var kallar Ingi P, var að vinna húna.
0: Vá, ok. Þannig að þessi dagur skiptir ykkur fjölskylduna dálitlu máli.
1: Já.
0: Já, ég skil það. Og hvaða lag langaði að senda þeim?
1: Ég ætla að fá að senda lagið Sumardagur sem var sami fyrir húna þegar þau fóru hringin í kringum landið, ég man ekki hvað ár það var.
0: Heyrðu, já, bitur nú við, áhöfnuna húna og múki svona, eða ekki?
1: Jú.
0: Jú,

0: Já, bildan, góða kvöld.
1: Já, góða kvöld. Mér langar til að senda kveðju.
0: Já.
1: Bara öllu sjómanu landsins. Senda innilega til hann ekki með daginn. Og svo langar mér til að senda einhvern minn sem var að fara frá mér. Hún býr í Danmörku. Og hún verið hjá mér í fjóra dag og var leið út á Dalvík. Hún til regna brappi.
0: Æ, ég var ekki gott að hafa hana.
1: Jú, hann var ægilega gaman að hana.
0: Ekkert betra en góði vinir.
1: Nei, nákvæmlega.
0: Yndislegt.
1: Já, já, og, það var bara svo leið.
0: Og hvað lag langar þið að heyra?
1: Mér langar að heyra bara sjómannavalsinn.
0: Sjómannavalsinn, hann er ekki búin að koma frá mér í dag.
1: Nei, endilega senda hann, já, nákvæmlega.
0: Já.

0: Eiríks
1: á bylgjunni með kærri kveðju
0: á bylgjunni sofðu betur með Lean Design íslensk hönnun fyrir svefnin í 21 ár
2: Veiði sumarið í bítinu á bylgjunni. Hvernig veiðin á heiðunum í sumar? Hvaða flugur að gefa best? Eru veiðivötn, Arnarvatnsheiði að Skagaheiði að gefa vel? Hlustaðu á sérfræðinginn í bítinu á bylgjunni. Veiði sumarið á bylgjunni í bóði Vesturhöst, þar sem veiði dótið fæst.
3: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.

0: Bylgjan Björt og brosandi í 40 ár.
1: Og veistu af hverju Bylgjan búin að vera svona björt og brosandi í 40 ár? Það vegna þín og ykkar. Bylgju hlustendur eru þeir bestu í heiminum. Vá hvað það gaman að vera með ykkur. Og ég ætla bara að halda rakleiði sáfram því við megum engan tíma að missa. Þetta bara alveg að klárast og við þurfum að reyna að koma öllu að. Nú hún Gógó vill senda næsta lag á allar yndislegar konur heimsins. Nora Jones.

0: I'm all shook up. Ég er ekki að fara að sleppa Elvis Presley. Það er ekki séns við náum að troða honum að. Heru, þessi þáttur er alveg að klárast en ég næ að troða inn einni auka kveðju sem barst mér gegnum Messenger sem er einmitt greinilega ennþá opin því að ég er að fá fullt að skilabóðum. Ég elska þessa sjálfsbjargaviðleitni ef þú nærð ekki gegn endilega freistaðu gæfunar og sendu mér á Messenger. Það snar virkas.
1: Sælu alveg mín, þetta er Sigga Svavas. Ég næ ekki í gegn að ringi þig. Ég á svolítið merkilega fjölskyldi í dag sem eru öll tvíburar. Hjónin eiga ammæli í dag, dóttirinn í gær og drengurinn 24. mæ. Ég langar svolítið að senda þeim kveðju, bara kæra kveðjur og heyra lagið Nú kemur vorið.

kveðja núna en það ekki séns að ég kveðji án þess að gera hér upp eina kveðju til viðbótars. Dóra Guðmunds, hún sendi á mig skilaboð og skrifaði mér. Mér langar svolítið að biðja þig óskalag ef tími gefst til minningar litla frænda minn sem lést langt fyrir aldur fram fyrir 3 árum síðan. Hann hefði orðið 25 ára gamall í gær og langar mig að biðja óskalagi Daniel með Elton John þar sem hann hét Daniel og var lagi spilaði útförinni. Ást til ykkar allra.

0: segið ég og búin að fylgja þér frá því klukkan fjögur í fjarveru Þórunnar Ernu Klausen. Þetta er þátturinn með kærri kveðju. Sannur heiður að fá að vera með þér sem áður. Þórunn verður mætt aftur í stóli næsta sunnudag. Þannig ég segi bara, heyrumst aftur seinna. Eigðu yndislegt kvöld.
1: Öll uppáhaldslögin þín. Bylgjan, björt og brosandi. Með kærri kveðju.
2: Á Bylgjunni. Lean Design. Vellíðan af svefngæðum í 21 ár.
3: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Loksins. Crispy rískúlur. Mættar í næstu búð. Freyja.
5: Allur kjúklingur og kalkútt frá Ísfugli ræktaður af íslenskum bændum sem við þekkjum og treystum. Ísfugl.
2: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, Síðumúla 22 og beautybox.is.
6: Svefnherbergis dagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
7: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilboði. Lebowski bar.
8: Sjáðu Jóhannes Hauk og Hafþór Julius í Masters of the Universe. Komin í bíó.
9: Í dag góður dagur. Gerðu hann enn betri með svala.

Já, góða kvöldið, það sunnudagskvöld, það sjöundi júní, það sjómannadagurinn og ég óska öllum sjómönnum til hamingju með daginn. Nú við erum færi í flestan sjó með tónlistana hér í kvöld, þar alveg á tæru, við ætlum að vera saman til klukkan 12. Ég var Halldór Peter Gabriel, hann stekkur hérna fyrstur upp á sviðið með þetta gamla góða 80s lag, Sledgehammer.

Taylor Swift og The Fate of Aphelia hér á bylgjunni, en stórkostlegir afmælistónleikar að baki, 70 ára afmælistónleikar Bubba Mortens haldnir í gær, þar að segja setni tónleikarnir hrann kvöldið og ég varst ekki það að þeir sem að voru þarna á tónleikunum eruð örugglega ennþá í sjöunda himni, eða líklega 70. himni, 70 strákurinn með 30 tíma tónleika og einhvern veginn aldrei orku meiri. Bubbi, ég vona þú hafi notið dagsins mest af okkur öllum algjört ofur Ofurmenni þarna á ferð og hætt að segja það. En já, talandi ofurmenni, hérna lag sem heitir Superman. Hér hljómsveitin Five for Fighting á bylgjunni.

0: Afmælishátíð í Ylfa. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylfa að gera frábær kaup.
1: Brotist var inn í bílskúr, tveimur byssum stolið. Byssuskápar í úrvalið til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is
2: Garðsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garða.is
3: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilsstöðum, Höfn í Hornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
4: Ertu á leið í brúðkaup? Leifðu okkur að aðstoða þig við að finna réttu gjöfina. Elko.
0: Kringlukast í Kompanís. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðu merkjum. Kompanís, Kringlunni.
5: Segðu síps. Við drögum á þriðjudaginn. Happdrætti SIBS.
6: Bylgjan.
7: Björt og brosandi í 40 ár.

Role Model og lagið Sally When the Wine Runs Out hérna á bylginni. Höldum áfram Billy Joel hérna eftir smástund en fyrst ætlum við að heyra þetta lag sem að hefur nú alltaf setið fallega í kollunum á manni eftir að maður

áðan. Við erum að tala hér Avril Lavigne. Lagið heitir Complicated. Minnum bara það að kíkja við hann á bylgja.is. Það topp 20 listin okkar í tónlistinni og alltaf einhvað skemmtilegt að gerast hjá okkur. Við erum opin þar 24/7 eins og þau segja.

Billy Joel með lagið The River of Dreams hérna á bylgjunni sem að getur bara ekki hægt að spila góða tónlist fyrir þig á þessu flotta sunnudagskvöldi. Lily Allen hérna, rétt innan seilingar, hún í sminki hérna á bakvið, stígur fram á sviði eftir augnablik en fyrst að Gabrielle og þetta lag nú alltaf flott hjá henni. Lagið heitir Rise á bylgjunni.

0: Simply Red með hinn frábara Mick Hucknall hérna í farabroti, rauðhærður og rosalega góður. Þetta lag heitir Stars. Heldum áfram Alex Warren á leiðinni. Við ætlum að heyra í hljómsveitinni of Monsters and Men. Þetta bara byrjunin á þessu ágæta sunnudagskvöldi.
1: Þetta Bylgjan.
2: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem minni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá selgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna.
3: Viltu betri kjör á tryggingum, fleiri aukakrónur og betri vexti á sparnaðinn? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
4: Came as fast as they could after Jesse called for help.
5: It's been too long, cowboy.
6: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
7: So that's Lily Pad.
8: What are you, some sort of old man toy? What?
9: She thinks you're old because you're bald, Woody.
6: Ævintýrið heldur áfram.
10: Toys are for play.
11: Tech is for everything.
6: Nú takast leikfugin á við tæknina.
12: The screen just took over.
13: All the tapping. The tapping.
6: Taktu fjölskylduna með í bíó.
14: I want to talk to you, device. So long, toy.
15: Turn off.
16: Sorry, spotted. I have plastic fingers.
6: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni. Sýnd íslensku og ensku tali.
17: Á morgun
18: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
19: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói í haust. Forsala hefst 8. júní. Tryggðu þeir með á geggjöðum afslætti. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.
20: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24, Miðhrauni, Smáratorgi og Reykjanesbæ.
21: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Nýtt sumarblað troðfullt af sumarvörum og frábærum tilboðum í júní. Allt frá sumarblómum og grillum til pallaolí og sláttuvéla. Húsasmiðan og blómavals.
22: Nammi póka fyrir nammi póka. Hvenær sem er. Í sumar verður opið allan sólarhringin á N1 á Ártúnshöfða, Hringbraut og í Lækjargötu Hafnarfirði. N1. Allan sólarhringin.
23: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
24: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringin. 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
25: Það er aðeins hérna sumir með 3 mánaða uppsagnarfrest, ég vil kannski 6 mánaða, hérna svona þessi hérna, almenni starfsmaður, en svo getur sko opinber starfsmaður ákveðið að færa í forsetaframboð eða eitthvað og spengi bara 4 ára frí og stóðnin bara býður eftir þér.
26: Ég get sagt ykkur líka hver, svona smá skúp, hver var fyrsta ákvörðun í sportastjóra í embætti? Það var að leyfa bylgjulestinni að leggja í miðbæn.
27: Vaknaðu með okkur.
28: Virka morgna frá 6.50 til 10.
27: Bítið á bylgjunni.
29: Í samstarfi við svefn og heilsu og slitfélagið.

Norton of Monsters and Men, þetta lag heitir Wolves Without the Teeth. Hér sungið tannlausa úlfa, en það sungið ýmislegt annað líka hérna á eftir. Þá munum við heyra sungið til dæmis stjörnur, heyra sungið dúfur og ýmislegt fleira. Við munum heyra næst í Cyndi Lauper. Þetta Time After Time.

0: Dua Lipa, Dime a Little Gold, þetta lag heiti Training Season hér á bylgjunni, frábær pakki framundan fullur af frábæri tónlist að sjálfsögðu, við það meira nýtt og gamalt í bland en allt þetta náttúrulega alveg yndislegt. Charlie Puth með nýja lagið Changes á eftir og við það fara til 9. áratugurinn svo heyrum eitt gamalt og gott með Berlín, þið geta áraðanlega giskað á hvaða lag að fara að spila.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Úr og skarkrippir í miklu úrvali fyrir útskriftina. Klukkan.is
1: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kórisk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Sötra, smakka, flissa, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum matöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
1: Gull léttöl kynir. Tónlistarhátíð kótilettunar. Helgina

0: að gifta þig. Úrvalið af giftingarhringum hefur aldrei verið jafn mikið. Kynntur úrvalið á byl.is eða kíktu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
1: Sumarhátíð húsasmiðunar og blómavals í júní. Sláttuvélar og róbótar 20% afsláttur. Ótrúlegt úrval. Húsasmiðjan.
2: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.

0: Bubbumort eins og Dyljá, þetta lag heitir Júli kvöld, en það var nú hreint magnað júní kvöld í gærkvöldi þegar að Bubbi hélt stóra tónleika í tilefni 70 ára afmælisins og í morgun hérna á bylgjunni í þættunum Sprengisandi komu þau Gunnlaugur Jónsson, tónlistarspekulant og Silja Aðalsteinsdóttir, svo sem að skrifaði ævisögu Bubba Mortins þegar hann var bara 33 ára gömul og töluðu bara bæði tónleikana, upplifunina þar og svo náttúrulega líka bara Bubba sjálfan, hvetjum til að hlusta á þennan þátt, þið getur nálgast hann inn á bylgjan.is. Hér á eftir 10,000 Maniacs, Sting og margir fleiri. Þetta er Bylgjan.
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan. Límiðaleikur bylgjunar með N1 og appelsín án sykurs er hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límiða. Skelltu límiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefur svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgjulímiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar.
2: Grill og pönnuostin frá Gott í matinn má steikja, baka og grilla. Ostur sem bráðnar ekki heldur mýkist upp og verður bragðmeiri við eldunina. Frábær ostur í hverskins matargerð og fullkominn forréttur. Gott í matinn.
3: Lifandi tónlist, öll kvöld, danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
4: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar. Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun. Bónus, með þér í liði.
5: Endalaust gott að sjá þig. Nú opið allan sólarhringin í sumar á N1 Hringbraut, Ártúnshöfða og Lækjargötu í Hafnarfirði. Komdu bara þegar þér hentar. N1
6: Bæjarbíó og gull áfengislaus kynna.
7: Bíddu bara þetta reddast í Bæjarbíói. Forsala hefst mánudaginn 8. júní. Nánari upplýsingar á stubb.is og bæjarbíó.is.

0: Sumarsprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
1: Konur athugið. Hinnar sívinsælu Sloggi Maxi nærbuxur 3 í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í Sloggi.
2: Tútor rafgeymar. Mælum og skiptum. Traust og fagleg þjónusta. Skorri, bílsöða.

10,000 Maniacs með lagið More Than This 10,000 brjálæðingar hérna á bylgjunni Já, ég get vel skilið að þið skilið ekki alveg hvernig ég kem þeim öllum hérna fyrir En þú veist, þegar að viljum er fyrir hendi að þá nú verkið frekar létt Höldum áfram með David Guetta, Teddy Swims og Tones and I hérna rétt á eftir En fyrst heyrðum við þetta gamla góða með Sting Þetta lag heitir All This Time á uppáhaldsútastöðinni

Virkilega vel hefna lag David Guetta, Teddy Swims sem að hóf fyrirlinn sinn á YouTube og svo er það hinn ástralska Tones and I hérna með lagi Gone Gone Gone á bylginni Það maður heyra næst í söngkonunni Adele hérna hún með eitt gott sem að heitir Oh My God

0: Barry White og lagði Can't Get Enough of Your Love og hérna á sínum tíma þá voru nú margir sem að gátu bara ekki fengið nóg af djúpu röddin hans og hann sagður vera ein af ástæðunum fyrir því að fólksfjölgun jókst til muna þarna á 9. áratugnum selja ekki dýra henni keftið aðeins, við ætum að halda áfram með Bríeti og KK hérna á eftir og heyrum líka í Prince og dúunum hans
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Heilsuvala vikunar á bylgjunni safaríkur dagskammtur af íslenskum tómötum Í tómötum meðal annars Lycopen andoxunar efnið sem gefur þeim þennan ómótstæðilega rauða lit og hjálpar til við að verja húð þína gegn geislum sólar Það einnig talið veita vörn gegn krabbameini og hjartasjúkdómum Íslenskir tómatar eru sannkallað heilsunammi og 94% íslenskt vatn Skráðu núna inn á bylgjan.is og þú getur unnið smekkfullan kassa af fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna Heilsuvala vikunar á bylgjunni Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risatónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri versló, á einni með öllu.
2: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
3: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
4: Hittast, spjalla, borða, njóta. Góðar stundir bíða þín í garðinum Mathöll. Það opið fram á kvöld. Hér Smáralind.
5: Gerðu frábær kaup á Samsung, AEG og fleiri heimsþekktum vörumerkjum á risa taxfreedögum í Ormsson. Gæði fyrir heimilið á góðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
6: Það gott að heyra. Heyrn.is, Kópavogi.
7: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14 til 16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is
10: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
11: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnu við Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag þar á ferð og hver flytur. Vinningshafi dagsins hreppir fjölskyldumáltíð fyrir fjóra á Metro sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við Metro.

gráta, þá sperrum við eyrun hérna á bylgjunni. Þetta Prince og lagið When Doves Cry. Ríkalega flott. Heyrum í Macy Gray hérna næst. Þú mást eftir þessu, ekki? When will they go from here?

0: fyrrverandi hér á bylgjunni. Við ætlum að halda áfram hérna á eftir með Kevin Powers og Shaboozy. Mike and the Mechanics líka á leiðinni með alveg ótrúlega flott lag. Minn okkur það hérna rétt tíu leiti, rétt rúmlega tíu, þá ætlum við að kíkja á hvítatjaldið og ætlum við að sjá svona hvað spennandi að lenda í kvikmyndahúsunum til dæmis.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. oktober. Bryn Terfel talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu miða núna á harpa.is og tix.is.
3: Þeir fiska sem róa. Og þú róast með því að fá þér miða. Það svolítið þannig.
4: Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Við höfum opnað nýja og glæsilega Elko-verslun í Smáralind. Opnunartilboð með alltaf 50% afslætti af völdum vörum gilda út helgina. Elko.
7: KitKat. Brjóttu ferðalagið með KitKat.
8: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
9: Sport 24 Playdays. 25% afsláttur af fatnaði og skóm. Sport 24.
10: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
11: Pínotex Viðarvörn.

Kevin Powers og Shabuzi með þetta country skotna lag sem bara virkilega flott lagið heitir Move On. En við ætlum að snúku næst að hljónstinni Mike and the Mechanics. Hérna Paul Carrack með mikrofónin syngur af alkunnri snilt. Þetta lag var í fjórar vikur í fyrsta sætinu í Bandaríkjunum og náði fyrsta sætinu á fleiri stöðum. Hefur vakið mikla athygli fyrir frábæran texta líka. Vann Ivor Novello velunin og var með sér tilnefnd til Grammy velun árið 1990. Frábært lag sem heitir The Living Years.

0: lagið Man Child hérna á bylgjunni Alls ekki hægt að hlusta því að þá missa eyrun mín af Top Loader Þá missa þau af Ray og Roxette Ekki gera eyrun mín þetta
1: Ívar Halldórs á bylgjunni Í samstarfi við bílanaust og vinnupalla Veiðisumarið í bítinu á bylgjunni Hvar eru þau að veiða mest? Hvar koma stærstu fiskarnir í land? Allt málið vikulega í bítinu meiri veið í árin í fyrra? Eru fiskarnir fallegri eða stærri? Hlustað á sérfræðingin í bítinu á bylgjunni Veiðisumarið á bylgjunni í samvinnu við Vesturöst Sérverslun veiðimannsins
2: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
3: Ég ekki viss, nei
4: Hjá Almenna lífsverki getur að vala á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað Almenni lífsverk, þegar þú getur valið
5: Langar þig að stofna nýjan lesring? Eða ertu kannski þegar í þremur? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskara lesringja á Facebook síðu bylgjunar.
6: Þú getur málað aftur eftir nokkur ár eða valið flugger núna. Flugger viðarvörnin endist í alltaf 15 ár. Flugger litir.
7: Það vorlykt í lofti. Það veperlykt í lofti. Fyndur græjurnar fyrir grillsumarið á weber.is
8: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú setja greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
9: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumar grillið með Ali
10: Allt fyrir laxveiðina Vesturöst, Laugavegi 178 Sérverslun veiðimannsins
11: 25% afsláttur af öllum vörum í Æsland krílunni Heimurinn í fókus
12: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar Allt fyrir pallin Húsasmiðjan

Topplóter og Dancing in the Moonlight, já, já, við dansum í tungsljósunni hér á þessu ágæta júní kvöldi, jafnvel þó að sé ekkert tungsljós þessa dagana hér á íslensku sumri, en þið vitið þið töfrar tónlistarinnar gera okkur kleift að gera nánast hvað sem er. En kíktu við inn á bylgja.is og skoðuðu dagskrá bylgjulestarinnar sem að var að leggja stað í gær á sjómannadagshátíð í Grindavík. Næstu helgi þá verður bylgjulestin í fjölskyldu og hústýragarðinum, en öll dagskrán er inn á bylgjan.is. Flott sumar framundan hér á bylgjunni og skemmtilegt heyrum í hljónstinni nýdönskina næstins vegar og þetta lag heitir Frelsið.

Where is my husband? Þetta er Ray hér á bylgjunni. Hún heldur áfram að leita að framtíðar eiginmanninum sínum í þessu ágætalagi sem að er að kýtla eyrun okkar þessa dagana. Heyrum í Chapel Roan hérna rétt á eftir en fyrst ætlum við að vinda okkur aðeins yfir til Svíþjóðar. Hlustum hér á svakalega góðan popduett sem að kalla sig Roxette. Þetta lag heitir The Look.

0: Taylor Swift og lagi Shake It Off hérna á bylgjunni en framundan hjá þér og mér hérna á eftir er meðal annars hvítatjaldið við ætlum aðeins að sjá hvað að gerast í einum stóra kvikmynda heimi, gerum það hérna bara rétt eftir klukkan 10 en í tónlistinni hérna eftir augnablik Kristmundur Axel og Friðrik Dór erum líka í Miley Cyrus eftir þetta
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan þú á leiðin í sumabústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsættu kexi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og crispy rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Gulléttul kynnir Tónlistarhátíð Kótilettunar Helgina 10. til 11. júlí FM 95 Bö

0: Getur þú valið ávöxtunarleið í þínum lífeyrissjóði?
1: Ég skil ekkert hvað það segja.
2: Hjá Almenna lífsverki getur þú valið á milli 7 ávöxtunarleiða fyrir séreignarsparnaðinn. Allt frá 100% í erlendum eignum yfir í 100% íslensk innlán og greiður engan sölukostnað. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
3: Hafið heyrt annan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvorri búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn Bónus.
4: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
5: Kristall Plus kynir tónleikaferðalag Unu Torfa. Síðustu vikuna í júní ætlum ég, Unu Torfa og hljómsveitin mín að halda tónleika í Reykjavík, á Ísafirði, Akureyri, Egilstöðum, Höfnihornafirði og Selfossi. Miðar á tix.is. Kristall Plus, tært og einfalt.
6: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
7: Hraðar greiðslur með áreiðanlegum lausnum. Einfalt og áreiðanlegt með Teyja.
8: Ekki draga hlutina lengur. Topptjöld.is
9: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
10: Reykjavík síðdegis. Mistir þú af síðasta þætti?
11: Þá ætti fólk að taka plastkortið með sér í búð sem að selur mat eða lyf, nota það einu sinni með pinnúmerinu til þess að greiða fyrir eitthvað og þá virkjast heimild á kortinu sem gera verkum að þegar og ef við lendum í einhvers konar rofi í þessari greiðslumiðlun þá verður hægt að nota kortið og hvert kort mun hafa heimild upp á 50.000 krónur.
12: Vindorka við góðar aðstæður á landi eru ódýrasti virkjunarkosturinn per framleiðsleiningu í dag. Það nú bara svona staðreint. Þarna ellingis mjög góðar aðstæður bæði í vindi og svo ekki síst að allt kerfið þetta staðar.
13: Reykjavík síðdegis á bylgjunni.

Alveg stórkostlegt lag með Elton John, I guess that's why they call it the blues. Þetta lag kom út 1983, þarna bara í apríl í Bretlandi og aðeins seinna í Bandaríkjunum eða í nóvember. Og svo má geta þess að þetta lag tók hann á tónleikum á Santa Mary J. Blige og hún setti þetta á plötuna sína Mary J. Blige and the Friends. Gaman að því, við þum að heyra næst í Miley Cyrus hins vegar og þetta lag heitir Flowers. We were good.

0: John Mayer, Waiting on the World to Change, hann býður eftir að heimirinn breytist en við býðum líka eftir því að vita aðeins hvað er að gerast á hvítatjaldinu. Við ætlum einmitt að skoða það eftir smástund, hvítatjaldið framundan hérna eftir auglýsingar.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
2: Jamboree Entertainment kynir með stolti Bryn Terfel í Eldborgarsal Hörpu þann 10. október. Bryn Terfel er talin eitt fremsti bassabaratón heims og hefur heillað áhorfendur allan heim með kraftmikilli röddsinni og einstakri sviðsframkomu. Þetta einstakt tækifæri til að upplifa listamann sem sameinar svo marga tónlistastíla. Allt á einum ógleymanlegum tónleikum. Tryggðu þig miða núna á harpa.is og tix.is.
3: 26 hér, 26 þar, 26 króna afsláttur í sumar. Veldu þínar fjórar vikur á orkan.is. Orkan.
4: Risa tax-free dagar eru byrjaðir í Ormsson. Hágæða vörur fyrir heimilið á frábæru verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
5: Kringlukast í kultúr og kultúrmenn. 20% afsláttur af nýjum vörum frá vönduðum merkjum. Kultúr og kultúrmenn Kringlunni.
6: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni. Opið alla daga í maí og júní frá klukkan 10 til 19. Blómstraði með okkur í sumar. Garðheimar. Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By Ell. Skartgripir by Lovisa.
7: Þægindi í hverfinni þínu. Spar á Barónstíg opinn allan sólarhringin. Spar þegar þér hendur.
8: P. Karlsson býður mikið úrval af stór glæsilegum húsbílum. P. Karlsson.is

0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs Hér á Bylgjunni
1: Já, það var að líta á Hvítatjaldið og sjáum hvað að gerast í þessum stóra heimi kvikmynda en gaman að byrja kannski bara á því hvað að sjá hvaða myndir eru vinsalastar hérna á Íslandi þessa dagana en hún skauðst strax á toppin myndin Masters of the Universe hún í fyrsta sæti var núna í fyrsta sæti síðustu helgi og hún fjallar það í raun og veru að eftir 15 ára fjarveru leiðir ofursverði Adam Prince aftur til Eternju þar sem hann kemst að því að Skeletor hefur lagt heimkynni hans í rúst og þessi mynd að fá bara þokkalega góða dóma 7,1 á IMDb þykir nú bara mjög gott og þetta löng mynd hann að þú fór alveg helling fyrir peninginni þarna Nú í öðru sæti myndin Michael saga tónlistamannsins bandaríska Michael Jackson sem var náttúrulega flókin manneskja og fékk eins og við vitum síðar viðurnefni konungur popsins en þessi mynd hefur verið alveg geysivinsal að fá 7,7 á IMDb og ef þú ekki búin að sjá hana þá það alveg þessi virðin ég segja mjög ástæðan þarna mjög góð Scary Movie í þriðja sæti þarna enn ein myndin komin 26 árum eftir að hafa flúið undan hinum grunsalega kunnulega grímuklæta morðingja eru fjórmenningarnir aftur komnir í sikti ítverkjans og engin hryllingsmynda hugverkaréttur óhultur enn ein skemmtilega hryllingsmyndin í þessari seríum er að lenda á hvítatjaldinu núna já nýlenda á hvítatjaldinu fyrirgeðin en svo eru myndir í sigtunum sem að fara að lenda núna bara í þessum mánuði þessum skemmtilega júní mánuði sem bara rétt að byrja og myndir sem að ég ætlaði kannski fyrst að benda á er til dæmis myndin Disclosure Day, ég var það búin að segja hans frá henni en þetta mynd sem að undir leikstjórn Steven Spielberg, Emily Blunt, Josh O'Connor Colin Firth eru þarna í aðalhlutverku meðal annara sem að við þekkjum alveg ágætlega vel en það má eiginlega útskýra innihald myndarinnar með einni spurningu bara ef þú kemist að því við værum ekki ein ef einhver sýndi þeirra sannaða fyrir þér, myndið að hræða þig Þetta spurningin sem að eiginlega segir okkur stoltið hvað þessi mynd og spennandi, já ég hlakka til þess að sjá þessa mynd ég held að þessi mynd verið góð Steven Spielberg svíkur nú sjaldan fleiri myndir sem eru á leiðinni já þessi mynd kemur núna bara 11. júní fleiri myndir sem ég ætla að nefna til dæmis myndin Power Ballad sem að kemur 17. júní á þjóðhátíðardeginum okkar en þegar Rick brúðkaupssöngvari sem kominn yfir sitt besta skeið hittir fyrrverandi strákabandstjörnuna Danny á tónleikum tengjast þeir tveir í gegnum tónlist og létta spunasessjón en þegar Danny gerir eitt af lögum Ricks af slagara sem endurvekur fyrir hans þá leggur Rick af stað til að endurheimta þá viðurkenningu sem honum fyrst hann eiga skilið jafnvel þótt að því að hann leggi allt sem honum þykir væntum í hættu og þarna fara með aðalhlutverk til dæmis Paul Rudd og Nick Jonas þannig að þetta getur nú verið svolítið skemmtilegt Nú fleiri myndir eru að lenda núna í júní þannig að kemna kannski tvær í viðbót eða þrjár kannski rétt að minna ykkur bara á það að Toy Story 5 er að lenda líka 17. júní það svona mikið að segja mikið þessa myndi, það eru bara allar skemmtilegar og góðar Tom Hanks ennþá í aðalhlutverki þarna hvað að rattir varða og sjá svo fleiri myndir The Furious að lenda asísk mynd sem að vekja mikla athygli að fá 100% á Rotten Tomatoes sem náttúrulega bara ótrúlegt en hún fjallar það að eftir að glæpa samtök að ræna dóttur Wang Wei og Gersmith lögreglan veitir enga hjálp þá leggur Wei af stað til að finna hana sjálfur en að þetta svona slagsmólamynd og heilmikið æsingur og spenningur síðasta myndin sem ég ætla að nefna ofurhetjumynd, við erum öll svolítið veik fyrir ofurhetjumyndum, svona yfirleitt allavega en myndin Supergirl, hún lendir í kvikmyndahúsunum 25. júní en þegar Kara Zor-El fagnar 21 árs afmælinu sínu ferðast hún alheiminn með hundinu sínu Krypto og ferðalaginu hittir hún ungu stúlkuna Ruthie Marie Knoll og leggur upp í blóðuða leit að hefnd Þannig að það fullt af frábærum myndum að lenda í þessum júní mánuði en við tölum meira kvikmyndir í næsta þætti
0: Hvítatjaldið með Ívari Halldórs á Bylgjunni

0: Smith Gang og lagi Get Down On It hér á bylginni og þið sem að voruð ennþá í smá tjút stuði eftir helgina fengu hann að gott tæki verið til að dilla bossanum aðeins en við ætlum að halda áfram með Marshmallow og Jonas Brothers hérna eftir við ætlum að heyra í Real Thing og Daði Freyr tekur lagið
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper Bylgjan Bylgjan og Vísir.is kynna sumarbókaveislu íslenskra lesringja. Fimm efni lesringir geta unnið veglegan bókapakka með nýútkomnum bókum ásamt veitingu fyrir lesringin að andvirði 25.000 krónur. Auk þess geta 10 einstaklingar sem skrá sinn lesringa á Facebook síðu Bylgjunar unnið veglegan bókapakka. Lesringir geta verið öllum stærðum og gerðum með lesendum á öllum aldri og allir eru velkomni til leiks. Takk í þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar. Appelsín kynir ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina hátíð fyrir alla fjölskylduna kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu
2: Egils Appelsín þetta eina sanna
3: af litlum sólargeisla verður oft grillveisla Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Disney og Pixar kynna Toy Story 5.
5: What are you? Some sort of old man toy?
6: What? She thinks you're old because you're bald, Woody.
4: Ævintýrið heldur áfram.
7: Toys are for play.
8: Tech is for everything.
4: Nú takast leikföngin á við tæknina.
9: The screen just took over!
10: All the tapping! The tapping!
4: Toy Story 5 kemur í bíó 17. júni, sínd íslensku ensku tali.
11: 100% nautakjöt, fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski Bar.
12: Stærsta ævintýri sumarsins, Masters of the Universe, komin í bíó. Jóhannes Haukur og Hafþór Júlíus á stóra skjánum.
13: Sól eða ekki, lýsi alltaf góð hugmynd.
14: Ert þú búinn að kíkja í nýju Elko-verslunina í Smáralind? Komdu og gerðu frábær kaup. Elko.
15: Sumarblómamarkaður. 20-30% afsláttur af öllum sumarblómum. Húsasmiðan og blómavall.

Marshmallow og Jonas Brothers, þetta lagði Leave Before You Love Me, farðu áður en þú fellur fyrir mér, ekki eftir, please. En hérna eftir Real Thing, við erum að heyra fyrst í The Cranberries og þetta lag er einhvern veginn alltaf jafn gott með þessari hljómsveit. Lagið heitir Linger á bylginni.

Létt og skemmtilegt lag með Real Thing og endur speglar vonandi hvernig þér líður á þessu flotta sunnudagskvöldi. Lagið heitir You to Me are Everything. Það slatta á romantík í þessu líka. En Megan Trainor að gera sig klára hérna upp á sviðið. Áður en við heyrum í henni þá ætlum við að heyra nýja lagi með Dava Frey. Þetta lag heitir I'm Out and I Wanna Go

0: Þetta er hljómsveitin Oasis hérna á bylgjunni, lagið heitir Wonderwall og þessi hljómsveit var stofnuð í Bretlandi árið 1991 í Manchester og upphaflega voru þetta þeir Liam Gallagher sem aðalsöngari, Bonehead á gítar, Paul Gixi McQuiggan á bassagítar og Tony McCarroll á trommum, frábær hljómsveit, lagið heitir Wonderwall. Hér á eftir Alex Warren, Páll Óskar og margir fleiri.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni
2: í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla.
1: Límmiðaleikur bylgjunnar með N1 og appelsín án sykurs hafinn. Komdu við á næstu N1 stöð, nældur í ískalt appelsín án sykurs og bylgju límmiða. Skelltu límmiðanum í rúðun á bílnum og þú gætir unnið frábæra vinninga í allt sumar. Í hverju mánuði gefum við svo einum heppnum hlustanda risa vinning sem inniheldur 100.000 króna gjafabréf frá Icelandair, áspyrðir af appelsín án sykurs og 50.000 króna inneign hjá N1. Ekki bíða, sæktu þér bylgju límmiða á næstu N1 stöð og þú gætir unnið. Bylgjan, N1 og appelsín án sykurs, björt og brosandi í allt sumar. Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: Hagkaupavíkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
1: Eclipse Festival. Einstök festival upplifun undir sólmyrkva á Íslandi. 11-15. Ágúst á Snæfellsnesi. Tryggður miða á eclipse.is.
2: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk, góð tilboð.
3: Mahler 8, Vibra, Karin Sander, Björk, Fischersson, James Merry, Stefán Ragnar, Hildur Guðna og svo miklu fleira á listahátíð í Reykjavík. Kynntu þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
4: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3, den danske kró.
5: Verið velkomin á opið hús helgina í Njúkama á 14-16 í Þorlákshöfn. Stopnus.is.
6: Opið allan sólarhringin í bílaapótéki Lyfjavals í Hæðarsmára.
7: Bítið býður góðan dag.
8: Bjartir og brosandi morgnar. Bítið á bylgjunni.
9: Eins og að setja limmiða á Ferrari.
10: Já, þetta Kim Kardashian setti þetta. Ég ekki viss það, en þeir í Trabant félaginu, þeir myndu örugglega vilja taka þeim.
9: Við tippum, kannski fáum við okkur gælur líka.
11: Ó,
9: ekki tímindu komin.
11: Tipp og gælur.
8: Vaknaðu með okkur.
6: Virka morgna frá 6.50 til 10.
8: Bítið á bylgjunni.
12: Í samstarfi við Nóa Sirius og BL.

0: Lag úr kvikmyndinni A Star Is Born, lagið heiti Shallow, þetta er Lady Gaga og Bradley Cooper og í þessari kvikmynd fór söngkonan Lady Gaga á kostum sem leikona og leikarin Bradley Cooper fór á kostum sem söngvari, ótrúlega flott. Hér eftir Joe, villum heyri íslensku hljónstinni í svörtum fötum og ýmsum fleirum, það eina sem að þú þarft að gera er að hlusta.
1: Bylgjulestin björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan.
2: Skólahljómsveitir Reykjavíkur, John Grant, Sólan Íslandus, Mógil, Rót, Angel Blue, Nover og svo miklu fleira á listahátíð Reykjavík. Getur þér fjölbreytta dagskrá á listahátíð.is.
3: Í ágúst 2026 verður Ísland miðpunktur heimsins. Stærsta festivalutöfun sem Ísland hefur séð. Tryggður meða á eclipse.is.
4: Talaria Sting Pro. Fjölnota rafmagns, götu og torfarihjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km dragni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
5: Ertu að hlusta? Krispy rískúlur eru komnar í verslanir. Freyja.
6: Sumarhátíð húsasmiðjunar í júní. Allar nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
7: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
8: Leifðu þér smá lúr. Lítill franskar og gos aðeins 999 krónur.

Já, já, það nú frekar algengt að leikarar syngi og söngvarar leiki. Í þessu tilfelli Joe Keery að syngja. Eins og þið heyrið, hann var nú ekki að leika þarna, ekki mikið, en hann gerir það hins vegar í þáttaröðinni Stranger Things, er búin að vera í hlutverki Steve Harrington frá upphafi seríunar og hefur farið ótrúlega vel með sitt hlutverk. En þarna tók hann lagi fyrir okkur sem Joe og lagi heitir End of Beginning. En hérna hljóstinn í svörtum fötum, meðan ég sef.

0: Hljómsdýr Hjálmar og hvað gera fjöllin? Höldum áfram með frábæra tónlist hér á bylgjunni. Takk fyrir að hlusta, heyrum í Backstreet Boys hérna á eftir. Svo ætlum við að heyra ótrúlega flotta balluðu með hljómsdýrni Mr. hérna á eftir. Svo ætlum við að hlustaðum á þetta lag saman.
1: Ívar Halldórs á bylgjunni. Í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla. Heilsuvara vikunar á bylgjunni er safarík, rjóð og nammi góð. Við erum að tala íslenska tómata sem eru 94% íslenskt vatn en restin fjörefni, steinefni og trefjar sem bæta, hressa og kæta. Tómata eru fullkomin til að grípa með á ferðinni sem svalandi millimál, ómissandi með pastanu og frábær með grillmatum í sumar. Skráðu þinn á bylgjan.is og þú getur unni smekkfullan kassa af brakandi fersku íslensku grænmeti frá sölufélagi Garðyrkjumanna. Heilsuvara vikunar á bylgjunni.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
3: Inni er ævintýri.
4: It's oh so quiet.
3: Kringlukastinu líkur á morgun. 20-60% afsláttur á nýjum vörum allt hús. Kringlan af öllu hjarta.
5: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eco.
6: Grilltímabilið er hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á

0: sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
1: Svefnherbergisdagar í Jusk. 20-40% afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
2: Rómantískar tré. Gróðrastöðin Mörk.

Backstreet Boys og Quit Playing Games hérna á bylgjunni. Það veitum að snúa okkur næsta hljónstinni Mr. Mister sem að sló í gegn á níunda áratugnum og ég raun og veru sló svona fyrst í gegn með þessu lagi sem að veitum að hlusta hérna á Broken Wings heitir það. En ég var nú bara á dögunum að sjá myndband frá þeim þar sem að þeir komu saman núna bara nýlega í stúdíu og tóku lagið Curious sem er nú annar lag sem að sló í gegn með þeim þarna á þessum tíma og þeir eru nú ekki að baki dotnir. Tóku lagi bara virkilega vel og þið getur örugglega fundið þetta bara inn á YouTube eða eitthvað svoleiðis eða viljið sjá þetta, virkilega skemmtilegt Mr. Mister og Broken Wings

frá Mr. Mister fórum við yfir í Mr. Know-it-all. Þetta er Teddy Swims hérna á bylginni, ótrúlega flott hjá honum. Heyrum í Bruce Springsteen hérna rétt og eftir, en fyrst er það Tones and I frá Ástralíu. Þetta lag heitir Dance Monkey á bylginni.

0: Til þess að sigra í tónlistinni Ella Langley, þetta lag heitir Choose in Texas og þetta lag hefur einmitt verið á topplistanum okkar sem að þú finnur inn á bylgjan.is hún að vísu dottin út af listanum núna en var þarna nýlega og fór held ég bara alveg á toppinu, við mann rétt Spandu bara leið þetta rétt eftir heyrum við Bruno Mars og Bubbi, við ætlum að enda þáttin á Bubba hérna. Þetta er bylgjan
1: Bylgjulestin er björt og brosandi í allt sumar í samstarfi við N1, 7up Pink, Kalaria rafmótorhjól og iCamper. Bylgjan Ert þú á leiðin í sumarbústaf, útilegu eða bara eitthvað ferðalag í sumar? Kíktin á Facebook síðu Bylgjunar, mertu við þína ferðafélaga og þú gætir unnið glæsirett ferðabóks sem inni heldur. Æðislega kælitösku frá Jusk, helling af gómsettu keksi frá Frón, 10.000 króna gjafabréf fyrir gotteri á grillið frá sælgerabúðinni, marút snakk til að njóta í bílnum, heilsutvennu, Omega 3 liðamín, krakka Omega, þorskalýsisperlur Omega 3 plus D, derhúfu frá Lýsi og krispi rís frá Freyju sem fullkomið í útileguna. Skelltu grill og pönnuostun frá gott í matinn beint í ofnin á grillið eða pönnuna. Frábær fórréttur, smáréttur eða meðlæti með hverskins mat. Gott í matinn.
2: Eru flugur á bílnum? Sumarsápan mætt á löðurstöðvar og góð í verkið. Remdu við og aktu á hreinum bíl í sumar. Löður.
3: Þeir fiska sem róa og þú róast með því að fá þér miða. Það er svolítið þannig.
4: Hafðu heppnina með þér alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
5: Við grillin, pítsaopnin og alla aukahluti fyrir þig. Hlökkum til að sjá þig. Garðheimar.
6: Íslenskir tómatar. Þú veist hvaðan þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Konur athugið. Hinnar sívinsalið slokki maxi nærbuxur þrjár í pakka eru nú á tilboði í Hagkaup. Þér líður betur í slokki.
8: Ekki tína tjöldinu. Topptjöld.is
9: Alla virka daga í þættunum mínum á milli 10 og 1 bregðum við og leik með íslenska tónlist. Leikurinn aftur á bak og verður næsta mánuð í samvinnuði Metro. Eins og áður verður íslensku lagabútur spilaður aftur á bak. Og hlustendur fá möguleika til að geta upp á því hvaða lag er þar á ferð og hver flytur. Vinni í sami dagsins hreppir fjölskyldumálti fyrir fjóra á metró sem eru bæði á Suðurlandsbraut og á Smáratorgi. Aftur á bak alla virka daga á bylgjunni í samvinnu við metró.
10: Bylgjan. Björt og brosandi í 40 ár.

Ágúst og Una Torfa með smellin sinn inn í síðustu nóttina hérna á bylgjunni. Heyrum í Bruno Mars þetta næst, hann hress á sunnudagskvöldin sem ég vona þið öll séð. Þetta lag heitir Locked Out of Heaven. Hann óvinnu hress miðað við það að það búið að læsa hann út úr himnaríki. Það sé kannski góðu leiðarnar á málunum.

0: Þennan enda þáttinn á lagi með Bubba Morten sem að fagnaði 70 árum í gær svo gerði það með frábærum tónleikum og ég veit að allir tónleikagestir voru yfir sér hrifnir af, af framlagi hans 70 upp á sviðinu í 3 klukkutíma og orkan eiginlega bara aldrei meiri held ég að allir séu sammála innilega til hamingju með daginninn í gær Bubbi Rómeó og Júlía var lagi sem að við heyrðum hérna í lok þáttar ég Ívar Halldórs takk fyrir samfylgdina við heyrumst aftur næst helgin, ég minn ykkur á það að bítið þær á sínum staði fyrra máli klukkan 6:50 þangað þér næst, hafa það gott og góða nótt Þetta er
1: Bylgjan Ívar Halldórs á Bylgjunni í samstarfi við Bílanaust og Vinnupalla
2: Hvor sætari? Heathcliff eða Herra Darcy? Taktu þátt í sumarbókaveislu íslenskra lesringja á Facebook síðu Bylgjunar
3: Luxus dagar í Beauty Box. 20% afsláttur af luxus vörumörkjum út 8. júní. Beauty Box, síðumóla 22 og beautybox.is.
4: Nýtt frá Ali. Okkar allra bestu hunangsmarineruðu grísakótelettur nú líka með kryddsmjöri. Ali.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Förum saman í fring.
7: Félagskapurinn. Fjörir. Stundir sem gleymast aldrei. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
8: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
9: Bókaðu einkasamkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
10: Sólarraflur, gaseldavélar, gasopnar, gaskæliskápar og gasvatnshitarar. Skorri bílsöða, skorri.is